0: да имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент, само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до в момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
0: когато
1: стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Къде я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма. То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката.
1: Но когато са имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: За мен този разговор да. Разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски времето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Генчев? Вижте, той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украина.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
1: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
1: щатите. То имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодо има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка, с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Генчев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦа, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добутана.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
1: правилната. Той 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема – бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,100 млрд. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, но ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрием в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета можеше да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, Ами то спада веднага, веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: проекти. Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори, в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Е, това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото то няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега като казахте Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали? Средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ме е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика...
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам
0: си
1: колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че, когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си тук, не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани с тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика. И ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Air до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демретнев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пески каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явно вече пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм
3: да
1: го чули, но когато казвате, да. Все пак да. Визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България
3: тогава. Това, което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация от вице-премьера Демерджиев.
3: Защото това, което
1: изнесе
3: Демерджиев, беше скандално. Смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционни съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още ефективно. Информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: и то
3: са...
1: И по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната каса.
1: Ама то тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
3: наредно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
3: знаете ли,
1: там
3: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 и до 30 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
3: госпожа
1: доклад.
3: Динева,
1: да,
3: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
3: съвременен
1: струва?
3: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
3: Да. И там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
1: Имало запор, нали, разбрахте, проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа
1: за
3: геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 4.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим по най-наболявата тема, а именно за бюджета, с господин Любомир Дацов, един от хората, малкото хора в България, не повече от две дозини, според мен, които могат да се похвалят, че са правили и изпълнявали успешно бюджет.
2: Е, тогава силно намалява и дозината. Дозината на половината.
1: Една дозина са?
2: Не, на половината на дозината.
1: Шест?
2: Ми, де-факто, може би трима или четири.
1: Добре, още по-добре тогава.
2: не, че по-добре всъщност.
1: В смисъл, че...
2: Когато има много повече хора,
1: да,
2: които
1: съгласен
2: са правили.
1: Съгласен съм и то се личи, че би трябвало да се възпитават такива хора по настоящия бюджет. Та ще си говорим за бюджета. Да започнем от общите числа, после да минем към да коментираме приходната, разходната част и ефекта от всичко това. Как ви изглежда макрорамката, върху която е построена бюджета? Моето лично мнение е, че този път, тя от много години насам е реалистична.
2: Хайде да кажем така, че личното ми мнение,
1: да.
2: А не официалното на институцията, в която работя, отдавна не съм знаел или не знам какво да мисля за този бюджет. Общо взето, няма за какво се закачи за него. Дори това прекомерно нарастване на капиталовите разходи...
1: Е обяснимо?
2: Не е много обяснимо. Дори от макроекономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш...
1: 9 милиарда и половина евро.
2: Толкова пари на пазара и ги разплатиш колкото е цялото парично нарастване за година, приблизително, си познай какво ще стане с инфлацията.
1: Ще има честито на печелившите.
2: Да. Има толкова... Нали, казвам, защото не знам къде минава здравия разум, тъй като за разлика от много други хора не си позволявам да ползвам вътрешна информация.
1: Не мислите...
2: Което се прави, нали, да, много често. От тази гледна точка, какво точно е в главите на хората, които взимат решението, е много трудно да се каже. Сега, дали са притиснати от обстоятелствата, че действително ПВО-то трябва да бъде усвоено и те гледат да направят всичко възможно. Дали напълно съзнателно пък си правят сметка, че като една голяма част от безсмислени проекти бъдат финансирани и разплатени, всъщност с това помпане на инфлацията, което ще направят с този огромен дефицит, ще имат поне една година още комфорта на по-високите приходи в бюджета, следствие на доста по-високата инфлация, което не е маловажно за тях, защото всеки, който иска да прави нещо, трябва да има солидна основа. А тази солидна основа се дава, която приходите ти вървят. Иначе просто си в много кофти критична ситуация. Тоест, от една страна нали всички са зле, ти нямаш база, на която да ти даде комфорта да направиш реформите, да ги структурираш, да имаш време, в което да ги поне да започват да дават някакви първоначални плодове. Тоест, от политическа гледна точка, ако правят това нещо и си купуват време, и то е свързано с това, че ще правят нещо, т.е. ще правят реформи, изглежда положително. На фона на негативите, които носи самия бюджет и конструкцията му, недостатъците му и всички останали неща. За макрорамката, да, изглежда, да кажем, консервативна. Ние не сме съгласни. Всъщност, само да кажа, че...
1: Фискалния съвет.
2: Да, имам предвид фискалния съвет, да. Не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде малко по-високо. По простата причина, че дефлатора, с който работим, не толкова от компонентата на растежа, реалния растеж, колкото компонентата на ценовия на дефлатора. Смятаме, че дефлатора ще бъде доста по-висок. Някъде поне от 8-9%. Според мен, нищо чудно.

0: да отида и нагоре.
1: Имаш предвид, че брутния размер на брутния размер.
0: Номиналния БВП ще бъде поне с няколко милиарда отгоре. Спрямо това, което някъде извади 1 милиард се доближава до 1,300. 130 милиарда.
1: 129, да кажем.
0: 120, да.
1: А, добре, това обаче, защото това са 4 милиарда с 4 милиарда отгоре над сегашния.
0: Да, 1,200 допълнителни приходи.
1: 1,200, но това няма да реши проблема с дефицита.
0: Не, няма да го реши.
1: Добре.
0: Сега. Става въпрос, че ние все пак, ние това не е пълна година, ние сме по средата на годината.
1: Ясно.
0: И от тая гледна точка те приходите вече са консумирани. Другото нещо, ако се изпълни цялата тази инвестиционна програма, има предвид, че ДДС-то, което ще дойде, тъй като в момента повечето от тези неща, с които Министерство на финансите, пък и правителството спекулира, че са висящи проблеми, всъщност не съществуват никъде и не се регистрира никъде. Те в правния мир ги няма. Само ако погледнете данните за просрочията, които би трябвало да публикува Министерство на финансите, такива данни нямате. 300 милиона и тия 300 милиона, 150 на централно ниво, 150 на
1: общините, да,
0: те стоят от години.
1: Да, ама това не е вярно.
0: Кое не е вярно?
1: Тези просрочия, те са много повече, според мен.
0: Неверни са.
1: Верни са. Е, добре, тогава какво плашат хората с 4 милиарда на неразплатени?
0: Плашат с евентуално бъдещи задължения. Нали, малка съществена разлика, всеки знае, че там мога да свърши работа, не пусната фактурата, когато не е, за да не плащаш ДДС-то. Но между другото, това означава, че от тук нататък, тъй като ние имаме някъде 6 милиарда за усвояване от тук нататък, нали, ако погледнем бюджетните данни, говоря специално за капиталовите, т.е. 80% към момента не са усвоени и подлежат на разплащане, ако всичко това стане. Може да си представиш какъв ще е удара върху икономиката. Нали, сега положителен и отрицателен, всеки случай това разплащане ще доведе доста допълнителни пари и напомпване отново на система.
1: Да, защото инфлацията е добра за финансовия
0: министър. Освен това, като сложим едни 6 милиарда, т.е. 3 до 4 милиарда допълнително аксесив финансиране, т.е. ще им бъдат тия 3-4 милиарда, сложи 20% поне ДДС. Не говоря за данък печалбата и други неща. В бюджета още тази година ще ти се върнат ни бая големи пари. Поне е между 600-700 милиона, нали, минимум, защото ние не знаем там какво точно е плащано и какво нещо. Така че може да се каже, че имат само от тия неща, като ги разплатат, ще имат доста допълнителни приходи в бюджета.
1: Въпросът е дали ще ги разплатят или отново ще ползват.
0: Е, нали за това са ги предвидели тия
1: пари? Ама не, според мен те са заложили капиталов буфер. Капиталов буфер, сега... защото аз направих една елементарна сметка, вие ще кажете дали тя е вярна, че ако се изпълни капиталовата програма със същия процент, с който се изпълнявала винаги до 67-68%, спестените пари от съкръщаването на разходите ще са достатъчни за да се стигне до 3% дефицит.
0: Значи, факт е, че ако си говориш с строители, те самите се чудят, като знаеха миналата година какво се случваше, откъде са се появили тези допълнителни възлагания и проекти и как така не са ги забелязали. Тоест, там нещата с тези проекти, които висят на бюджета, бяха силно спекулативни, така да ги кажем, ползвани за политически цели. Аз лично съм правил някакви изчисления и варианти. Ако си спомняш или поне си гледал някои от нещата последните 2-3 седмици, които съм правил като изказване, още преди изобщо да се появи бюджета, аз казах, че ние имаме приблизително два варианта, като реалистичният за мен е 3,7% дефицит бюджета, а горната граница ни беше 5,8%.
1: Да.
0: Защо не съм знал какво се случва. И Министерство на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7.
1: Което означава, че 3,8 е напълно постижима, ако направят тая икономия в капиталовите разходи.
0: Аз, нали, сметките са ми на реалния капацитет. Значи, има едно нещо, за да реализираш тази капитална програма, не е нещо друго, ми трябва да имаш човешкия капацитет. Откъде ще вземат? Значи, приблизително, ако 25 000 човека използват, може би, за реализацията на проектите, трябва да имат 40 000 човека изведнъж, за да реализират всички проекти и да ги разплатят.
1: Те ги нямат.
0: Ти няма откъде да ги вземеш в България. 40 000, още 15 000 минимум строители, откъде ще ги вземеш?
1: Ще ги внесеш.
0: Не мога ги внесе, защото той има време.
1: А, да.
0: Така че това трябва в момента да се случи. Така че аз съм силно скептичен първо за капацитета на държавата да усвои такива неща. Естествено, там по ПВУ-то, да кажем, от 3,960 милиона, които се числи, че тази година ще ги разплатят и това ще бъде. Тоест 3 милиарда 960. Да кажем, около, може би, 800 милиона или колко бяха, ще бъдат за така наречени батерии за частния сектор. Т.е. там просто ще отидат, те ще си върнат заемите, които са взели.
1: Там ще се плаща, независимо от това има ли изпълнение, там, няма ли изпълнение.
0: Не, там ще бъде най-лесно питоплатено. Още повече, че повечето играчите, които са там, са супер големи. Те имат капацитета за реализация, работят много здраво. Съмнявам се някой от тях да не вземе парите.
1: Добре,
0: но всички останали неща подлежат на една голяма въпросителна. Къде са изпълнени, от кой са изпълнени?
1: Отиваме в приходната част. Значи там, според бюджета, има двойно съкращаване на ръста на приходите по корпоративния данък, което е напълно обяснимо за мен. Защото се вижда колко са паднали приходите от данък от финансови институции. А и така като гледам в фирмения сектор, нещата върват на зле навсякъде, затварят се производства.
0: Има няколко, да. Ако погледнем, има няколко сектора, които са свързани с потреблението и то потреблението на държавния сектор, които непрекъснато някой там реве, че няма пари. Като погледнем статистиката, статистиката не лъже, всъщност. Ако някой не получава и е толкова зле, то тогава някой е получил двойно-тройно. Спрямо от това, което се оповестява. В края на краищата нарастванията на последните данни, които публикуваха от вчера, си показват, че те си стоят на нивата около 20% към момент. Има, между другото, бяха стигнали 26-27% и сега вече отиват надолу, спадат.
1: Ама то така се случи миналата година с основните данъчни приходи, най-вече с ДДС-то. Бяха до средата на годината 19-19,5 и после паднаха на 16.
0: ДДС-то в момента е добре.
1: Да, аз съм убеден в това.
0: И това, което върви като изпълнение, не виждам. Аз с приходите не виждам никакви проблеми.
1: А, добре. Тогава ми обяснете.
0: Дори според мен приходите с оглед на това, ако се... Значи приходите ще бъдат по-ниски, ако не се реализира капиталовата програма в обема, който е заложен. Но ако се реализира, ще бъдат по-високи от това, което са сложили в прогнозата си.
1: Добре, тогава обяснете... За мен няма обяснение в едно друго нещо. И то е... значителният с 4% пункта спад на ръста в данъка върху доходите на физическите лица. Там държавата направи всичко възможно, за да може бюджетния сектор, т.е. доходите, които зависят от бюджета, да се увеличат.
0: Добре, аз не виждам нещо, което да е...
1: Ами преди са били 15% миналата година е бил ръста, сега са 11,5%.
0: По принцип, вече има първо забавя, защото заради задържането, ако погледнеш до март месец,
1: така,
0: бяха отгоре. И след март месец почнаха да спадат. Тоест не закрепиха се малко и след това май месец вече тръгнаха надолу, което е нормално, защото ние имаме ръст на инфлацията и навременно забавяне на заплатите, няма индексация. Тоест, фиксирането на заплатите, плюс може би излизането на някои хора.
1: Имаше индексация, която беше приета в началото на годината.
0: Да.
1: Това повече индексация да има.
0: Ими.
1: Е, айде сега! Откъде на къде?
0: Не, аз не съм казал, т.е. обратно, никой не можеше да обясни. Моята позиция винаги е била, че сега в момента приемането на този бюджет е безсмислен. Абсолютно безсмислен, защото ние си имаме бюджет. Онова, дето му викат преходен или не знам какво си там, който се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет. Защото той има индексация по всички основни пара, нали така?
1: Това число и в пенсиите.
0: Да.
1: Което е най-голямо.
0: Което означава какъв е проблема.
1: Ами и аз не знам.
0: Тоест, ние имаме чисто нов бюджет. Сега в момента това, което се случва, е въпрос на техника. И общо взето или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри.
1: Кои?
0: Ами издръжката, например, се влошава, нали, става по-висока.
1: Да. Откъде идва това?
0: Ми слушах финансовия министър, не ми стана ясно.
1: Защото, що се отнася до заплатите, т.е. най-вече за допълнителното материално стимулиране, те са съкратени.
0: Бюджета, ми не знам дали е така.
1: Е, съкратено е, поне по сравнителни бази данни, допълнителното материално стимулиране е съкратено на половина. Да,
0: така че, моите сметки не показват специално фокусите с разходите за персонал. Според мен, аз смятам, че в края на годината разходите за персонал ще бъдат с 1 милиард по-високи спрямо това, което те в момента вкарват като бюджет.
1: Е, стига да е. Защо? Откъде е?
0: Просто като сметнеш. Месечната база в момента е 1,150.
1: Какво?
0: Разходи за персонал. 1 милиард 150 милиона.
1: Да.
0: За май месец последната и предишната цифра беше 1,180. Тоест ние в момента без никакви индексации и допълнителни плащания вървим много близко до 1,200. Хайде сметни 8 месеца.
1: По 1,200.
0: По 1,200 колко ти излизат?
1: 9,600.
0: А, така, добави това, което вече е плащано и което е средно по милиард, милиард и 50. За предходните месеци колко излиза? Излиза към 13 милиарда.
1: Да.
0: Спрямо, айде, да не е точно милиарда, ама поне 800 милиона над това, което според мен ще излезе.
1: Значи...
0: И по някаква странна съвпадение, тъй като миналата година те направиха два трика, заложиха ни кухи суми, за да не ги показват. Бяха в издръжката и бяха в социалните плащания.
1: Да, да, да.
0: По 1 милиард лева. Т.е. по 500 милиона. Сега в момента тези 800 милиона, които излизат като тенденция, защото всичките мерки, те сами са си го казали в бюджета, че са за 75 милиона евро.
1: 85.
0: 85, окей. Okay. Да. Извинявам се. Да. Това не променя картината и очакването. И едновременно в издръжката нарастването е горе-долу, ама точно толкова, колкото им трябва за да дадат за заплатите. Тоест, не знам дали е това, но тъй като няма достатъчно прозрачност и няма достатъчно убедително обяснение нито в документите, които са с бюджета, нито в самите обяснения на хората, които трябва да обясняват тези неща, нали, ние може да спекулираме. Сега аз не казвам, че не спекулирам, но нещо такова ми мерише и в края на годината може да излезе, че всъщност една част от тези пари отиват.
1: Добре,
0: за нещо такова.
1: Той излиза, майчета, тук бюджета са нахвърлени само едни числа, а всъщност реалността е съвсем друга.
0: Ми, те си правят си собствена игра и собствено управление, което вече от много години бюджета няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява. Така че...
1: Нищо различно.
0: Нищо по-различно. Аз това казвам, че всъщност бюджета... като траектория, като действие, няма нищо по-различно от предишните бюджети. Тоест, той си е същия като другите. Само някои неща са заострени и станали са още по-такива правещи впечатления.
1: Преди да преминем към разходите, да детайлизираме разходите, защото ние вече засегнахме една голяма част от тях, искам да знам вашето мнение за широко обявената реформа, как ще започнат държавните служители да си плащат осигуровките. Доколкото усетих, става дума само за осигуровките, що не и данъците.
0: Сега питаш политици. Чисто професионално двата аспекта. Никога не е имало значение. Ние от край време имахме една форма, както и казвахме, формата на АМФ. Защото тези вътрешни трансфери между бюджета, които са, просто ги нетирахме. Защото за какво? Само там са обороти. Същото нещо и в момента. Дали го начисляваш или не, това е, се нетира. Има, но бюджета не е единен. В крайна краищата, за крайните получатели на тези средства, има значение дали се начисляват или се дават под формата на субсидия. Защото за пенсионното осигуряване...
1: Това ще да ви попитам, дългосрочен план, това няма ли да създаде проблем, защото на практика те ще... защото не се вдигне базата, върху която ще им се формират пенсиите.
0: Не мисля, че ще се случи такова.
1: Защо?
0: Нещо. Не виждам нещо по-различно, което да се случи. Но тук става въпрос за нещо друго. Единственото положително нещо, което има смисъл това да се направи, когато правиш изчисленията и ти трябва нещо като това, което се нарича total cost. Тоест, ако имаш програма, за да сметнеш всички разходи и след това да сметнеш ефективност, икономическа ефективност, ти трябва пълните разходи на системата, за да ги сравняваш, така, например, с частни оператори, защото обикновено граница на ефективност, когато си изчислява, нали, frontier efficiency, ти трябва жалончета.
1: Да.
0: И при тези жалончета,
1: да,
0: реперчета, и когато ги правиш тези неща, обикновено взимаш и частни изпълнители или доставчици на такива услуги, не само държавните, за да можеш да имаш сравнителна база. Към момента такова изчисляване не беше коректно, защото всъщност ти трябва да модифицираш, да си измисляш разни неща, за да ги докараш при едните и при другите. Сега в момента с това нещо, от икономическа гледна точка, ако ще правиш анализи, истински анализи, това ти позволява да имаш пълна картина, full picture, както се казва, на състоянието, на нещата, какви потоци текат, не да ги нетираш бруто, защото, например, това като при ДДС-то, нали, това, че ДДС-то се публикува нетирано, е много важно, защото компонентата за връщане винаги е играла данъчния кредит, винаги е играла много съществена игра при управлението на бюджета, особено в края на годината.
1: Особено когато трябва имаш излишък или дефицит.
0: Именно. Т.е. не е маловажно какво се случва с тази компонента и дали се публикуват данните и дали може да ги следиш.
1: Да.
0: Тоест...
1: А те данните не се публикуват коректно. Именно с тази цел.
0: Обикновено не се изобщо публикува, трябва да си ги поискаш.
1: Да.
0: Нали, НАП би трябвало да публикува... Между другото, това е интересно, НАП не прави никакви анализи. Ти виждал ли си на страницата на НАП някакъв анализ?
1: Не.
0: Що?
1: Ами...
0: По принцип...
1: Явно не е удобно.
0: И по принцип, не. И Министерството на финансите, и аз не знам дали правят, между другото, на времето карах моите хора да ги правят, да правят всякакви анализи. Сега най-новите анализи от моя време, от преди 20 години. Последните, които са публикувани съществено на страницата на Министерството на финансите, а па на НАП няма нищо. А и митниците, и НАП трябва да правят доклади, включително такива научни доклади, които са свързани с промените в базата, с оценка на ефектите и така нататък.
1: С оценка на рисковете.
0: Да, оценка. И сега за рисковете е нещо вътрешна информация, как оценяваш един риск е нещо, което е вътрешно за системата. Но всичко, което да е свързано с база данни, с информация, която да е публикувана по някакъв начин, с анализите, те как оценяват и виждат нещата, моделите, които използват, защото моделите за оценка, които се използват, трябва да подлежат на одит. И то външен, а не вътрешен. Тоест трябва да е ясно кой как стига до...
1: Тоест да дойде представителите на Европейската комисия и на сравнителна база да кажат това е така, това не е така.
0: Не само те получават тази европейската... Значи тези неща не се правят за професионалните, а се правят за широката публика. Първо заради доверие, заради информираност и за това, че голяма част от тези неща се сметят не само от експертите вътре, които работят, а се сметят от едни хора, които занимават консултантски бизнес, които занимават с научни изследвания и така нататък.
1: По ваша оценка, има ли условия за консолидация на бюджета?
0: Ако има политическа воля, никакъв проблем, даже момента е повече от подходящ. Искаш ли да ти кажа едно нещо, което
1: искам,
0: тъй като ние правим в момента втори доклад за бюджет 2026, тъй като първоначалният ни беше за 2 дена.
1: Да, то се видя.
0: Вие само... Ние нямаше, ние 6 страници публикувахме, нахвърляхме общо взето с основните моменти, които успяхме за един ден да...
1: Вие фискалния съвет, да?
0: Да, фискалния съвет имам предвид. Когато го правим това нещо, трябваше 6 дена. Тоест, 6 страници за един ден. Но това трябваше да се прочете, да се обработи, да се сметне и така нататък. И затова общо взето. Но в момента си правим стандартния разширения доклад, който не знам дали ще бъде готов за бюджетна комисия във вторник, следващия вторник, който ще бъде. Но там има едно нещо, което все повече и повече прави, тъй като ние сериозно се разминаваме в оценката с включително с Европейската комисия за състоянието на икономическия цикъл и за output gap-а или отклонението от потенциала. За сигурност за 99% от хората това е абрагадабра и не ги интересува.
1: Ама това е важно за...
0: Но всичките, пояснявам защо е важно, защото всичките математически модели и изчисления на различните показатели, които се отчитат, се правят на база оценка на output gap. Това е най-важният показател, който влияе върху това къде се намираш. В коя страна на цикъла си, каква ти е типа на политиката, къде се кърши икономическия модел и така нататък. Да, онова, което за пръв път тази година си зададохме, макар че то отдавна беше, че заради тази съществена разлика се разработихме. Нали? При нас излиза, че ние си задавахме въпроса, това, което казва Министерството на финансите, ама той е същото почти, което твърди Европейската комисия. Не може ти да имаш затваряне на така наречения output gap, при положение, че ти имаш, продължаваш да имаш прегряваш пазар на труда. И инфлация, следствие на всичките тези неща, три пъти по-висок.
1: И то е средната за Европа.
0: Да, средната за Европа. И то при намаляваща или много ниска производителност на труда. Това е класически пример на прегряване, когато ти си достигнал и работиш над потенциала вече. Освен това, нивото на безработица е по-ниско от нивото на структурната безработица отдолу. Тоест, отново това е фактор, който определя дали имаш прегряване или не. Тоест, не може при това състояние на пазара на труда да се твърди, че ние имаме, затваряме анаут под дупката и оттам нататък настъпване в момента промяна в посоката на икономическия цикъл. И поради тази причина на първо консултирахме доста хора, освен собствените си виждания и сметки. Но да кажем, общо взето, всички хора, които почти се занимават институционално и неинституционално с тези неща, мисля, че поговорихме с тях. И всички извън Министерството на финансите имаме едно и също виждане по въпроса, че всъщност ние си стоиме първо 2026 и 2027 година ще бъдат върхови години. Еднозначно, в икономически цикъл.
1: Смисъл върхови?
0: Върхови като такива. Добри.
1: А, добри.
0: Добри от икономическа гледна точка, с
1: ръст на БВП.
0: Ръст на БВП, с всякакви добри показатели на пазара на труда и така нататък, с продължаващо прегряване и висока инфлация, която е добре за бюджета и така нататък. Но като тръгнахме там да виждаме, защото се правят, се използват различни филтри и различни настройки вътре в тия модели, и почна да излизат едни въпросителни. Там като изглаждаш на база цикличност, и то има различни такива цикли, които се ползват, нали, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, като дългосрочните са 20 години и така нататък. В момента има наслагване на няколко такива цикли, които завършват някъде към 2027-2028 година.
1: И?
0: Простичко казано, че към 2028 година подозираме, без да сме много уверени, но подозираме силно, защото не искам да създавам ажиотаж, че към 2028 ще се прекърши икономическия цикъл. Тоест,
1: и всичко ще започне, тръгне надолу.
0: Ще започне период на криза. Което е нормално, тъй като кризите, които ако погледаме циклично, се включват средно на 8 години последните последните неща,
1: които става. И за да сме готови за нея, сега трябва да направим консолидация.
0: И сега, това е свързано директно с политиката, с твърденията на правителството, пък и това, което виждам, че Европейската комисия прие. Че стъпките на консолидация, които трябва да бъдат направени. Всъщност това е най-важният въпрос. Това беше стратегически въпрос. Аз мисля, че както се казва, да си гледа работа на дефицита, но тази грешка, която се прави с стъпките на консолидация, е стратегическа.
1: Каква грешка се прави?
0: 0,5-0,7% е консолидацията на годишна база. Направена през това, което публикува Европейската комисия и изразено като становище от страна на българските власти.
1: А то колко трябва да е? Според вас?
0: Това е минималното, което те е минималното. Ще го дрънкат. Ще го...
1: Да, вие като колко бавачка. Смятате, че трябва да бъде?
0: Аз по-скоро в случая изказвам лично мнение.
1: Да.
0: Нямам позиция на този въпрос, но личното ми мнение е, че всъщност трябваше да направим отрицателно фискално усилие, равно на шока, който в момента има и действа върху инфлацията, който е приблизително около 2% от БВП. Тоест, за да неутрализираме...
1: 2,5 милиарда евро минус.
0: Нещо такова. Виж как бързо смяташ. Да, знаеш колко хора не знаят, че това, за какво става въпрос и как се изчислява приблизително. Тоест, ние искаме да неутрализираме този ефект. Той да не влияе върху инфлационните процеси за в бъдеще. И да имаме... Това е нещо като Бром фон Мюнхаузен. Имаме плаващи пясъци в момента. Бюджетът е на плаващи пясъци. Може да е така, ама може и тотално да потъне. Тоест, може нищо да се случи, може да се случи. И ние искаме всъщност да направим един вид инжекция, да стабилизираме основите на бюджета. Той да продължи да не продължава да пропада надолу, както е. И от тогава вече ние да правим реформи или други неща на една сигурна основа. Тоест за нас беше, ако имаме 4-годишен период, да направят тази година, защото тя е изключително добра. Каквото и да направиш, нито ще удари ръста, кой знае колко, нито в социалната сфера ще имаш някакви сериозни последици. Дори да махнеш хора от това, лесно другите сектори
1: ще ги абсорбират. Да.
0: И изключително подходящ момент да се правят реформи и да се правят смели тъпки. И след това беше тези 2% могат да бъдат разпределени по 1% следващите години или едната година, да кажем, в порядъка на 0,7% от БВП фискално усилие. Но така ли иначе, ние се целим в едно нещо. Казваме, ние имаме отклонение около 4% структурен дефицит. Структурен дефицит, това не е циклична компонента, това е структурен дефицит. Тоест, ние така ли иначе трябва да сложим на масата 4%, как ще ги свиваме в следващите няколко години.
1: Съвсем накратко, с увеличение на приходите, може ли? Или всичко опира до разходи?
0: Това е едната стратегия. Пускаш малко по-висока инфлация, това, което може би правителството прави.
1: Но не я компенсираш.
0: И не я компенсираш, а задържаш номинално приходите. Задържаш ги номинално.
1: Да.
0: Което изравнява във времето много бързо, защото в момента инфлацията е много висока.
1: Да.
0: Нали, аз ти казах, нашите изчисления са тази година са за 8-9% дефлатор.
1: Това е двойно.
0: Ми на Министерство на финансите дефлатора 5,6 мисля, че или 5,7. Ние сме сериозно над тях като оценка.
1: А другата стратегия е срязване изцяло на разходите?
0: Другата стратегия е тази, която аз я препоръчвам и която всяка книжка за публичните финанси, като отвориш и напишеш добра практика, излиза добрата практика, че ако искаш да имаш устойчива ефективност и да повишиш конкурентоспособността на икономиката, цялостната, всички фактори, е добре да правиш структурни реформи. Структурни реформи, които да повишат производителността на труда, да повишат качеството на услугите, които се предоставят от секторите, защото извън макроекономиката, за която говорим, ние забравяме, че всъщност бюджета представлява какви услуги ще представи на гражданите. А програмите в бюджета, програмното бюджетиране, са смешните, така на организационната структура на министерствата е превърната в програми. Тоест, това не са политики. Това е смешно, организационната
1: структура. Политики са концентрирани върху увеличаване на доходите на населението, което зависи от бюджета всъщност.
0: Да.
1: Което между другото в доклада на Европейската комисия казаха, че са непродуктивни разходи. Е написано.
0: Да. Може би и тук пак да ме върнеш, се връщам към макроекономиката. Въпросът за цикъла, че всъщност ние с това бавно изравняване 0,5-0,7 2028 година ще се окажем още в позиция на свръхдефицит, но ще имаме вече промяна в
1: икономическата среда.
0: Среда, точно. Бягаше ми думата environment, не исках да кажа. Извинявам се.
1: Което означава, че ти не можеш да разчиташ на, дори на инфлационно увеличаване на приходите от данъци.
0: Не, то ти ще почнеш да губиш приходи.
1: Е, именно.
0: Ти ще имаш пак, може би, инфлация, ама при затягането може да отиде сериозно в другата посока.
1: И от такава ситуация много трудно се
0: излиза. И де-факто ти тогава няма да си изпълниш критериите, ще си останеш в такъв режим. Mm-hmm. Което не е ползотворно. Другото нещо. Това, което показва състоянието на пазара на труда и защо трябва да бъдат направени реформи. Пак през макроекономиката. Това, което показва, че капиталовите разходи на бюджета всъщност имат много ниска ефективност. Тоест, мултипликатора на тия разходи, икономически, е далеч от единица.
1: Близо до 0,5?
0: Под.
1: Ужас.
0: За повечето. Което, хайде сега, тук е спорно, нали, как се изчисляват тия мултипликатори и така нататък. Но факта, че част от изчисленията показват много ниска ефективност, означава следното нещо, че вкарваш парите в икономиката, те се изяждат тая година и от тук нататък ти нямаш нищо.
1: Нямаш ефект от тях положителен в приходната част.
0: Нямаш за икономиката. Нямаш.
1: Което означава и приходната част.
0: Да, естествено. Което простичко означава, че инвестициите, които по принцип се смятат, че не носят инфлация, когато се харчат през бюджета, всъщност въздействието, което се получава бюджетното, е чисто инфлационно.
1: Добре,
0: тъй като пазара на труда, разбираш ли, пазара на труда трябва много здраво да се инвестира в него. Той се оказва не само за това, че няма хора, но той се оказва, нали, качеството на пазара на труда на работната сила е тотално важно за бъдещето. И ако има някаква политика, в която трябва да има яснота, какво се прави, как се прави, това е пазара на труда, подкрепен с мерките за здравеопазване, с образование. Затова е плачещо.
1: Между другото, това също е написано в доклада на Европейската комисия и акцентирано върху това.
0: Това е нещо, което ние...
1: нищо не се прави върху това.
0: Ние казваме, сигурно мислиме по един и същи начин. Нали? Не съм, честно казано, не ми е направило толкова впечатление това в доклада. Това са си наши мисли, които ние ги развиваме и се опитваме да кажем, че подходящ е момента, не го изпускайте.
1: Ще го изпуснат.
0: 2026 и 2027 година ще бъдат изключително добри, благодатни да бъде направено нещо, ако искаш да го направиш.
1: Добре.
0: След това няма да има време.
1: Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за електрически плавателни съдове и за това как една българска компания, започнала своя път преди 5 години в Бургас, днес гледа смело отвъд границите на местния пазар. Как изглежда бъдещето на електрификацията в морската индустрия и кога електрическите лодки могат да се превърнат в масов продукт? Ще коментираме с моя гост Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine. Здравейте, господин Енчев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас.
3: Нека да започнем с това. Каква беше първоначалната идея, която стоеше зад Helios Marine и кога осъзнахте, че това има потенциал за един успешен международен бизнес?
4: Цялата идея беше изключително интересно всичко, но първоначалната идея беше да докажем, че можем да имаме изцяло електрическа лодка, която да бъде на ниво на обикновена лодка с вътрешен двигател.
3: Разбирам. А 5 години след основаването на компанията, 2021 всъщност стартирате, нали така?
4: Точно така,
3: вече
4: да.
3: Говорим за серийно производство. Как,
4: да.
3: Как се изминава този път?
4: Трудно. Трудно бих казал.
3: И 5 години много ли са, малко ли са?
4: 5 години, според мен, колкото и нескромно да прозвучи, са малко за това, което постигнахме. Изключително дисциплинирано бих казал. Но разликата между идея, прототип и серийно производство е от небето до земята.
3: Разбирам. А в каква посока се движи сектора, електрификацията на морската индустрия? Защо това още е голяма тема? Защо се обръща внимание на това?
4: Темата е изключително голяма, защото това е важно както за Европа, така и за цялата планета, според мен. Индустрията, морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично и докато си говорим, дори влизат нови рестрикции, както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми. Така че да.
3: Добре, а кои са най-големите митове, свързани с електрическите лодки?
4: Митове, значи това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията са, е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване, а втория е, че няма инфраструктура за зареждане, която да. Има от десетилетия навсякъде.
3: Добре, а можем ли да дадем пример за време на плаване на вашите лодки?
4: Можем да дадем километри или да. Мили, защото това, което нашите изследвания показват е, че лодките, яхтите и корабите в по-голямата част от ползването им се движат със скорости, които са идеални за електрическите такива. Съответно, нашия модел Helios Omega 7.2 при една нормална, приятна скорост може да измине до 380 км. А това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко.
3: Добре, а какво все още пречи на електрическите лодки да станат масов продукт? Има ли някакво препятствие?
4: Аз мисля, че няма нищо, което да пречи те да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Както знаете, цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу в последното десетилетие. Това е тренд, който не спира. Така че това е в полза на електрификацията на който и да е сектор, не само морския. Искам много отговорно да заявя, че това е така при нас изцяло, защото ние сме вертикално интегрирани, съответно произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, цялата технология, която стои зад тях. И няма пречка, и това показва и пазара.
3: А споменахте инфраструктурата. Може ли да обърнем малко повече внимание? Къде могат да се зареждат електрически лодки?
4: Значи за всеки, който познава до някъде морската индустрия, не е тайна, че всяка марина, пристанище, порт има така наречените пиедестали, педесталс на английски. Това са колонки, от които се захранват лодките или плавателните съдове с вода и електричество. Helios захранва от там.
3: Добре, а колко време отнема зареждането на пълното зареждане на
4: нашата лодка? Да. Нашата лодка, максималното време за зареждане е 3 часа. Но не трябва да забравяме, че тя ползва и слънцето, така че на слънчев ден. При едно стандартно ползване на лодка, как един стандартен наш клиент почва ползва лодката си. Той я ползва 2-3 дни в седмицата. През другото време лодката стои. Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа вместо тях.
3: Добре, може ли малко повече да разкажем за това? Как слънцето, как така?
4: Нашия модел, Helios Omega, е роден електрически, както обичам да казвам. Освен, че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда, той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас. И той чрез слънчеви панели, които са по малко по-различна технология от стандартните соларни проекти. Те са за морска среда, тънки, върху които може да се ходи дори. Той получава безплатна енергия от слънцето постоянно. Разбира се, когато има слънце.
3: Кажете ми от вашия личен опит в бизнеса, как се постига баланса между високи технологии и луксозен продукт?
4: Това, което аз виждам и обичам да казвам, е, че високите технологии не трябва да се виждат. Балансът е много тънък. Клиента иска да види тишина, икономия и да се чувства сигурен. Ние постигаме, той не иска да слуша за кан комуникация, контролери, сложни термини. Той иска да има нещо практично.
3: Но пък иска да ги има със сигурност и да, да може да се
4: да, иска да ползва да бъде сигурен. Ние смятам, че с нашия продукт сме постигнали изцяло това. Така че това е.
3: А компанията се радва на доста добър прием на най-известните изложения в Европа в областта. Какво означава това за вашия бизнес? Чисто имиджово, има ли и други ползи, извън това, че има разпознаваемост?
4: Разбира се, че е добре да си сверим часовниците. Валидацията е важна, особено в такава пионерска индустрия като нашата. Но най-общо казано, когато отидем на изложение, и то важно европейско такова, което е десетилетия на пазара, ние виждаме дали теорията... Ние показваме теорията на практика. Скорошен пример, изложението в Венеция, в така известното Арсенале, което е едно от най-старите на вода морски изложения. Получихме изключително добро приемане от, не само от конкуренция, но и от като цяло. Смея да твърдя, че бяхме най-посещаваната електрическа лодка. Взехме награда за технология, която стои зад, защото, както казах, нали, ние сме вертикално интегрирани. Така че винаги е добре да си сверяваме часовниците с изложенията. А имиджово, разбира се, че да.
3: А основно изложение ли намирате клиентите си или те ви намират или как става на тази...
4: Нашия модел е смесен на този етап от развитието ни. Изложенията са много важна част, на която ние срещаме дилърите си, срещаме евентуални директни клиенти, а също и бизнеси, защото в индустрията, в която работим, има много чартерни компании. Това означава компания, която притежава 5, 10, 20, 30 такъв размер лодки, които се отдават под наем с или без капитан. Така че това е едно от местата, на които ние наистина започваме комуникацията и правим продажби.
3: А имате ли някаква статистика, такава информация на кои са най-големите ви пазари и къде може да видят най-много ваши лодки?
4: Да, значи това, което виждаме и знаем и таргетираме, разбира се, е на първо място Европа. Говорихме за рестрикции. Много от езерата в момента получават рестрикции за плаване с двигатели с вътрешно горене. Съответно, опцията е електрически задвижване такива. Италия, Швейцария, Нидерландия, разбира се. Нидерландия забраниха плаването на нормални лодки по каналите си. Знаете, че те са... Това е основен източник на транспорт. Разбира се, Гърция и Кипър, където има много чартерни компании, за които споменах. Така че сигналите в Европа са от тези държави на този етап. Но не трябва да забравяме и Северна Америка, където е един от най-големите пазари на такъв тип лодки. Заради геополитическата обстановка бяхме малко резервирани доскоро, но сме оптимисти и смятаме, че следващата година ще можем да имаме дилъри там.
3: А колко лодки до момента сте продали приблизително?
4: Ние току-що миналия месец направихме IPO чрез BIM сегмента. Септември месец миналата година беше премиерата на лодката, за която говорим, Омегата. И преди няколко седмици доставихме първата такава в много интересна зона в Турция. Това е зоната с най-голямо значение за костенурките, карета. Най-вероятно не сте чували за тях, но те са изключително защитени и има огромна зона, която току-що забрани плаването на лодки с вътрешни двигатели.
3: Тоест е идеален пазар за...
4: Идеален, за потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките с изцяло електрически. Ние предлагаме и двата варианта, защото Helios произвежда не само лодки, но и цялата технология. Ние произвеждаме батериите и всичко свързано с електрификацията.
3: Разбирам. А в началото на месец май открихте производствена база в Бургас.
4: Да.
3: Какво е ключовото в това съоръжение? Какво ще промени то в играта, която участвате вие?
4: Да, много добър въпрос. То ни дава доста голяма свобода. С оглед на това, както казах, ние много дисциплинирано започнахме и бяхме типичния стартап от гараж в София до доста голяма производствена база в Бургас. Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, което батерията, литиево-ионните батерии са сърцето на електрическите лодки. Отделно от помещения с много високи тавани, което е важно за самите лодки, за оборудването им. Така че там имаме много по-голям капацитет и ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме.
3: Споменахте производството, споменахте старта. Колко човека наброява екипа 5 години по-късно?
4: Към момента, след излизането ни на борсата, са 14, като идеята е до края на годината да станем 20 и да растем.
3: А къде ви се иска да видите Helios след още 5 години?
4: След 5 години искам Helios да присъства под една или друга форма, не само като лодки, но и като технология в повечето електрически задвижвани плавателни средства в Европа, защо не и по цял свят.
3: Искам да се върна на нещо друго, което споменахте за технологиите, това, че батериите, всичко произвеждате сами.
4: Да.
3: Какво предизвикателство е работата ви с доставчиците с оглед на геополитическите...
4: Много добър въпрос. Бих казал, че от самото начало, когато решихме да произвеждаме всичко сами, това не е лесна задача. Това включва много развойна дейност и много дизайн. Ние така оптимизирахме нещата, че да можем да затворим доколкото е възможно цикъла, та дори и платките ни да се произвеждат в България, с което аз много се гордея, защото намерихме доставчик, който да произвежда тук на 200 км от където ни е производството, а не в Китай, което е традиционното. Опитваме се да оптимизираме максимално веригата за доставки и тя да бъде затворена основно в Европа, доколкото ни е възможно. Разбира се, има много компоненти, които идват и от други компоненти, но имаме алтернативни методи на доставка.
3: Разбирам, към момента какъв процент от доставчиците ви са в Европа?
4: Бих казал, че над 70% от доставчиците ни са ни европейски.
3: Разбирам, вие споменахте IPO-то.
4: Да.
3: Как разбрахте, че компанията е готова за тази стъпка?
4: Също много добър въпрос. Ние, както казах, бяхме много дисциплинирани през тези години. Построихме нещо, което други компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции. И следващата стъпка за нас беше свързана с всички рестрикции и европейски програми от една страна, защото е съвсем различно, когато компанията е публична и излезеш на такъв тип поръчки, а от друга страна смятам, че когато нещо работи, екипа е устроен и дисциплиниран, това помага за тази дисциплина, защото ти вече си публичен.
3: Какво ще ви позволи набраната сума да направите и как ще повлияе на бизнеса ви?
4: Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството, както казах, скалиране. Всичко ще бъде инвестирано в разгърването на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо.
3: А каква е крайната ви цел като брой произведени?
4: Ние се опитваме лодки да произвеждаме около 110 лодки годишно, Средно около 10 мегавата батерии.
3: Добре, и накрая да завършим с един по-скоро философски въпрос. Когато ви се налага да взимате трудни решения, касаещи бизнеса и бъдещето на Helios Marine, кое е правилото, към което винаги се връщате и по което въобще не се колебаете, че може да бъде нарушено?
4: Да. Аз имам един девиз, когато нещата са неясни, характера има значение. И в такива моменти смятам, че егото трябва да се остави на страна, да се търси обратна връзка, но не винаги има отговор за всичко, така че основните човешки ценности, за мен поне, почтенност, са от значение.
3: Добре. Много ви благодаря. Мисля, че е добър завършек на разговора ни.
4: Да, благодаря ви и аз за поканата.
3: Благодаря. Това беше всичко от нас до следващия път.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
6: България On Air. Звукът на нощта.

0: Тя ден. Политическият дневен ред беше разтърсен и от друга тема. Справката, огласена от вътрешният министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски. Документ, който предизвика обвинения, отричания и нови въпроси. Кой е пътувал? С кого? За чия сметка? И защо тази информация излиза именно сега? Две на пръв поглед различни истории, но всъщност и двете са за едно и също. Прозрачност за това кой плаща цената и кой никога не дава обяснения. Тази вечер ще говорим за държавата, за институциите и за доверието, което се губи много по-бързо, отколкото се възстановява.
1: Самата справка съдържа период, доста по-кратък от който, за който господин Демерджиев говореше. Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше за от 2018 година до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа.
2: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР, това значи МВР е зло. Повярвайте ми, аз не мисля, че става така, но самия и аз, и както и колегите, също си задаваме въпроси, трябва всички да изчакаме малко.
0: Добър вечер, започва денят УНЕР, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира днес, Севесрин Гарабитов, вижте акцентите.
3: От МВР изпратиха в парламента справка за полетите на Делян Пеевски за последните 3 години. Темата коментираме с бившия министър на вътрешните работи Михаил Миков. По казусът с градски прокурор на София Емилия Русинова говори бившия служебен премиер и преподавател по конституционно право професор Георги Близнашки. И още, какви промени в изборния кодекс искат депутатите, питаме бившия заместник-председател и говорител на Централната избирателна комисия Русица Матева. А какви реформи са нужни в сектор култура, ще ни каже академик Пламен Картелов, директор на Софийската опера и балет.
0: Справката за полетите на Делян Пеевски взриви политическия терен. Вместо отговори – обвинения. Вместо обяснения – спор. Кой е ровил в системата PNR и кой е нарушил правилата? Но най-важният въпрос остава – говорим ли за незаконен достъп на данни или за опит? Вниманието да бъде отклонено от съдържанието на самата справка. Когато институциите започнат да се разследват взаимно, кой защитава закона и кой защитава властта? В студиото вече е бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер.
0: Интересно четиво има пред вас господин Миков. Знаете, това е справката, да кажем на зрителите, защото започнахме с ирония.
4: Те са две справки. Едната е по линия на МВР, другата по линия на Държавна агенция национална сигурност. Но просто не знам какво да кажа. Мислех си, че онзи случай, в който министър Цветанов четеше специални разузнавателни средства в пленарна зала, много хора в България са си направили някакви изводи. Оказва се, че това е забравено, никой никакви изводи, и в момента в публичното пространство се разнася една информация, която дискредитира службите, които я събират, дискредитира механизмите, които се използват, включително по линия на международното правно сътрудничество. Това решение беше прието много трудно. Аз тогава бях министър, когато се прие за PNR данните. Много страни възразяваха, че това може да се употребява, да се злоупотребява с тези данни. Предвидиха се редица механизми за защита. Не случайно е предвидено, че те се използват само за борба с тероризма, с тероризъм или тежки престъпления. Тежки по смисъла на нашия закон са тези, за които се предвиждат над 5 години. Но при всички случаи, ако една такава справка, която показва начините, методите, средствата, с които работят тези служби, механизмите, включително на международно равнище, това е едно обучение за разбойниците, за престъпниците. Но ви си представяте сега, че който има какво да крие, той ще се вдигне с колата и ще лети от близки до България летище, от Крайова, от Ниш, от Солун. Там ще кацне частния му самолет, след като знае какво се случва тук. Това е първият извод, който може да се направи. Мисля, че това, което се случва, е абсурдно. Би трябвало тази информация, ако се съдържа днес, не се съдържат данни за извършени престъпления. Това е другото интересно нещо. В нея се съдържат данни кой кога е летял, с кой е летял, кои лица са летяли.

0: забележете, част от лицата, които са пътували с тези самолети, пише за кой от кого има деца, колко деца има, колко деца има някаква дама от Перски, колко деца има на друга дама, да не ги споменавам, да не объркам нещо. Това е много несериозно отношение към държавата и към функциите, които изпълнява Министерство на вътрешните работи. Целта може да е
1: нещо
0: всякаква.
1: Нещо буди ли съмнение от тези документи, които
0: са пред
1: вас? За какво
0: съмнение? Няма съмнение и мисля, че беше публична тайна и преди тези справки коментираше се по
1: Софийски. Съмнение за престъпление?
0: Няма, намек няма за извършено престъпление. Има намеци някакви, че се пътувало, па не били обявени пари, недекларирани, па че не било обявено това и онова. Ама то това не са факти, които имат някакво правно значение, какво не е обявено. Правно значение би имало, ако са заловени средства, които не са декларирани. Да, това има политическо значение, това е намек, някакъв намек очевидно се прави, за да се каже, абе може би с тези частни самолети при занижен митнически и контролна гранична полиция са вършени някакви нарушения или престъпления, изнасяне на пари в турби, в чували. Никъде не се казва
1: не,
0: такова
1: нещо.
0: Не,
1: като да не сме чували тези истории.
0: Моля?
1: За изнасяне на пари в чували.
0: Не, не, не, ама тук пише, че няма данни да са декларирани изнасяне на пари или вещи. Какво значение има това? И тук възниква другия голям въпрос, че PNR данните се събират по линия на европейско решение. Общо европейско решение за борба с престъпността. Когато по такъв начин се употребяват те за задоволяване на обществено любопитство, за някак, не знам, може би министъра на вътрешните работи трябва да обясни защо не ги разказва тези неща. Каква е целта, какъв е смисъла.
1: Може би ще има обвинение в някакъв момент.
0: Ами може би...
1: Някои ваши колеги допуснаха, че става въпрос за пране на пари.
0: Ама изтичането на справката преди това дава достатъчно възможности да се изработи една достатъчно устойчива защитна линия. И именно поради тази причина такъв тип материали обикновено се засекретяват. Обикновено такъв тип материали... най-малкото, за да не се издадат методите, начините, средствата, механизмите, оръжията, с които работят службите, те не стават публично достояние. В случай ви си изправени пред един абсурд. Това рязко олекотява работата на българските служби. Рязко олекотява. Такъв тип употреба на службите за такова нещо, независимо от политическите цели, те може да са най-възвишени, ще подрони силно авторитета на българските служби и ще намали доверието в тях, евентуално и обмена на информация по линия на международното полицейско сътрудничество в рамките на Шенген. Това значи, че всяка една служба, която предоставя някаква информация, може да очаква, че тя ще се появи на даден етап в медиите или в вашето студио, или в кое да е студио.
1: Да, имаме с вас справката. Двете справки.
0: Не знам, тази справка, освен за задоволяване на хорското любопитство или за постигане...
1: Може ли за нещо друго да послужи? Вие сте юрист. Погледнахте справките внимателно.
0: Тук няма... Не съм много внимателно отгоре, ама то е ясно. Тук няма никакви данни за извършени престъпления.
1: Може ли да има основание за извършено престъпление?
0: Какво значи основание? Аз не знам. Тук единствено се доказва, че Пески е пътувал многократно с частни полети.
1: Кой ги е плащал?
0: Че са ги плащали от адвокатски кантори. Че има определени лица, съдружници в дружества, регистрирани в Европейския съюз, в Малта, мисля, че беше едното. Финансовите потоци са предмет на други справки. Откъде са дошли тези средства са предмет на други справки. И разбира се, има имена по-малко и повече известни на бизнесмени, на герой на нашето време.
1: Не, като... на адвокатска кантора, на един адвокат.
0: Адвокатска кантора, но освен тях казвам и за известни бизнесмени. Георги Самуилов, Александър Ставийски, включително пише какви жени, какви деца имат. Не знам кому е нужно това. Не, лично не ме интересува колко деца има Георги Самуилов, мисля, че тук бяха посочени. Не знам кой го интересува. Това и да ви са пътували с частен повед, организиран от Пески. И не знам какво значение има
1: как
0: това за доказване на
1: престъпление. Как обаче тези средства? И тук кръсковничето е адвокатското дружество.
0: И сега, ако почнем да градиме версии с вас, можем да надминем фантазията на вътрешния министър. Ама аз не искам да се пускам в това.
1: Това честа имаме практика ли е, господин Миков?
0: Кое?
1: Да се плащат такива полети от адвокатско дружество.
0: Аз да ви кажа, не съм ползвал, не съм се возил и не знам.
1: Когато става въпрос за санкциониран по глобалния закон.
0: Ами вижте, българският бизнес бая се позамогна. Капитала се концентрира. Някои имат частни самолети, други си поръчват такива. Българският бизнес не винаги иска да се знае, да се вижда какво прави. Включително част от инвестициите. Примерно се говори, че една част от тъй наречените чуждестранни инвестиции в България са български пари, изнесени навън и после появили са като чужди инвестиции. Само че ние като чуеме за чужди инвестиции, припадаме един път напред, два пъти назад от възхищение и възторг. От край време, от години в България се говори, че част от чуждите инвестиции са препиране и връщане на капитали, изнесени в процеси на приватизация, в процеси на заграбване на обществено, на държавно имущество, на престъпления.
1: Трябва ли да се провери откъде са тези средства?
0: Моля?
1: Трябва ли да се провери откъде са тези средства?
0: Всички средства трябва да се проверят откъде са. Не само на Пески, мисля, че ако почват с Пески да карат подред.
1: Защото тук става въпрос за всички, близо 2 милиона евро.
0: За всички народни представители. Не знам какви средства той обявил, че има.
1: Били не семейни
0: знам.
1: Пари.
0: Моля?
1: Семейни пари били.
0: Еми като кажа, че семейни, да проверят дали са семейни. Има ли неплатени данъци, какви бизнеси. Нямам представа да ви кажа. Но начина по който се случва всичко това, аз не искам да коментирам какво е, защото няма информация. Начинът, по който се случва, е вреден включително за евентуално разследване. Той не показва сериозно намерение за провеждане на разследване, по-скоро показва сериозно намерение за голям шум, за създаване на някакъв обществен интерес и за създаване на коментари на версии, най-различни версии.
1: От който мислите, че няма да последва нищо от този шум ли, както го определяте?
0: Не знам. Аз не знам каква друга информация има. Не знам дали това, което се случва, е в рамките на някакво досъдебно производство. Дали е в рамките на някаква проверка.
1: Проверява се произход на парите. Това казва вътрешният министър.
0: Той го казва, ама това не се прави с самолетите, защото утре ще излезе и ще се появи един адвокат и ще каже, еми аз съм го почерпил. А моите пари
1: са... А даренията обаче не се ли декларират? Няма ли таван на даренията, господин Миков?
0: Мисля, че има таван на даренията. Мисля, че трябва да се декларира. Но пак ви казвам, всичко това трябва да се установи и тогава да се каже. А ние сега какво правим? Изнасяме всичко това. То закрива много проблеми. Днеска ни съобщиха, че Софийското летище става военно летище.
1: Това никой военна не база на
0: военна
1: НАТО.
0: База на НАТО. Всички говорят за други самолети. Не говорят за тези самолети, които са тук в София. Ще кацат, ще излитат, ще зареждат и прочие.
1: Това е гражданско летище, да припомня.
0: Еми, за нас е гражданско. Очевидно, за нашите партньори това съображение не е особено важно. Сума пари се похарчиха за други летища да се разширяват, да се военни летища. Да се разширяват, да се модернизират, да се оправят и накрая опряха до гражданското летище. И после се чудят защо в България няма туристи. Ми няма да има туристи. Дронове в Черно море ти извизат украински. Тук ти кацат самолети за очевидно операция.
1: Превозвали техника, каза.
0: Маля?
1: Превозвали техника, това каза министра на отбраната.
0: Техника, не техника. Иранците, знаете каква им е позицията.
1: Съществува риск ли по този начин?
0: Е, не бе. Как да не съществува, когато България е периферна държава на всичките тези събития? И на изток, и на юго-исток. това сигурно тук ще се монтират и някакви други съоръжения. Това е разговор, който трябва да се проведе в нашето общество. Не може да се случва така. Не може да се казва при 15 дена самолетите си заминават, хората си отдъхнаха, знаете, че имаше обществено напрежение. После се появи един кацна пак тия дни. Сега днес ни се съобщава, че това ще бъде летище използвано за военни цели. Няма го откровеното обяснение. И в крайна сметка...
1: И това е поредно правителство, струва ми се, което мимоходом взима тези решения и ние научаваме постфактум.
0: Поредно правителство, което се страхува редовно, от гражданите редовно. И същото време не проявява достатъчно гръбнак и няма достатъчно тежест да убеди партньорите, че има достатъчно военни обекти в България, други, за да се ползва и гражданското летище на София. Мисля, че това не е редно, не е нормално. Всякакви ангажименти, каквито и да са те поемани, те трябва да държат сметка за обществените нагласи, за общественото мнение. Очевидно е, че върви милитаризация на света, милитаризация на Европа, милитаризация на България. Очевидно е, че бюджета нараства със страшни темпове, нарастват разходите за въоръжения. Не знам кой ще ги управлява всичките тия машинарии, като ги накупим, защото знаем какъв е недокомплект в българската войска. Горе-долу това си правих сметка тия дни, че колкото е недостига на войници в войската, толкова са пенсионерите в МВР. Някакво странно съвпадение на тия цифри.
1: Не може ли да ги уволняват на този етап, защото липсват кадри?
0: Еми те и в армията
1: липсват кадри. Вчера председателят на вътрешната комисия го каза.
0: Не, това са несериозни работи.
1: На този етап там реформа не може да бъде направена. Не, евентуално не. До година, вижте, след като
0: дали
1: се направи...
0: Дали е реформа, дали не е реформа. Когато тия младите отдолу чакат да се развият и когато са запушени отгоре, това представяте си за какво става. Изключвам другия въпрос, че когато получаваш и пенсия и заплата, това пък създава друго...
1: То там има и много телкови решения, знаете.
0: Моля?
1: Много телкови решения има там.
0: Еми, тежка работата. Хората са се разбоявали. Аз на времето даже бях тръгнал да правя проверка на физическата дееспособност и в един момент установихме, че в деня, в който отива комисията, мисля, че Живко Живков беше тогава шеф на комисията и от спортното подразделение там в министерството, и изведнъж се появяваха, всичките получаваха високо кръвно. Или другия номер беше, че се изпращат младите момчета, които са влезли тая година и се издържали изпита, те да положат норматива, да покрият норматива. Разбира се, в МВР има и много хора, които си вършат работата. Но това е положението. За съжаление, промяна няма. Сан-Шанжман, както казват, за нивото на река Дунав. Много въпроси. Ето сега за мен е голям въпрос е как ще изглежда политиката на правителството. Хубаво. Всички дъвчеме този бюджет. Той бил, казва министъра на финансите, политиката на предишните, но съответства на нашите принципи. Чух нещо такова. Малко ми звучи, че като...
1: От до година ще изглежда по различен начин. Граучо, такава е заявката.
0: Маркс, за принципите, но... Сега трябва да се прави бюджета за до година. Но преди да се прави бюджета, не е нещо, кой знае какво. Бюджета не е политика. Бюджета е изпълнение, реализация на политика. Политиката е научаваме от другаде. От приеманите закони. Политиката е научаваме от програма на правителството. Да сте чува за програма
1: все
0: на правителството.
1: Все още няма управленска такава.
0: Еми да, да, това е програма на правителството. Тя трябва да очерта и да ни каже, защото другото са обещания от типа... Тате ще ми купи колело. Ама не сега. В същото време виждаме, че други действия, за които не се говори, ето, примерно тези дни във Видин, областният управител събра кметовете там на общините и само двама са гласували против, забележете. Ще ги каже Белоградчик и Ново село, всички други за. От 1 януари 50% увеличение на водата във Видин. 50% и така водата във Видин ще стане по-скъпо от доста европейски градове. Например, от Букурещ, от София. И те установили, че имала социална поносимост. Те хора сякаш живеят в Хамбург или в Мюнхен, не в Видин. за да всички знаем какво е положението
1: беден
0: с доходите, с работните заплати, с най-ниски доходи, била социално поносима. А в същото време тези дружества плащат по 2 стотинки на държавата, за нашата вода. Това е водата на всички. Водоползването струва 2 стотинки. 2 стотинки плащат дружеството, а на нашите ни я продава по 7-8 лева кубик. По 3-4 евро, айде сега да ги смятаме в евро. Това са абсурдите, които се случват всеки ден. Мога още случаи да ви разкажа, които на фона на такива весели справки, на такива справки, които, пак казвам, нанасят сериозен удар върху авторитета на службите, върху смисъла на службите. Тези неща не бива да се правят, за да се разнасят и студията.
1: Ама се оказва, че може да бъдат пробити службите. Оказва се, че може гранична полиция да е заличавала данни. Тече такава проверка.
0: Ама всичко може. Може и престъпления да са се вършили. Само, че престъпленията не се разследват в студията. Затова има разследваща полиция, затова има наказателно-процесуален кодекс, затова има правила в МВР, по които се събират такъв тип чувствителни данни. И ЕГН-та даже има тук.
1: Забравили са да ги изчистят.
0: Абсурди са това.
1: Благодаря ви за този разговор. Тоест продължение ви очаквам отново. Михаил Миков пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Два казуса, които поставят на изпитание доверието в правосъдието. Прокурорската колегия отказа да освободи Емилия Русинова въпреки искането на правосъдния министър. А около конституционния съдия Десислава Атанасова въпросите не стихват. Уронват ли разкритията около полетите с Делян Пеевски престижа на конституционния съд? И трябва ли един конституционен съдия да поеме политическа и морална отговорност? Къде свършва законът и къде започва моралът? Коментар на преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер. Професор Георги Близнашки, добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер и добре заварили.
1: Отдавна не сте ни гостували, много теми се натрупаха.
3: Благодаря ви.
1: Започваме с казусът, свързан с конституционния съдия Десислава Атанасова. Сега, знаете, има призиви за нейната оставка от страна на опозицията. Една част от опозицията в Народното събрание.
3: Не мисля, че имат основания за такива крайни действия. Още повече, че повечето от лидерите на тези партии, които сега го раздават твърде крайни опоненти на Десислава Атанасова, са се подписали под нейната кандидатура. Тоест, те са я предложили за нейното, с оглед нейното избиране за конституционен съдия. Нещата първо трябва да се докажат. Едно е да се каже, съвсем друго да се докаже. И всеки, който се занимава с право и юриспруденция, знае за какво става дума. Срещу всеки го могат да се повдигнат какви ли не обвинения. Трудното е да се докаже кой къде е ходил, защо е пътувал. Въобще има нещо много странно в цялата тази история. След като продължение няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, той беше навсякъде замесен във всичко и прочее, и прочее. И накрая нещата опират до някакви задгранични полети с частен самолет. Нещата очевидно са много по-дълбоки и хората, които тръгват да разчистват терена, както се казва, трябваше да са по-добре подготвени до сега. Говореше се за рейдърство, за оказване на натиск, за грабване на чужд бизнес и какви ли не други страшни неща. И сега ни занимават с някаква пикантна история. Той като кюлчетата и пачките на онези снимки в резиденцията на министър-председателя Бойко Борисов, Накрая така и не разбрахме коя е Мата Хари. Нали, цяла България чакаше да научи коя е тази дама, която е направила снимките и компрометиращите снимки. Нещо подобно се случва и по-настоящем. Проблемите са много по-големи и мисля, че предполагат много, много по-сериозно отношение. И хората, които са захванали да водят тази битка, ако въобще имат намерение да я водят или просто поредната симулация, трябва да са много по-добре
1: подготвени. Казвате, не се води по този начин битката с олигархията, така ли?
3: Освен това, тя поначало тази битка с олигархията е нещо много странно, защото всъщност олигархията, а не друг, доведе днешните управляващи на власт. Ние не живеем някъде в изолирано пространство, за да не знаем какво се случва. Тоест, този опит, олигархията, олигарците да се делят на добри и лоши, на наши и на чужди, е предварително обречен на неуспех. Олигархията има своето обективно съществуване и тук големия въпрос е дали ще сумеем да ги принудим да спазват някакво приличие, някакви правила в играта, защото беше време, когато държавата все още беше в състояние да ги контролира по някакъв
1: начин. Кога беше това време?
3: В ранната фаза, когато те все още не бяха придобили такова голямо самочувствие, но след това нещата се преобърнаха и те самите започнаха да редят правителствата. Между другото, затова и излязох 2013 година. Спомняте си, че аз излязох на улицата и застанах в първите редица на протестите тогава. Осуетихме избирането на, т.е. встъпването в длъжност на Делян Пеевски като шеф на ДАНС и редица други неща. Та мисълта ми е, не трябва да се допуска олигархията да контролира политическия живот. Не, че те ще престанат да го правят някога.
1: Ама вие казвате, отдавна се случва това контролиране.
3: Не, аз съм го видял всичко това. Искам да ви кажа и от едната страна, и от другата страна. Та много добре знам за какво става дума. И в този смисъл не трябва да се обобщава така на евро. Обявиш ли война на олигархията, ти си обречен. Ти подвеждаш обществеността за това, че ще свършиш някакви велики дела, които няма как да направиш. Големият въпрос е да се даде, да бъдат наказани за назидание едни или други фигури, които така или иначе са били нарочени от общественото мнение за главните виновници, за едни или други несполуки. И тук трябва да имаш много сигурни доказателства. А не да ни занимават с това, което, нали, в крайна сметка ще се обърне срещу самите.
1: Не е ли важно да се знае произхода на средствата, на парите, тук става въпрос за много милиони, трябва да бъдат декларирани.
3: Това са дребни неща. Това са,
1: на фона на милиардите ли?
3: Да ви го кажа. Разбира се, тук, нали, говорихме за съвсем други неща, за много по-мащабни схеми за присвоявания. Нагледахме се и наслушахме се. Спомнете си там около магистралите. То беха чували, сакове, какво ли не.
1: Сламени, нали? Хора да припомним.
3: Абе, и накрая нищо и половина. Та мисълта ми е, че когато се захващаш, нали, да говориш на едро по тези въпроси, трябва да си състояние да предприемеш едни или други солидни действия, които да покажат на тия хора, че нещо се преобръща в обществения живот. Иначе, що се отнася до хората, които ще причистят политическия живот, те са ни до болка.
4: Обърнете се напред, заемете бойна стойка. Много ви благодаря и късмет утре. Битка номер 3. В синия ъгъл Майлс Симпсън от Суринам, известен като The Punisher. Той е шампион на WFCA Dutch Kickboxing, двукратен световен шампион на Infusion, шампион по Muay Thai на Slam. Това е дебют за него. Официално тегло 84,4 кг. В червения ъгъл от Канада Оливие Лангуарос. Той е шампион за 2019 на K-Energy 8-Man Tournament, през 2018 шампион на WMO Thailand. Има две победи и две загуби на Сенши. Официално тегло 84,9 кг. Господа, застанете един срещу друг. Обърнете се напред, заемете бойна стойка. Много ви благодаря и късмет утре. За четвъртата битка на Гранд При до 85 кг KW Full Contact в синия ъгъл, Давид Саботот от Унгария, известен като Горила. Той е европейски шампион за 25-та на ИСКА, за аматьори. Също така шампион на 24-та на Световната купа на Лако, дебют на Сенши, официално тегло 84,8 кг. В червения ъгъл от Италия, Фабиан Лорито. Той е европейски шампион на Лако Про К1 за 25-та, за 24-та световен шампион на Лако Про Лоу Кик и европейски шампион 24-та. Една победа, една загуба на Сенши. Официално тегло 85 кг. Господа, застанете един срещу друг. Обърнете се напред. Бойна стойка. Много ви благодаря. И нека най-добрия победи утре. И така, ние видяхме всички бойци. Сега бих искал да поканя всички тук на сцената за обща снимка. Това е турнир, в който утре последните двама оцелели ще се борят за титулата Сенши Гранд При в средна категория. Утре ще усетим тръпката от Сенши 32 Гранд При. Започваме в 19.30 източноевропейско време на плажната арена в Свети Свети Константин и Елена, където бойците ще се сблъскат в битка на умения и сила. Ако сте във Варна, не чакайте повече. Купете си билети на Eventim.bg. Станете част от това историческо събитие. И така, господа, нека да вземем бойна стойка за снимката.

0: Е, това всичко трябваше да е премислено.
1: Новите членове на Висшия съдебен съвет по този начин, по който ще бъдат избирани, вижте, гарантира ли тяхната независимост, вижте, политическа? Защо се
0: както
1: смеете?
0: Вижте, големия проблем в Висшия съдебен съвет въобще. Самата тази идея, съдебната власт да бъде независима и при това да се самоуправлява, е една концепция, която въобще никога не е намирала място тук по нашите географски ширини. Това са неща за цивилизовани държави, които са напред с много по-висока политическа култура. Ние се опитваме да направим тук нещо невъзможно и съвсем естествено, вътре в самата съдебна власт се появяват тези центрове на влияние. Те се групират, организират се, опитват се по един и друг начин да упражняват контрол, да вкарат своите хора във Висшия съдебен съвет. Вие какво смятате, че се случва в адвокатските кантори? Особено тези, нали, най-нашумелите. Не?
1: Какво?
0: Обикновено всичко започва с това, кой е съдята, как ще стигнем до него и прочее, прочее. Министърът използва една формула. Аз не знам дали той си дава сметка колко тежък е проблема. Нали, сега на принципна основа ще се сложат нещата. До сега е имало семейственост. Как ще я изкорениш, когато...
1: Съдебната система ще бъде от демократичен, а не от семейен тип, каза вчера.
0: Сега това са семейните. Айде да го кажа, защото, вижте, много нови хора, които, нали, проявяват ентусиазъм. Ние сме го коментирали с вас.
1: Ще има точка на семействата.
0: Ма то кой ли не беше министър? Нали, даже Янаки Стоилов, който от категорията фигури, които на две магарета с едно не могат да разлят, но го направиха министър на правосъдието, Крум Зарков, Атанас Славов и кой ли още не, нали? Там се изредиха една дозина хора. Нещата са много сложни. Изключително сложни с тази съдебна реформа, защото в сферата на правораздаването не беше отворено нито едно досие. Да ви го кажа, нали, съдебната реформа тръгнаха да я правят поръчковите съдии на Политбюро, да не казвам имената, защото те, новите генерации нямат представа за какво става дума. 90-те години аз избягвах да се намесвам. Знаех колко е сложно само по себе си, но понеже на дневен ред бяха други въпроси. Политическите въпроси, взаимоотношенията между институциите. Избягвах да се занимавам с съдебната власт. Там нещата много се забавиха. Имаше една фигура, много странна фигура, един адвокат, който мина при всички ръководни длъжности на съдебната власт. Имам предвид лицето с Иван Григоров. Адвокат, нищо, никакъв адвокат. Не от големите имена, нали? Знаеха се кои са, нали, големите от типа Васил Гоцев или... да не карам подред. Мисълта ми е, много солидни хора. Изведнъж се появява една сумрачна фигура и мина през всички ръководни постове. То къде ли не го въртяха, нали? Та мисълта ми е, още тогава нещата беше ясно, че тръгват на зле и нещата
1: се усложниха. Към днешна дата обаче, нещата как изглеждат нещата?
0: Вижте, ще попълнят състава, нали? Ще се обнови състава на Висшия съдебен съвет. Ще има нов...
1: С независими хора ли?
0: Вижте, тук е, всичко е много условно, защото трябва да се прокарат много сложни механизми на несъвместимост. Много сложни несъвместимости. Само един факт да ви кажа. Още при 10 ноември при една анкета стана ясно, че юридическия факултет се завършва от хора, чието родители са 80% от завършените юридически факултет са деца на юристи. То е нещо като в медицината. Това са свободните професии. Нали? И този процент рясно отскочи нагоре. И това за семействеността. Това е много сложен проблем. Нали? Съпругата е съдия, неговата съпруга е адвокат и така. Те са навързани. Нали? Уйдам, тези
1: извън
0: неща се
1: това семейство имаше и друго семейство.
0: Не, става дума. Че тук трябва да има много сложни несъвместимости, които изискват огромно интелектуално напрежение, за да се прокарат. Първо, да се неутрализират остатъците от миналото, за които напоследък започваме да говорим все по-често, защото то присъства със страшна сила в нашия живот, това минало. Не случайно аз го казах, не се отвори. Нито един съдия не беше разобличен като агент на държава, нито един адвокат, нито един прокурор. И така нататък. Аз съм бил на другата позиция, че не трябва да се отварят. Но аз виждам какво правят тези остатъци. Тези остатъци от някогашната държавна сигурност и как стават от ден на ден по-арогантни, по-нагли. И от тук нещата, това, което става и в редица други институции, това, което се прави, аз не съм предполагал, че ще се стигне до такава наглост. На дневен ред е наглостта, нали? Нов 9 септември. След последните избори настъпва нов 9 септември. Абе, хора...
1: Вървим към финала на нашия разговор.
0: Нещата са много по-сложни. България е изправена пред много тежки проблеми. И се изисква много соли. Трябва да се мобилизира целият национален потенциал. Не можеш 10 години да разделяш нацията и накрая да търсиш единение. Няма как да стане. И тези хора трябва да се приключи с тях. Това са хора на преклонна възраст. Трябва... Този, който аз нарекох ментора на Румен Радев, трябва да му се потърси сметка, защото той работи срещу държавата в продължение на 10-15 години. Това, което пишат, това, което призовават. Осмо Велико Народно събрание. Какво Осмо Велико Народно събрание? Имаш най-добрата демократична конституция. И понеже времето не изтича, нека да го кажа ясно.
1: На финала сме 12
0: имаме. Ако нещо крепи България, това е новата демократична конституция от 1991 година, която изведе България в друга политическа орбита. Ние станахме конституционна демокрация, върнахме се към европейското семейство на цивилизованите народи. Те се опитват да ни върнат към изходното положение, там някъде при Сърбия, Македония, Албания. Неща, които искат отново да си говорим за фундаментални неща, ами те не могат да отстояват. То това е проблема с тези
1: финални
0: хора.
1: Думи.
0: Че те не могат да отстояват националните интереси. И вие виждате, излиза Румен Радев от трибуната на Народното събрание на въпрос или на питане на народен представител, казва, ние ще наложим вето и прочее. И се оказва след това, че няма да наложим никакво вето върху 21-я санкционен
1: пакет.
0: Имаме
1: резерви.
0: Да не говорим за това, което тук стана дума за летище, гражданско летище на България. И те не могат да го отстоят и ми съобщават това като свършен факт.
1: Финални
0: ама, господа, за това ще ви се търси сметка. То не е
1: от
0: само
1: кого?
0: Да издигате
1: от
0: лозунги.
1: Кого?
0: Ще се завърти колелото. Те си имат за много хитри, много обиграни хорица, които са с много ограничен потенциал.
1: Благодаря,
0: те се занимават
1: професора.
0: И с съдебна реформа. Ако се провали този експеримент, който са захванали, това, което върви от уста на уста, да извадим прокуратурата от съдебната власт, любимата тема.
1: И на този етап го няма.
0: Ама вие не следите какво дебатират.
1: А, следя непрекъснато.
0: То върви от време на време. Някой е така затластяло адвокат, че обявява новината, че трябва да се извади радикални мерки.
1: Така да, но го няма като промени в Народното събрание. Финални думи наистина.
0: Мисълта
1: ни,
0: за да приключим. Те първа предстои големия сблъсък и той ще бъде на тази плоскост. Ние или ще отстоим демократичната конституция на Република България с нейните ценности и принципи, или ни чака много мрачно настояще, в което единствената възможна алтернатива е една авторитарна конституция на България, ако се стигне до така нареченото Осмо Велико Народно събрание.
1: И на този етап такива заявки няма, очаквам ви отново.
0: Има ги, просто трябва да се четат внимателно какво се дебатира там в тези кръгове на задкулисието.
1: Между редовете.
0: Това са хора
1: благодаря
0: с високи
1: ви.
0: Чинове и звания, между другото. Трябва или ще бъдат респектирани, или ще разсипат държавата.
1: До нови срещи.
0: Благодаря
1: следват
0: ви.
1: Реклами, а ви останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Отново промени в правилата. Само месеци преди президентските избори управляващите от Прогресивна България предлагат връщане на изцяло машинното гласуване, промени за вота в чужбина и нови правила за организацията на изборите. Ще направят ли тези промени изборите по-честни и по-прозрачни? Или всяко мнозинство продължава да пише изборния кодекс според собствените си политически интереси? Къде са рисковете и какво показва практиката, анализ на Росица Матева, бивш говорител на ЦИК? Добър вечер и добре
3: дошли.
1: Добър
3: вечер.
1: Госпожо Матева, как ви изглеждат предложенията за промени? Нещо прави ли ви впечатление? Всичко това ще направи ли изборния процес по-честен, по-прозрачен?
3: Не мисля, че ще бъде постигнато, ако това се цели, разбира се, защото всъщност в основата си промените, които според мен ще бъдат гласувани, са тези от законопроекта на Прогресивна България, а именно връщане на машинното гласуване в режима, в който беше 21-ва година, юли и ноември на изборите, и връщането на възможността да се отварят секции в чужбина, навсякъде, където на последните 5 години са гласували повече от 100 избиратели, да няма ограничението, което беше въведено за страните извън Европейския съюз. Останалите предложения, които те правят, според мен, специално за правомощията на председателя на ЦИК, е добре, закъсняло предложение, доста закъсняло. Има от преди 7 години, мисля, становище на Сметната палата при одитите, които правят регулярно на Централната избирателна комисия, че е необходимо правомощията на председателя да бъдат изрично записани в изборния кодекс, защото иначе той няма правомощия. На практика до момента председателя на Централната избирателна комисия е пръв между равни, независимо, че пише, че представлява Централната избирателна комисия, и всяко едно решение, което се взема от ЦИК, се взема с мнозинство от 2/3. И тук
1: тази промяна какво гарантира?
3: Тази промяна гарантира, по-скоро не определя отговорността на председателя на ЦИК, защото в крайна сметка той е и възложител по обществени поръчки. Хубаво е да се, и така ми се струва, че ще се, че е предвидено в законопроекта, да бъде работодател на администрацията на Централната избирателна комисия. До сега работодател беше цялата Централна избирателна комисия, което е рядко срещано. Тя наистина е един специален орган, много малко са такива органите в държавата, но е добре да бъдат разписани правомощията на председателя. Друго, което искам да обърна внимание, предвиждат се промени в и развиване на обучителното звено, което така или иначе е предвидено в изборния кодекс. Предложенията, които виждам, че са записани, са предложения на Централната избирателна комисия в състава, в който бях аз, 2014-2019 година, в доклада ни от 2015 година до законодателя. Подробно са описани точно тези предложения, да има възможност Централната избирателна комисия да обучава лица, които са съгласни или са били и имат желание да бъдат членове на секционни избирателни комисии през целия период от време, в който няма избори, да бъде издаван сертификат на тези лица, но с едно голямо но, което не виждам и сега в законопроекта. Трябва да бъдат задължени парламентарно представените партии, които предлагат членове на секционни избирателни комисии от този регистър на лица, които са сертифицирани, да предлагат членове на секционни избирателни комисии. Сега в законопроекта пише само може. От опита, който имам, няма да се ползват тези лица като предложения и няма време сега за тези избори да се създаде този регистър, тъй като така или иначе началото, по-скоро средата на септември, трябва да бъдат насрочени президентските избори. Хубаво е да се развие, но има много още какво да се желае като промени в частта за назначаване на членове на секционни избирателни комисии.
1: Може би при следващите промени.
3: При следващите промени, които председателя на правната комисия заяви, че ще започнат не веднага след президентските избори.
1: Тези промени са за президентските избори. Престои по-сериозна промяна.
3: Може би трябваше да се ограничат само до възстановяване на машинното гласуване и до секциите извън страната в държави извън Европейския съюз. След това да се направят сериозните промени, след сериозно обсъждане. И ще използвам вашия ефир да препоръчам отново за пореден път на законодателя, на народните представители и от Прогресивна България, в голямата си част те са за първи път народни представители, да прочитат докладите на Централните избирателни комисии в различните състави. От 2014 година до момента всички доклади са изпратени в съответните народни събрания, но ги има и на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Решенията, които са приети, за да се направят предложения за промени в изборния кодекс, са приети с мнозинство в Централната избирателна комисия, което съответства на мнозинство в Народното събрание за промени в Конституцията. Тоест не е лесно да се приемат тези решения. И след като са приети от различни хора, предложени от различни партии и коалиции, това означава, че може би е важно да им се обърне внимание. защото биха улеснили процеса, биха довели до по-голяма прозрачност, до честност и до доверие в изборния процес.
1: Нещо, което липсва.
3: Защото това е органа, който прилага нормите, които се приемат.
1: Към този момент, с тези промени, би ли се върнало доверието в изборния процес? Знаете, засилва се ролята на МВР, когато говорим за машините.
3: Смятам, че МВР, това е мое лично мнение, смятам, че МВР няма място в този процес. МВР има своите отговорности в изборния процес. Той охранява, ведомството охранява всички изборни книжа и материали, охранява печатница на БНБ, охранява транспортирането на хартините бюлетини, на машините за гласуване, охранява склада, в който се съхраняват машините, но вътре охранява изборните помещения преди и след произвеждане на изборите. Но вътре в самите избори смятам, че МВР няма място към този момент, защото в нашето общество така или иначе има голямо недоверие към институциите и не мисля, че намесването на МВР в този процес ще доведе до по-високо доверие.
1: Във връзка с софтуера, да кажем на нашите зрители, крие ли рискове всичко това? Казвате, няма да има по-голямо доверие на месата, по-голямата намеса.
3: Аз мога да кажа от опит, че ние сме искали във времето назад 5 години, в които произвеждахме непрекъснато избори с машини, само с машинно гласуване, смесено гласуване. 11 национални избори за тези 5 години сме произвели. Искали сме експерти от всички министерства, включително и от Министерството на вътрешните работи. Не ни бяха предоставени такива, за да във връзка с машинното гласуване. Не казвам, че няма. Сигурно има такива експерти, разбира се. Но аз бих препоръчала и смятам, че Българска академия на науките има достатъчно възможност да извърши проверка на софтуер. Има такива експерти там и може да се възложи на Българска академия на науките. Още повече ние сме водили разговор с, включително и с правителството на министър, когато беше министър-председател господин Денков, да бъде възложено на Българска академия на науките да изработи софтуер за гласуване с тези машини, който да е български, за да не се използва софтуера на доставчика. И
1: защо ви беше отказано? То не става въпрос за кой знае колко пари, вероятно.
3: Не става въпрос.
1: Особено когато става въпрос за избори, за доверие.
3: Не мога да кажа. Не получихме категоричен отговор защо няма да се възложи. Можеше да бъде възложено от Министерски съвет, тъй като Централната избирателна комисия само чрез обществена поръчка може да възлага такива дейности. Но така или иначе, просто
1: и стигаме отново до частна фирма, госпожо Матева.
3: Да, винаги.
1: И то до една единствена.
3: Само тя подава оферти, когато се обявяват обществени поръчки.
1: И тогава ви е отказано БАН да изработи софтуера.
3: Да.
1: Който можеше да е и на по-евтина цена. Или това вече е
3: при
1: спекулация.
3: При всички положения, защото ще обърна внимание, може би и сега ще се случи, ще следим, ще видим, когато се прие решението машините да не отпечатват разписки и да не носят гласа от гласуването, а да се носи гласа от машинно отпечатани бюлетини, тази разписка да се нарича машинна бюлетина, само промяната в това струваше 1 милион евро на държавата.
1: Сериозна,
3: за да се промени
1: сума.
3: Надписа върху разписката да се казва бюлетина.
1: А унази поръчка можеше да е на по-ниска стойност. Вероятно спекулирам, но така изглежда на първо четене.
3: Аз казвам само факти. Изводите, нека да си ги правим.
1: Да си ги правим ние, да си правят зрителите, които ни гледат. Сега ще се броят, както беше 21-ва година, ще се броят разписките.
3: Сега ще се броят разписките, но гласът ще се носи от машината. Резултата ще се
1: отчита. Но ще
3: отчита.
1: Се сверяват, доколкото
3: резултата
1: разбрахме.
3: Ще се отчита с машинно разпечатан протокол, с извличане на данните от флаш паметите. Ще се броят разписките, но какво ще се случи, ако има разминаване, отново
1: има неяснота там.
3: Има неяснота, да.
1: То когато има разминаване, кой глас трябва да се зачете по принцип?
3: Ако се приемат промените както са предложени, ще се зачетат гласовете, които се съдържат в отпечатане от машината протокол и от флаш паметите.
1: Така по-правилно ли е?
3: За мен да. Аз смятам, че тези машини за това са купени. Те са, такова беше изискването на изборния кодекс. Такъв вид машини са закупени с директно записване на гласа. Те не представляват принтери. С тях се гласува по този начин, като се записва гласа в машината и се отчита чрез разпечатване на протокол и става доста по-бързо и се елиминира човешката грешка.
1: Та манипулация не може ли да се направи, защото знаете през годините колко специалисти се изказаха по темата. Аз съм ви питала десетки пъти.
3: И аз още толкова съм отговаряла, че за мен манипулация не може да се направи. Централната избирателна комисия в нашия мандат предходния надгради страшно много. Предвидихме страшно много защити. Надявам се и сега новия състав на Централната избирателна комисия да ползва добрия опит. И ще обърна внимание, че това е първия състав на Централна избирателна комисия, откакто се организират избори от ЦИК, който има комфорта да встъпи в правомощия, без да има насрочени избори, защото преди да стане постоянно действащ орган, се назначаваха централни избирателни комисии, когато са насрочени избори. От 2014 година до момента всеки състав, когато е стъпвал, вече са били насрочени избори. Сега имат спокойствието 2 месеца преди да бъдат насрочени изборите, да се запознаят с работата колегите, тъй като в голямата си част те са нови, не са се занимавали с изборен процес. Но и това пък е хубаво, защото ще се влеят нова енергия, ново желание за работа. Ще имат време и възможност да се запознаят и с това, което сме им оставили и дано да се справят както трябва с предстоящите избори.
1: Още колко живот има от тези машини? Нали им беше изтекал срока?
3: Гаранционния срок за поддръжка на устройствата от производителя.
1: Необходимо ли да се закупа, да не се окаже, че още пари трябва да дадем и за нови машини?
3: Има 12 837 машини държавата притежава. Около 400 от тях направили сме проверка на всички. Имат нужда от подмяна на части, но останалите са абсолютно достатъчно, за да се организират избори.
1: Извън гаранционния срок, колко още живот имат? Или това не може да се каже?
3: Не мога да кажа. Всяко устройство, телевизор, компютър има съответния живот, който има...
1: Не го изхвърляме след втората година.
3: След като му изтече гаранционния срок. Да, ползваме си
1: повече време. С две думи са
3: време.
1: Годни, защото има много спекулации по тази тема.
3: Не, годни са, могат да работят. Част от тях, според мен, е добре да им бъдат заменени принтерите, за да не се стига до отпечатване, въпреки че няма категорично становище. Преди предходните избори, след предходните избори 24-та година, правихме проверка с експерти от Министерството на електронното управление, но те не дадоха категоричен извод на какво се дължи отпечатването на онези къси бюлетини, които не отпечатват.
1: За колко машини ставаше въпрос с тези принтери, които даваха грешка?
3: Те бяха малко. Сега мисля, че бяха 19 тогава, сега бяха още, може би, 20-тина.
1: Не става въпрос за голяма бройка.
3: Тези машини ние сме ги отделили и не се използват за следващи избори, защото едното от съмненията е, че става въпрос за изхабяване на роките на принтерите. Затова казвам, че може би е хубаво поне на тези машини да бъдат подменени принтерите.
1: И съвсем на финала на нашия разговор, има ли нещо, с което не сте съгласна от така предложените промени, които ще бъдат гласувани, защото мнозинство има?
3: Не, няма. Мнението ми, аз го казах вече, така или иначе има достатъчно мнозинство. Аз подкрепям и връщането на изцяло машинно гласуване, правото на българите извън страната също да гласуват. Много е важно след това какви промени ще бъдат направени.
1: За
3: защото има заявка
1: избори
3: за много сериозна поправка на изборния кодекс.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново.
3: Благодаря.
1: Русица Матева пред Денят Унер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Сцената е под открито небе, а София отново се превръща в столица на операта. Оперна площада връща едни от най-обичаните заглавия извън стените на театъра и доказва, че голямото изкуство може да стигне до всеки. Как се прави спектакъл под звездите, какви са предизвикателствата и защо подобни събития променят културният облик на града? Гост в студиото, академик Пламен Карталов, директор на Националната опера. Добър вечер и добре дошли!
4: Здравейте!
1: Радвам се, че сте тук, защото имаше и такава възможност или такъв риск да няма опера на площада тази година. Да. Как се преборихте, академик Карталов?
4: Не, просто смело решихме да тръгнем с риска, защото баналната тема, че хазната е празна, че няма пари, няма бюджет, това много пъти сме го чували, но решихме да се преборим с тази щета.
1: Трудна ли беше тази битка, за да има опера на площада?
4: Не беше лесна, защото Софийска опера с най-добрите финансови показатели. Имаме приоритет да играем много и да имаме публика, която наистина да създава условия за едно добро самофинансиране. Така че смело решихме с това, което очакваме да разполагаме, след като се утвърди окончателно бюджета, да си свършим работата, както ние сме запланували.
1: Маестро, то не е много това, което очаквате да разполагате. Няма да са много средствата.
4: Важно, че да опитаме и да не се отказваме никого от това, към което сме тръгнали.
1: Вече срещнахте ли се с министра на културата? Имахте ли разговори?
4: Да, той вече два пъти посещава наши спектакли. Снощи беше на откриването на оперна площада. Имах един много оптимистичен и позитивен тон на взаимодействие, какво правим и как ще го правим, така че разчитаме на една добра бъдеща перспектива.
1: Обещал ли ви е повече средства за култура? Защото вероятно всички директори на столични театри, в случая Софийската опера и балет, и да има... вероятно искате повече средства и резонно.
4: И да има обещание, не трябва много да вярваме.
1: Защото финансовият министр накрая казва.
4: Надеждата е в това ние добре да свършим работата и да направим така, че да имаме повече публика, да имаме по-добри възможности за харчене, както се казва, и когато наистина средствата са ограничени, да работим с едни лимити, които да не ни отказват към онази висока цел и върхове, към които се стремим винаги.
1: Това, което казахте, е изключително важно за публиката. Успявате ли да привлечете тази публика? Сега на площада, струва ми се, публиката е малко по-различна от тази, която тендензиозно си посещава.
4: Точно това е задачата. Съвсем наскоро говорихме за Вагнерен фестивал, който завърши с триумфален успех. И най-добрите критики от целия свят на всички музикални журналисти, които присъстваха,

0: Когато някои категорично заявяват, че не искат да влязат в операта, но искат непременно да гледат опера на площада. Това означава, че ние сме докоснали по някакъв начин сърцата на една публика, неизкушавана досега, и по този начин да я привлечеме и към площада, защото нашето изкуство е толкова популярно и толкова добре разпознаваемо, особено когато се разгърне на една площадна такава атмосфера и среда.
1: Сега, колкото изтъркано да звучи този въпрос, по-различно ли е, когато се крие, когато се пее под открито небе?
0: Главното е да се овладее едно пространство сред природата, сред природни забележителности, сред антични руини или крепостни стени, всичко това, което доближава изкуството до една друга атмосфера, не само под небето, но и в една необичайна среда да се разгърне тази драматургия, която е писана за затворен театър, за нормална сцена.
1: Той звука изглежда по различен начин, когато е на открито, и сигурно и това има значение.
0: Точно така. И точно тук е моето предизвикателство и задача да превърна операта в едно изкуство, което да се разтвори в естествената среда на онези места, необичайни за оперни представления, и публиката да стане част от този досег с това многообразие на изразни средства.
1: Необичайно място и необичайна публика понякога.
0: Разбира се, тя трябва да бъде необичайна публика, защото ако тя е постоянната ни публика, тогава ние не сме изпълнили наша задача да привлечем най-широка публика и да дойдат онези, които няма да влязат в операта.
1: Маестро, за артистите по-сложно ли е, когато се пее на открито? Когато се пее под звездите, когато се работи, ако щете, по този
0: начин. Бих казал по-забавно, защото даже когато прекапа и вали дъжд, те не го чувстват.
1: Случвало ли ви се да вали
0: главното е
1: порой?
0: Да се създаде такава акустична среда на откритите пространства, че те да се чувстват удобно, гласовете им да не се изменят, да не се променя акустиката. Но тук е вече големия въпрос — с микрофони или без микрофони. Ако си с микрофони, е лесно. Всеки един глас може да бъде така показван, че даже да заблуждава. Идеята ни е да играем в естествена акустика, без микрофони, и певците да пеят със своите гласове такива, каквото ги вижда публиката и чува на закрита зала.
1: Струва ми се, че е по-сложно начина, по който го обяснихте.
0: По-специално е. По-специално, например, ние сега играем без микрофони, защото обграждането на декора с едни други приспособления изведнъж затвори гласовете в една акустична кутия. Така правихме преди години на Набуко, когато акустиката беше перфектна към северната страна на площад Св. Александър Невски. Но когато се играе в такива среди, в които наистина се получава и зрелищност, монументалност, психология и емоция, която хвърля сцената към публиката, тогава и гласовете стават още по-интересни.
1: Маестро Карталов, на финала на нашия разговор да поканим зрителите. Вчера започна опера на площада.
0: Премиерата на Кавалер, Остекана и Палячи. Днес е второто представление, утре е третото представление с един българо-италиански състав. Но само няколко дена след това тези спектакли се дирижират от Франческо Роза, но идва Данело Орен с друг екип артисти от Италия, Германия, Аржентина и Русия. И тогава ние ще можем да представим още две представления с друг екип. След това идват за най-широката публика нашите
1: представления. Давайте създати, ако искате. Това са финалните ви думи. Създати.
0: Не разбрах.
1: Създати. Кога са следващите дати?
0: 15-17 е Селска чест и Палячи за последния път от петте спектакла. Утре в тройката, която сега е обявена. 9, 11, 15, 17. Но от 24, 25, 26, 27 и 28 юли играем за последен път Мама Мия на площада. И тук ще отбележим 150-тото представление на този наш хитов мюзикъл. Веднага след това идва едно свещено действо. Това е духовната поема на отец Кирил Попов, Рилския пустинник, на 1 август. И на 9 август закриваме с юбилейно представление на Турандот, в което участват звездни артисти, и да отбележим 100 годишнината от написването на Турандот от Джакомо Пучини.
1: Изглежда прекрасно.

0: прекрасно тази програма и наистина е празник
1: опера
0: за
1: всички
0: софиянци и за гостите на столицата. Очаквам ви отново. Маестро Пламен Карталов пред Тъдения тунер. Така се разделяме до понеделник точно в 19.15.

България On Air. Рекламирайте тук. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности – ccb-sila.com.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България on air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа,

Няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер. It heals.

0: България On Air. Реклама.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: Разбиха схема за рентакар автомобили, има и задържани. Започват обедните новини с мен, Антония Яворова. Здравейте, ето и акцентите. След фаталната катастрофа с камион край Дупница, водачът на тежкотоварния автомобил не е нарушил закона. Протест на земеделски производители блокира граничния пункт Ивайловград. Как мечтаната почивка може да се превърне в кошмар? Срещаме ви с българка, чието лични документи бяха откраднати на плажа в Крит.
1: Бяха останали две кърпи и джапанки.
0: Съединените щати удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток. Души загинаха, а трима бяха ранени при тежка катастрофа между автомобил и камион близо до Дупница. Инцидентът е станал снощи малко след 19 часа. Кола с пернишка регистрация се е врязала с висока скорост в спрял край пътя тежкотоварен камион. Двама от пътниците вътре са загинали на място. Заради критичното състояние на 19-годишно момиче, което е сред пострадалите, се е наложило спешно транспортиране с въздушна линейка до болница Света Ана в столицата. Лекарите продължават да се борят за живота й. За първите 7 месеца жертвите на пътя в България са над 200. Експерти поискаха от държавата да вземе адекватни мерки спрямо състоянията на пътищата у нас. Повече ще разберем сега от Александра Иванова. Здравей!
2: Здравейте, от Института по пътна безопасност откриват 9 съвпадения между двете тежки катастрофи с жертви, които се случиха последните дни на магистрала Тракия. Според анализите на института, инцидентите се случват по едно и също време, около обяд, в една и съща посока и на един и същи участък между 310 и 320 км на магистралата, и това говори за нужда от спешна инспекция на именно този участък, заявяват от института, и така се противопоставят на думите на министър Шишков, според когото катастрофите са нетипични и отговорността носят шофьорите на тежкотоварни автомобили. Чуйте още.
3: Писа с гондоли и двете гондоли са празни. И при двете катастрофи има сведения от шофьорите, че гумите са гръмнали. Прекалено много съвпадения, които не ги превръщат в нетипична катастрофа, а се превръща в една типична катастрофа. За да се случват на този участък по този начин два пъти едни и същи по вид моторни превозни средства да напускат платното, има може би проблем с асфалта, с неравности, с температурата, с гумите. Нашия апел е наистина правителството да се събуди и да смени посоката, защото ние в момента вървим в окото на бурята.
2: А ние призоваваме шофьорите да бъдат внимателни по пътищата.
0: Александра Иванова, благодаря. 10 души са задържани при операция на главна дирекция Гранична полиция срещу схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са и 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България моторни превозни средства, обявени за издирване от Германия. При първоначалните проверки са установени и иззети 7 леки автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Установени са и данни за български граждани, участвали в престъпна дейност у нас и в Германия. Към момента тече разследване. Протоколът за 15-месечното отлагане на изпълнението на споразумението между Булгаргаз и Боташ предвижда ефективен механизъм за уреждане на натрупаните задължения, без това да натоварва държавния бюджет или българските граждани. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. На въпрос с какво ще се случи с натрупаните задължения по договора, Петрова подчерта, че решението е заложено в подписания протокол.
4: В рамките на този 15-месечен период Булгаргаз няма да плаща за резервиран капацитет, а ще заплаща капацитет само и доколкото се използва за внос през терминалите за втечнен природен газ от Турция. Другото нещо, което се постига е, че двете компании в рамките на 15-месечен период търсят по-ефективно решение за използване на договора в контекста на настоящите условия на регионалния пазар, така че да може договора да бъде използван в пълния му потенциал за гарантиране на сигурността на доставките. И това, което аз вярвам, че ще се случи, е, че при този 15-месечен период и при използване, постигане на решение за използване на пълния потенциал на договора, всъщност Булгаргаз ще има възможност да стъпи много по-сигурно, много по-ефективно в регионалния пазар.
0: Очаква се до края на лятото, Продължаваме промяната, да има ясен избор на кандидат за президентските избори. Това заяви лидерът Асен Василев преди общото събрание на партията. Той потвърди и, че евентуална номинация за поста от ГЕРБ СДС няма да бъде подкрепена. В рамките на събранието бяха обсъдени още корекции в устава, както и приоритетите на партията за бъдещите президентски и местни избори. Асен Василев коментира и управлението.
5: Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки. Дали това е Народно събрание или Министерски съвет, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да бъде фигура, която да е, как да кажа, като гумен печат на всичко, което се случва в държавата. Местните избори са след малко повече от година. Това, което сме си поставили като цел и това, което си постави като цел и на миналите местни избори, а именно да подкрепим кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с, нека да кажем, кръгове от фирми, нямат минало, с което ги контролират и наистина ще работят за гражданите.
0: Протест на земеделците блокира граничния пункт Ивайловград Кипринус на границата с Гърция. Причината за недоволството е, че камионите не могат да преминават, а това пречи на износа на продукцията за южната ни съседка. Протестиращите отправиха критика към институциите заради липса на адекватни действия, тъй като очакванията на местния бизнес са били свързани с премахването на ограниченията след влизането на страната ни в Шенген. Производителите получиха подкрепа и от управляващото мнозинство.
6: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, т.е. да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3 тона и половина, които да преминават през бившото ГКПП Ивайловград Кипринус и да можем да продаваме земеделската продукция в Гърция.
7: Понеже имаше коментари, че се разруши пътя, както виждате, до самата граница има доста площи, които се обработват от началото, и пътя няма нищо, нали, понеже тракторите винаги трябва да стигнат до там, за да се обработят. Не виждаме нищо лошо да се отвори и да минаваме, да си изнасяме продукцията.
8: Ивайловградчани не са по-малко европейци. Ивайловградчани заслужават да бъдат чути. Ивайловградчани заслужават равен достъп до услугите, които Европейския съюз гарантира за тях.
0: Как мечтаната лятна почивка може да се превърне в кошмар? Това разбират български туристи, които по време на ваканцията си губят всичките си лични вещи за по-малко от 5 минути. Историята им разказваме сега.
9: Галина пътува с приятели до остров Крит. Докато се наслаждават на морската вода и красивите гледки, обаче остават без пари и лични документи.
10: Като цяло гледахме да влизаме поединично във водата, но предвид, че все пак бяхме заобиколени достатъчно много хора и бяхме близо до спасителя, решихме да влезем заедно във водата. Бяхме двама човека и буквално за 5 минути, когато излязохме, целите ни раници ги нямаше.
9: Изчезналите лични вещи обаче са само началото на трудната административна мисия да се приберат у дома.
10: Каквото ни беше останало, реално бяха останали две кърпи и едни джапанки и директно тръгнахме към нашия хотел, за да ги информираме и тях. Успяхме да свържим с консула, който каза, че буквално до преди дни е бил в Крит, където са издавали временни паспорти. За съжаление, ние сме изпуснали този момент.
9: И макар Галина и спътниците и да получават съдействие от местните власти, в предаването Големите последици експерти посочиха, че подобни ситуации все още предизвикват трудности при пътя обратно към дома. причината голяма част от пътуващите не са запознати с правата си.
11: В такива случаи има действаща директива на Европейския съюз, съгласно която всеки гражданин на Европейския съюз има право да потърси съдействие от дипломатическата мисия на всяка една от държавите членки. Голяма част от сънародниците не са запознати с тези си права.
9: И докато най-често трудностите по време на път идват заради недостатъчна подготовка преди потегляне, Галина споделя, че вниманието по време на самата почивка е най-важно, за да си спестиш евентуални перипетии.
0: И към темите от света, нова ескалация на напрежението в Близкия изток. Съединените щати нанесоха удари по цели в Иран. От своя страна, Иранската революционна гвардия обяви, че затваря Ормузкия проток до второ нареждане, като заплаши Вашингтон със суров отговор. На този фон, според Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства, страната е подложена на ракетна атака от Иран, а властите в Бахрейн задействаха сирените за въздушна тревога. Техеран е поел отговорност за удари по депо на американски самолетоносач в Оман и по военновъздушни бази в Йордания и Катар. На 71 години почина американският сенатор Линдзи Греъм. Той издъхнал в събота вечер след кратко боледуване. Греъм представляваше Южна Каролина в Сената от 2002 година и беше една от най-влиятелните фигури по въпросите за сигурността и външната политика, ключов съюзник на Доналд Тръмп. Американският президент написа емоционално послание в Truth Social, наричайки Греъм един от най-великите хора и сенатори, които е познавал, и изрази своите съболезнования. И още на 74 годишна възраст почина шейх Хамад бин Халифа Ал Тани, бащата на настоящия емир на Катар, управлявал страната 18 години. Името му е тясно свързано с България. Той изигра ключова роля за освобождаването на 5 български медицински сестри и палестинския лекар, обвинени в Либия в умишлено заразяване на над 400 деца с СПИН. След като адвокатът на семействата им доказа, че признанията са направени чрез изтезания, емирът на Катар и Сесилия Саркози, тогавашна съпруга на френския президент, водят решаващи преговори за освобождаването им. При завръщането на сестрите в България през 2007 година емирът се срещна лично с тях. Той беше удостоен и с българския орден Стара планина. Двама души бяха убити, а няколко ранени при стрелба по време на фестивал в Торонто. Заподозреният все още се издирва. По думи на свидетели е настъпила масова паника и хората са започнали да тичат в опит да се спасят. Причините за стрелбата тепърва се изясняват. Инцидентът идва седмици след стрелба в Монреал, при която двама души бяха убити.
12: Много е трудно да се каже все още какво точно се е случило. Мога да заявя, че имало престрелка между две или повече лица, като на мястото на инцидента са открити две огнестрелни оръжия. Това, което се е случило, е много хаотично. Трудно е да се установят фактите, защото на фестивала са присъствали повече от 13 000 души. Има няколко заподозрени, но за момента няма арестувани. Издирваме лицата. Все още и за нас причините за инцидента не са ясни.
0: Мощен тайфун с огромни размери приближава източен Китай. Синоптици очакват множество щети и свлачища утре сутрин. Тайфунът Бави вече удари северен Тайван, където евакуираните са 14 000, а пострадалите над 30. Бурята преминава и през няколко японски острова, където хиляди домакинства останаха без ток заради силните ветрове. С поредица от срещи в Молдова бяха представени възможностите за обучение на младежи от български произход в Софийския университет Свети Климент Охридски. Основен акцент в разговорите бяха перспективите за по-тясно сътрудничество в сферата на образованието и културата, както и теми, свързани с политиките за националните малцинства и възможностите за насърчаване на академичния обмен. Страната ни беше представлявана от професор Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуство на Софийския университет и председател на управителния съвет на Център за подпомагане на чуждестранни студенти от български произход към най-старото висше училище в България.
13: Българското висше образование е в много сериозна конкуренция с другите висши образования, като да речем Румъния, Словения, всички балкански страни са заинтересовани да привличат колкото се може повече студенти и от други държави. Така че това, което е направено до момента, наистина има стойност, но трябва да се положат още доста усилия, за да се стигне до така по-добър резултат.
0: Истинската красота започва отвътре навън. Тази фраза е водеща в живота на Лора Огнянчова, която приема за своя мисия да показва на хората връзката между външната красота, вътрешния мир и личностното развитие. С нея ни среща Екатерина Славчева.
14: Живейки в днешния забързан свят, ежедневието на хората се превръща в рутина. Лора Огнянчова не е просто маникюрист. Тя иска да насърчи хората да обърнат внимание на вътрешната си красота, да направят крачка към себе си и да премахнат бариерите, които ги държат на една ръка разстояние от мечтите им.
15: С течение на времето, когато работих с хора, осъзнах, че те имат нужда от помощ, но не само външно, а и вътрешно. Задаваха ми въпроси, изразяваха емоции и аз усещах, че се чувствах по-добре. Само че не знаех как да бъда максимално полезна. Това ме накара да започна да се уча, за да мога да имам правилната методология да бъда полезна.
14: А как разбра, че хората идват не само за маникюр, но и за разговор при теб?
15: Оплакваха се, изразяваха емоции, питаха защо, как, ти какво мислиш?
14: Лора вярва, че промяната и личностното израстване се случват, когато човек излезе от зоната си на комфорт.
15: Ако усещате, че нещо не ви върви, дори има ничия блокаж в живота си, нещо, което ви пречи, е хубаво да се върнете в дълбокото, да потърсите консултант, с който заедно да стигнете до правилното за вас решение.
14: И напомня, че човек може да достигне мечтите си, спокойствието и да бъде най-добрата си версия, само ако се престраши да направи крачка към промяна.
0: Сдружение Бъдеще за децата отбелязва своята 23-та годишнина с празник, посветен на децата, семейството и силата на общността. Участниците в него имаха възможност да се включат в различни тематични кътове и творчески работилници, приказен кът, настолни игри, арт-занимания, рисуване на лице и още много активности, насърчаващи общуването между деца и родители. От създаването си организацията подкрепя деца и младежи с увреждания.
16: Надяваме се да имаме малко близо в бъдещето, дали имаме възможността да завършим нашата собствена работилница и да осигурим устойчивост на това социално предприятие не сега, не в следващата година, за бъдещите десетилетия. В него да намерят реализация много хора, които имат ограничения в възможностите си.
0: С българо-италианската продукция «Селска чест» и «Палячи» започна тази годишното издание на опера на площада. По традиция то събира жители и гости на столицата с най-обичаните спектакли, въпреки финансовите неясноти, които стояха около организирането на фестивала. Това съобщи в предаването «Денят он ер», директорът на Националната опера, професор Пламен Карталов. По думите му, Софийската опера и балет, като институция, има инструментите, с които да създаде условия за самофинансиране и да изпълни събитията от календара на опера на площада. Академик Карталов посочи, че с цел по-добра организация на събитията от календара са проведени срещи с министъра на културата, като допълни, че между двете институции има положителен тон.
17: Решихме да се преборим с тази щета.
18: Трудна ли беше тази битка, за да има опера на площада?
17: Не беше лесна, защото Софийската опера с най-добрите финансови показатели. Имаме приоритет да играеме много и да имаме публика. Смело решихме с това, което очакваме да разполагаме, след като се утвърди окончателно бюджета, да си свършим работата, както ние сме запланували. Надеждата е в това ние добре да свършим работата и да направим така, че да имаме повече публика.
0: Манга манията завладява България. Това е японски стил комикси, който съчетава динамични рисунки, силни емоции и различни жанрове. За много артисти тя е начин да разказват истории чрез изкуство, още в репортажа на Калина Атанасова.
19: Се занимава с дигитално рисуване, но за първи път решава да създаде собствена манга.
20: Мангата винаги ми е била интересна като визуален начин за разказване на история. Харесва ми, че През рисунки може да се предаде емоция.
19: Историята му е изцяло без текст. Той разчита единствено на изображенията, за да води читателя през сюжета, като всяка сцена носи свое собствено послание и настроение.
20: Историята на моята манга се разказва за главния герой, който е изгубен и чрез силата в себе си намира път към висока кула, проследяваме приключението му по нея и кулминацията се случва, когато той стигне нейния връх.
19: За да бъде разбираема историята без думи, всеки детайл трябва внимателно да насочва читателя. Именно това се оказва едно от най-големите предизвикателства за Марио.
20: Най-трудното беше да предам случващото се напълно визуално. Трябваше да мисля как читателя ще възприеме сцените и дали достатъчно добре се разбира сюжета.
19: Справя се с проекта си за около месец, което е сравнително кратко време за създаване на цяла манга, а със завършената история участва в международен конкурс за манга.
20: Работата по този проект силно ми даде много опит. Научи ме на техниката, която се ползва в рисуването на манга, която е единствено използването на черно и бяло, като различни нюанси сиво се постигат чрез рисуване на черни малки точки, които създават илюзия за сивия цвят.
19: Работата по мангата мотивира Марио да продължи да развива идеите си и да експериментира с нови истории и стилове.
20: Хареса ми, че темите, които обхваща мангата, са доста смели и интересни. Стилът на писане и илюстриране се отличава и ясно отразява японската култура.
19: От Япония до целия свят мангата вдъхновява млади творци да разказват истории по свой собствен начин. А за Марио тази първа манга е крачка към света на японската култура и изкуство.
0: Така се разделяме. Още новини четете на нашия сайт bglnr.bg. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Почивният ден ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над западните райони с възможност за превалявания. Максималните температури ще са от 31 до 38 градуса, по Черноморието 30 градуса, а за района на София 31. По морето ще бъде предимно слънчево с лек бризов вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 30 градуса. Морската вода ще бъде с температури от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Западна Стара планина, Фрила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра високи от 19 до 20 градуса. Област от високо налягане продължава да направлява топъл и сух въздух от Африка над Западна Европа. А над източните части от континента продължават да се вихрят циклони, носещи валежи и грамотевични бури и сравнително хладно време. За най-хладна европейска столица ще се състезават Москва и Осло с очаквани дневни температури около 21-22 градуса. Валежи се очакват над източна Полша, Прибалтика, Западна Украина и над Русия. На Балканите атмосферата се стабилизира с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. В понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник и сряда се очакват валежи и грамотевични бури в западната половина от страната. В четвъртък започва продължителен сух период с горещо време. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 40-41 градуса. Това е прогнозата за времето. Спокойна неделя!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Дари он ер. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, преданието, в което всяка неделя, точно 16-3 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща. Ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумният човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, в Европа на възраст около 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол, та чак до Дряновския Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Има ли са голяма дисциплина, която големият археолог професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 хилядолетия. Откритията в пещерата Бачо Киро доказват и нещо друго и важно. Оказа се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията от нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание Космос, научен журналист Петя Минкова, образно казано, Homo sapiens от Бачо Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи в съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичния въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълният камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция, една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса: защо? Кому е нужна тази конституция със златни букви днес, след като в българската история законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен е един от авторите на този проект да тя да се пресъздаде, нумизмата, господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре, да, Варля.
0: За да не говорим така пусто празно, ще си позволя да отворя,
1: разбира се,
0: това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е много скъпо.
1: Няма такива.
0: Ето да го покажеме. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само... Тези букви са със златно покритие, така ли?
1: Със златно покритие, от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, да. 1879-та година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажеме.
1: От едната страна е писан на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които кръснописъцът е допуснал умишлено.
0: Да, изключително издание, герба, надписа. Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знам, е, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също... Как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за 2 месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били... Все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-ново ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря... успях да намеря създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това.
0: Защо? Което...
1: Ами, въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му отдадем почет.
0: Може би е най-важният.
1: Еми, даже е най-важният, да. И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Как... Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание. Беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които ни даваха, ни даваха негативни, защото днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казваха, това не можем да го направим, това не можем да го изпълним.
0: Чакайте, аз
1: пак
0: да
1: показвам, да. Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа?
1: Значи естествена кожа е,
0: да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно, наистина едно към едно.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите. Той успя да нарисува всяка една част на герба и въпреки това 3D дизайнерите много трудно, поне 5 човека пробвахме и те не успяха да го направят, докато попаднем на 6-ти, който успя да изработи хубав 3D модел. И съответно...
0: Добре, а той отлива ли се това? Как?
1: Печата се на 3D принтер, оттам се взема силиконова отливка и оттам се лее от месинг, което също беше много сложно. Само един ляр в България успя да изпълни гербчето толкова добре. Всички други, които пробвахме, просто не бяха достойни за този важен документ.
0: И после това нещо се позлатява?
1: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за гербчето. Отделно, като...
0: Буквите с лазер ли се режат?
1: Буквите се режат с лазер. Там също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочитат да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
0: Да.
1: А когато се изрежда, те стават много малки и падат в самите машини.
0: А вие защо решихте да са от месинг?
1: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше едно...
0: Самата конституция
1: е
0: направена?
1: Самата конституция е точно по същия начин изработена. И е с позлатани, с златни на оригинала, тя пак е с месинг, позлатени.
0: Значи това е тотално копия на...
1: Затова е факсимиле, не е копия, да.
0: Да,
1: едно
0: да.
1: Към едно факсимиле, с оригинала. Да. И първо, докато намерим кой да ги изреже, след това в България и в Европа няма месинг, който да е полиран. Всичко след като се режеше, трябваше да бъде полиран на ръка, за да може да хване по златата. Директно по златата не хващаше добре, затова първо се помеднява, след това се позлатя, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
0: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тая технология?
1: Ами, на
0: а всъщност те са направили една.
1: Те са направили една. Не е било чак. Било е пак много сложно за времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема много време и това, много внимание също.
0: Да. Колко бройки произведохте?
1: 250 бройки.
0: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват.
1: не само да ги подаряват, ами буквално как, като нумизмат, това, което най-много харесваме, как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем, понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хваниш, да я разлистиш.
0: Еми общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
1: Да.
0: Да.
1: И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до, може би, 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни, колкото и странно да звучи.
0: И голямо развитие претърпява България.
1: Абсолютно.
0: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
1: Точно така.
0: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
1: Тъй, да.
0: Ние сега 37 години се занимаваме
1: да,
0: с глупости.
1: Да, да, абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
1: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
0: да... Ще кажете с злато, намерих една турба.
1: Не, не беше с злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учиме много история с това хоби.
0: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
1: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
0: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
1: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
0: Да.
1: А пък съответно Втората световна война, поради недостиг на благородни материали, са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
0: 30 години. Вие коя година сте роден? Значи?
1: 95-та.
0: 95-та. Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
1: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
0: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
1: Е, това не съм видял.
0: Да,
1: така
0: да,
1: е, така да, е.
0: Да.
1: Напълно.
0: Интересно ми е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажат, ми това е бизнес, те продават тази конституция, ама какъв бизнес може да правиш от Търновската конституция? Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее, нали? Защото това е много скъпа книга, да.
1: Така е, абсолютно. Ами, между другото, това, което наблюдавам, е, примерно аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не вика, че ние сме ковид нумизмати. И точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесвам България, обичам да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам си изградихме общности.
0: Живял сте дълго време в Малта?
1: 3 лета съм работил в Малта, да.
0: Там казахте, че сте станал голям български патриот. Защо?
1: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица след това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях, е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен. Но единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта. Работих на крайбрежно заведение и наблюдах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата. И веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец. И всички стоят и казват, е много тъпо. И накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин, а ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш, то 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
0: Може би сте свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
1: Ами, но и това е така, и това е така. Да, в интерес на истината, шефката ми точно тогава звъна на полиция. Тя не знаеш, тя не е изпадала в такава ситуация, звъна на полиция.
0: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
1: А при нас каква полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкараме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
0: И на изтока, да. Да.
1: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
0: Много, много хубаво говорите.
1: Благодаря.
0: Впечатлен съм. При мен повечето хора така са на години, на моите години, и когато видя млад човек да говори така за България, наистина се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на българите като финал? Ето един млад 30-годишен нумизмат, създал Търновска конституция с златни букви.
1: Като финал искам да пожелая на вашите зрители да бъдат колкото се може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности, да не забравят думите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние си градим нашата история.
0: От къде сте по принцип?
1: От Шумен.
0: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
1: Абсолютно.
0: Кой беше оттам? Каварналиев?
1: Ами, Тодор
0: Константин
1: Колев.
0: Каварналиев, Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
1: Да.
0: На гръб не давам, той изрекал тези думи.
1: Да, абсолютно.
0: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
1: Само нещо да вметна. Да, благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
0: Да.
1: Конституцията пред вас е за вас самия.
0: Не мога да приема преклено скъпа книга.
1: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
0: Е, ще помисля върху вашия подарък.
1: След рекламите
0: по България ОН Ер ще говорим за връзките между българи и хазари. Дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите и обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е: каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите? Кога преговорите са заменили оръжията и обратното? Какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения? И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки или практически идентични народи или племена? Защото някои от изворите казват точно това. И така при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
3: Добре, заварил. Благодаря за поканата.
0: Българи и хазари, в нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях. Те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
3: Абе, ние в училище на тая тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова с повече моите познания от училище стигат до тук.
0: Е, хазарския хаганат, нали? Той да. Е разгромил Велика България.
3: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща и днеска много неща фактически са определени и със сигурност се знаят. И то, в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. Това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой, днеска се произнася като А на руски. А с латински букви е записвано хазари. Старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко от това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го привеждат дословно.
0: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
3: Да, да, да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
0: На какъв език?
3: Имаме пътешественици между 9 и 12 век, арабски и андалузки, и аз просто искам дословно, защото...
0: И всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
3: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което да. Си говорим тук, да може да бъде проследено от други
0: да.
3: Хора.
0: Да.
3: Затова буквално искам да, да прочета текстовете на тия хора. Значи, Албалхи в 9 век. Езикът на българите и хазарите е един и същ. Буртасите говорят различен език. Също така езикът на русите се различава от езика на хазарите и българите. Това е много интересно. Абу Исхахал Истахри казва, българският език е сходен с казарският. Това пък е в книгата на Марджани. Това е един български мюсюлманин от Волжска България. Много интересен автор. Марджани. 1897 година са издадени неговите книги. Голям историк. Другия Ибн Хукал в 10 век пише, езикът на Булгар е като езикът на хазарите. Езикът на Буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал Андалус Абу Абдула Ал Гарнати. Хазарският език не е като другите езици и след това добавя. Българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
0: И така. Защо Кирил е имал мисия там?
3: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно е било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
0: Добре,
3: в времето.
0: Тук сега идва големия въпрос. Тогава защо българите и хазарите са врагове?
3: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
0: Да.
3: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във 2 век казва, картограф Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише в II век от новата ера, пише: хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат, бидейки отблъснати. Значи виждаме едно движение от североисточните слони на Карпатите, вече те са слезли до до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е II век. Много интересно какво пише Приск Тракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговаряла се с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните били нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им били израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецът. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работа и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-ниския ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика: ела ми на гости, а он му отговаря: абе, не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик. Има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийци наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да, и в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тая изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са четири групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
0: Това за хазарите говорим?
3: Да, за хазарите.
0: Да.
3: Така.
0: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре да, ама ние сме учили, че хазарите са основни врагове на българите.
3: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
0: Юстиниан,
3: заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
0: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
3: Той е бил при него, нали, да, и след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
0: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Спарух.
3: Не, текстовите съвсем ясно е това нещо.
0: Да, да.
3: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
0: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
3: Не сме стигнали до там. Да. До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атилово време своя летопис: когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
0: По-съвременних лет.
3: Да. Писана е след като са издадени български исторически книги, пренесени в Русия. Нали? Така, а вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват прочее, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовните си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк, Тогана се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известните турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие
0: из Волошка
3: България».
0: Да,
3: да. И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван. И Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат. На император Ираклий против персийците почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха Тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим е не е бил руски. Това е много интересно сведение на тогава.
0: Значи отговор е Крим е хазарски.
3: Първоначално е бил хазарки. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска

0: И тогава те завземат Огдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души, арийци, добре въоръжена армия, тръгва от там и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава се насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани ние воюват.
1: Това кой век се случва?
0: Това се случва по времето на Кубрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е все много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани, не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък, и приемат българите на Волга исляма с цел да не воюват с хазарската държава. Това е причината.
1: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
0: Това е за юдаизма, той идва малко по-късно.
1: Да.
0: И ще кажем и за юдеизма.
1: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
0: Във времето в момента неприятели са... В този момент, в който идва, така да се каже, мюсюлманска арийска армия, която е била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарската държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. За изпълнителният командир на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва, в началото българите владееха тази земя и бяха като пясък, песъчинките в морето, обаче ние ги дойдохме, завладяхме ги тук и от тогава наследне колко години ние владеем. Нали?
1: Да.
0: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, и той се отърве от тях, вика, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Кинев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така нататък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега малко да скицираме какво става в

0: Впоследствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Светослав е...
1: Има хора, които дори извеждат произхода на съвременните казаци от хазарите.
0: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци...
1: Ловците ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи,
0: И те по боен дух са били винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият. Да. Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
1: Те за няколко бройки дори Москва не превземат.
0: Не, те са я превзели, монголците са превземали Москва.
1: Говорят за кримските татари.
0: Да. А кримските, това е Златната орда, нали? Да. И те фактически, превземането на Крим става при руските царе.
1: При Екатерина Велика.
0: При Екатерина Велика, да. Тъй, че Крим едва тогава принадлежи на Русия. И фактически, ама народът си е там. Нали, може да има дошли монголци на Кримския полуостров, може да има дошли и османци на Кримския, както и в България, нали, си има такива. Но огромният народ на север от Черно море, това си украинците.
1: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
0: Защото е част...
1: Какво ни казва тя за българската история?
0: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването... Хазарите продължават, така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
1: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
0: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така натак, непрекъснато във войни и така натак. Нали? И фактически, вижте украинския език. Той е доста различен от руския. Да се храниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. А пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания и давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Вземе, че им отреже на съвета и ги връща на императорът. Нали? Ни в историята си.
1: Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, във Вазов има стихотворения посветени на така с антихазарски настроения, меко казано.
0: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарската държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава, на Атила, възникнат множество държави, между които и хазарите, и по времето на Светослав, фактически, преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Вежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век на 7 до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това днеска почти целият район на бивша Хазария, нали? Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
1: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
0: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история. Защото, както виждаме, те са говорили същия език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. така и откъсването, така да се каже, на казарската държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубрика с история ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
2: България on air. Реклама. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи, пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще, какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално поле е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази област? Хората ви познават в друго амплуа — българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие сте, се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
0: Умряла е циганката да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Аз завърших ядрена енергетика в Технически университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна cum laude. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
1: Това кои години става? 80-те?
0: Фактически в 80-та започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
1: Долго скромно го казвате.
0: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасих лекции.
1: Имате собствени патенти в...
0: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машиностроене след 17 години патента не важи. Да. Много от тях не важат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси и там, където имаше проблеми, трябваше да нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите
1: Става
0: централи.
1: Става дума за ядрени централи.
0: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блокът дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Фраматом, френската фирма Фраматом и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция и в Китай има построени такива четири. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
1: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви попитам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малко, като България, успява за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 74-та година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат.
0: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите, ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки средното си образование, до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механотехника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика. С големи подробности.
1: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
0: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо – централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други. Там държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
1: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
0: себе? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
1: Това е и технологичен скок, нали така?
0: Ами, все пак трябва да я разбереш тая технология. И имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е такава, че от само себе си функционират безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
1: тогава. И тук възниква този въпрос. Ами, те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупаме в гърдите?
0: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеса и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарвала там, че имаше такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии в тия 20-30-40 години. Нали?
1: Доколко съм чел и съм разговарял с тия специалисти, огромен опит е натрупан за тия
0: години. Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Три Майл Айланд и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така, че да не е необходима евакуация на населението. Значи, по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще е малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прекарат там по специален начин през вода и така нататък и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ние нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща. И отидохме при министър Тодориев тогава. Министър Тодориев е инженер с много голям опит. има заслуги. Тогава
1: ще министър на енергетика.
0: Да. И ние се надявахме, че като инженер той ще разбере тия проблеми и ще реагира адекватно. Приена изключително любезно. Млади момци, какво ви води тук, сладко от вишни и така нататък. Нали? Ние му разказахме, че какви проблеми виждаме в бъдещето.
1: А това е пресоца още.
0: Да, това, да. Това е пресоца.
1: Да.
0: И да, но ние имаме връзка с електричеството вънка. Да, ама земетръсна е зоната, може да се прекъсне електричеството. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали, през тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона, тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори и така нататък. И в крайна краща той разбра проблема. Разтрепера му с кулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие какво искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и животът на българските граждани. И с това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност. И затова бяха спрени. Какви ли не легенди се разказват в интернет за тая работа? Истината беше, че те ни отговаряха на законите за ядрена безопасност на Западна Европа, които след това се приеха и у нас. А 5 и 6 блок отговарят. И затова и функционират днес. Така, и другото нещо, което е интересно от гледна точка на стопанската история на България. 89-та година идва при мен директора на завода в Радомир и плачи.
1: Този за тежко машинно строение?
0: Да. Аз нямах понятие какво е било тогава. Казва, с японски лицензии е построен един огромен завод за тежко машинно строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците изключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прикъснати от българското правителство договора или някакво да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодор Живков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозореца. Цените бяха политически на топлината. И аз тогава имах идеята, ми дай да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машинно строение, което е българско, да ги произвежда.
1: Говорите за ядрени?
0: Да, да, за малки ядрени реактори, което е голяма мода и днес, между прочим.
1: Да.
0: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй, направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
1: Значи в България в състояние била да произвежда малки ядрени модули.
0: Защо? Не имахме добре развито средно машинно строение. Това е така. Да.
1: Това в момент изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
0: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-евтено електричеството.
1: Да.
0: С малките реактори няма да го направиш по-евтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегавата. И с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французи го правят много хитро. Те продават по-евтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-евтин тока. Там има работни места и хората ви казват, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай сега...
1: Сега, че ли има ренесанс на ядрената енергетика?
0: Има, ще говорим за това.
1: Да.
0: Но представи си сега, че аз произведа по 100 мегавата блок. И трябва да примерно 160 кг реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме
1: Да. Всеки поне ще мисля, че това е малка ядрена централа, безопасност. Да.
0: Макар че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, да, в момента се съхраняват там, където са централите. Т.е. вместо да се съхраняват на едно място и добре да се охранява, се съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
1: Което е по-зле.
0: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса на...
1: А колко централи там закрива?
0: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметъра. Те бяха най-мощни.
1: Сега те признаха, че това е грешка преди години или нещо.
0: Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
1: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
0: Ами това е самоунищожението на тая умна нация, която сигис-тогис на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергетика. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболдт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. В момента плащам електричество 34 евроцента.
1: 17 пъти.
0: Да, почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко, има еко, нали, може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
1: Но екото е скъпо.
0: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде, и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места. Може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко, но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия. И затова и зелените загубиха.
1: А България, как гледате на тези неща, които тук се случват?
0: Аз мисля, че решението да се построят два блока АПЕ 1000 е правилно.
1: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
0: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето, така се настройка цените. Аз не съм в правителството, само средства за масова информация мога да съдя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента. Надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatom създадоха, той е 1700 мегавата, защото това е огромен реактор. Т.е. както 4 козлодийски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги оставиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология. И фактически това решение да се купи от американците АПЕ 1000 не е толкова лошо. Интересен е въпрос, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия АПЕ 1000.
1: А тази идея Белене да се възстанови наново?
0: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
1: По политически съображения.
0: Ами, той и технологично е безкрайно трудно, защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система и това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света какво става? Да. Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
1: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса, а сега е някакси се осмен, не зад последния вагон, не знам къде.
0: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
1: 60 реактора строят?
0: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
1: Това ми изглежда фантастично.
0: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай, е извън нормалния разум на човек в Европа. Да. Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ми викат, бе, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе, това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали,
1: просто аз броят... съм ходил от 2016 година, там и бях изумен от техния прогрес.
0: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казвай, че комунистическата партия е начало на, на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
1: Да, но в крайна сметка те ще имат евтината енергия, а не Европа.
0: Еми така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегавата.
1: А това е с оглед на безопасността?
0: Да. Този реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И една купчина от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течан. Около горивото се натрупва силициев слой. След това същото нещо се впръсква в течан въглерод. Тогава около него се натрупа частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представете една билярдна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти, и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
1: Ние разбира се... Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие
0: хора...
1: сте рожба на друго време.
0: Тие хора ги създават бащите и майките. Така че има.
1: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярди топки и се впечатлих.
0: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг от този учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
1: Физика имате пред.
0: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харвард и Ренан Коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега индийски професор. Той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, нещо ще експлодира където да си.
1: Да.
0: Тъй, че...
1: Като извод, понеже направихме с времето,
0: ами, един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин. С, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
1: Може би оня човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
0: Ами, то винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно промяна. По създаване на кадрите. Може да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, бе, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. Такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си душат на запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които не приятат българите.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: МВР с масови проверки на тировете след зачестилите тежки катастрофи. Часът 18.30 започват централните новини ОНР. Аз съм Антония Яворова. Здравейте, ето и водещото днес, 12 юли. След фаталната катастрофа с камион край Дубница, водачът на тежкотоварния автомобил не е нарушил закона. Протест на земеделски производители блокира граничния проход Ивайловград. Как мечтаната почивка може да се превърне в кошмар? Срещаме ви с българка, чието лични документи бяха откраднати на плаж в Крит.
1: Бяха останали две кърпи и джапанки.
0: Съединените щати удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток. За първите 7 месеца жертвите на пътя в България са над 200. Експерти поискаха от държавата да вземе адекватни мерки спрямо състоянията на пътищата у нас. Започнаха и проверки на камионите. Повече ще разберем сега от Александра Иванова. Алекс, здравей!
2: Здравейте! Само за първият ден от акцията на пътна полиция в София са санкционирани 32 водачи на камиони. Проверките разкриват редица нарушения от използване на мобилен телефон по време на шофиране до липса на технически прегледи и нередовни документи. А от Института по пътна безопасност призовават за спешни проверки на състоянието на пътя. Ето още.
3: Последният инцидент е от събота вечерта, когато след сблъсък на автомобил с камион край Дупница, двама души загинаха, а трима бяха ранени. Кола с пернишка регистрация се е врязала с висока скорост в спрял край пътя тежкотоварен камион. Заради критичното състояние на 19-годишно момиче, което е сред пострадалите, се е наложило успешно транспортиране с въздушна линейка до болница Света Анна в столицата. МВР стартира проверки на камионите и засилва контрола върху тежкотоварния трафик.
4: Масово имаме автомобили, тежкотоварни автомобили с счупен преден прозорец. Имаме автомобили, които им липсват крепежните елементи. Имаме автомобили, които са с износени гуми. Масово са това.
3: Една от проверките е засякла фрапантно нарушение в движещ се тир, влекач без грайфер и с разкъсана гума. Превозното средство е спряно от движение. То е с украинска регистрация и е било управлявано от 46-годишен мъж. А от Института по пътна безопасност обръщат внимание на качеството на пътя. Те призовават за незабавна проверка на участъка, където се случиха инцидентите от последните дни.
5: И двете катастрофи са с гондоли, и двете гондоли са празни. И при двете катастрофи има сведения от шофьорите, че гумите са гръмнали. Прекалено много съвпадения, които не ги превръщат в нетипична катастрофа, а се превръща в една типична катастрофа. За да се случват на този участък по този начин два пъти едни и същи по вида моторни превозни средства да напускат платното, има може би проблем с асфалта, с неравности, с температурата, с гумите.
3: Пътните полицаи ще продължат да проверяват тежкотоварните автомобили и в следващите дни. А в социалните мрежи шофьорите на камиони си поставиха профилни снимки с послание: аз съм шофьор на камион, не съм убиец.
2: Призоваваме шофьорите да бъдат внимателни по пътя.
0: Александра Иванова, благодаря. 24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и катастрофа на околовръстния път в София, след като не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. Тест с Дрегер е отчел над 2,30 промила алкохол в издишания въздух. По информация на България ОНР, жената е дъщеря на политик. Акцията е част от специализирана полицейска операция за противодействие на пътния травматизъм. Множество автомобили са спрени от движение, проверени са над 200 коли и повече от 300 водачи и пътници. В хода на проверките са установени нарушения, сред които липса на задължително оборудване и застраховка, гражданска отговорност, както и неправомерно затъмнени стъкла.
4: Този автомобил се управлява от младо момиче на 24 години. Когато са дошли колегите от отдел пътна полиция, същата е дала положителна проба за алкохол над 2 промила. Написан е акт за установяване на административно нарушение за алкохола за причиняването на катастрофата и за това, че не се е починила на контролния орган в случая 7 район. Същата е задържана за срок до 24 часа на този етап. Дала е кръвна проба в болничното заведение и пробата и за наркотични вещества е отрицателна.
0: 10 души са задържани при операция на главна дирекция гранична полиция срещу схема за рента кар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са и 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България моторни превозни средства, обявени за издирване от Германия. При първоначалните проверки са установени и иззети 7 леки автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Установени са и данни за български граждани, участвали в престъпна дейност у нас и в Германия. Към момента тече разследване. Протоколът за 15-месечното отлагане на изпълнението на споразумението между Булгаргаз и Боташ предвижда ефективен механизъм за уреждане на натрупаните задължения, без това да натоварва държавния бюджет или българските граждани. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. На въпрос какво ще се случи с натрупаните задължения по договора, Петрова подчерта, че решението е заложено в подписания протокол.
6: В рамките на този 15-месечен период Булгаргаз няма да плаща за резервиран капацитет, а ще заплаща капацитет само и доколкото се използва за внос през терминалите за втечнен природен газ от Турция. Другото нещо, което се постига, е, че двете компании в рамките на 15-месечен период търсят по-ефективно решение за използване на договора в контекста на настоящите условия на регионалния пазар, така че да може договора да бъде използван в пълния му потенциал за гарантиране на сигурността на доставките. И това, което аз вярвам, че ще се случи, е, че при този 15-месечен период и при използване, постигане на решение за използване на пълния потенциал на договора, всъщност Булгаргаз ще има възможност да стъпи много по-сигурно, много по-ефективно в регионалния пазар.
0: Правителството на Румен Радев имитира работа, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той отново повтори, че е време за обединение на десните формации с обща кандидатура за президент и беше категоричен, че няма да атакува кабинета на Радев политически, ако оттегли предложения бюджет.
7: Сутрин правителството говори едно, след обед друго, а на следващия ден прави трето. И аз не случайно пред миналата неделя казах, ако правителството не се такъв бюджет, аз гарантирам, че ще го подкрепа с 0% дефицит и ще помоля всички колеги от ГЕРБ да се изкажат ласково за него, не да ги атакуват. Но когато години наред на всяко изказване си казва да се дадат пари на лекарите, на учителите, на отбраната, на МВР, на всичко, което ти дава на акъла и сега имаш възможност да го направиш, теглиш 10 милиарда евро или 20 милиарда лева дълг.
0: И още очаква се до края на лятото. Продължаваме промяната да има ясен избор на кандидат за президентските избори. Това заяви лидерът на партията Асен Василев преди общото събрание. Той потвърди, че евентуална номинация за поста от ГЕРБ СДС няма да бъде подкрепена. В рамките на събранието бяха обсъдени още корекции в устава, както и приоритетите на партията за бъдещите президентски и местни избори. Василев коментира и управлението.
8: Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки. Дали това е Народно събрание или Министерски съвет, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да бъде фигура, която да е, как да кажа, като гумен печат на всичко, което се случва в държавата. Местните избори са след малко повече от година. Това, което сме си поставили като цел и това, което си поставих като цел и на миналите местни избори, а именно да подкрепим кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с, нека да кажем, кръгове от фирми, нямат минало, с което ги контролират и наистина ще работят за гражданите.
0: Протест на земеделците блокира граничния пункт Ивайловград на границата с Гърция. Причината за недоволството е, че камионите не могат да преминават, а това пречи на износа на продукцията в южната ни съседка. Протестиращите отправиха критика към институциите заради липса на адекватни действия, тъй като очакванията на местния бизнес са били свързани с премахването на ограниченията след влизането на страната ни в Шенген. Производителите получиха подкрепа и от управляващото мнозинство.
9: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, т.е. да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3 тона и половина, които да преминават през бившото ГКПП Ивайловград Кипренус и да можем да продаваме земеделската продукция в Гърция.
10: Понеже имаше коментари, че се разруши пътя, както виждате, до самата граница има доста площи, които се обработват от началото и пътя няма нищо, нали? Понеже тракторите винаги трябва да стигнат до там, за да се обработят. Не виждаме нищо лошо да се отвори и да минаваме, да си изнасяме продукцията.
11: Ивайловградчани не са по-малко европейци. Ивайловградчани заслужават да бъдат чути. Ивайловградчани заслужават равен достъп до услугите, които Европейския съюз гарантира.
0: Как мечтаната лятна почивка може да се превърне в кошмар? Това разбират български туристи, които по време на ваканцията си губят всичките си лични вещи за по-малко от 5 минути. Историята им вижте.
3: Галина пътува с приятели до остров Крит. Докато се наслаждават на морската вода и красивите гледки, обаче остават без пари и лични документи.
1: Като цяло гледахме да влизаме поединично във водата, но предвид, че все пак бяхме заобиколени достатъчно много хора и бяхме близо до спасителя, решихме да влезем заедно във водата. Бяхме двама човека и буквално за 5 минути, когато излязохме, целите ни раници ги нямаше.
3: Изчезналите лични вещи обаче са само началото на трудната административна мисия да се приберат у дома.
1: Каквото ни беше останало, реално бяха останали две кърпи и едни джапанки и директно тръгнахме към нашия хотел, за да ги информираме и тях. Успяхме да свържем с консула, който каза, че буквално до преди дни е бил в Крит, където са издавали временни паспорти. За съжаление, ние сме изпуснали този момент.
3: И макар Галина и спътниците и да получават съдействие от местните власти, в предаването Големите последици експерти посочиха, че подобни ситуации все още предизвикват трудности при пътя обратно към дома. Причината – голяма част от пътуващите не са запознати с правата си.
12: В такива случаи има действаща директива на Европейския съюз, съгласно която всеки гражданин на Европейския съюз има право да потърси съдействие от дипломатическата мисия на всяка една от държавите членки. Голяма част от сънародниците не са запознати с тези си права.
3: И докато най-често трудностите по време на път идват заради недостатъчна подготовка преди потегляне, Галина споделя, че вниманието по време на самата почивка е най-важно, за да си спестиш евентуални перипетии.
0: И към водещото от света, нова ескалация на напрежението в Близкия изток. Съединените щати нанесоха удари по цели в Иран. От своя страна, Иранската революционна гвардия обяви, че затваря Ормузкия проток до второ нареждане, като заплаши Вашингтон със суров отговор. На този фон, според Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства, страната е подложена на ракетна атака от Иран, а властите в Бахрейн задействаха сирените за въздушна тревога. Техран е поел отговорност за удари по депо на американски самолетоносач в Оман и по военновъздушни бази в Йордания и Катар. На 71 години почина американският сенатор Линдзи Греъм. Той издъхнал в събота вечерта след кратко боледуване. Греъм представляваше Южна Каролина в Сената от 2002 година и беше една от най-влиятелните фигури по въпросите за сигурността и външната политика, ключов съюзник на Доналд Тръмп. Американският президент написа емоционално послание в Truth Social, наричайки Греъм един от най-великите хора и сенатори, които е познавал, и изрази своите съболезнования. И още, на 74 годишна възраст почина шейх Хамад бин Халифа Алтани. Баща на настоящия емир на Катар управлявал страната 18 години. Името му е тясно свързано с България. Той изигра ключова роля за освобождаването на петте български медицински сестри и палестинския лекар, обвинени в Либия в умишлено заразяване на над 400 деца с СПИН. След като адвокатът на семейството им доказа, че признанията са направени чрез изтезания, емирът на Катар и Сесилия Саркози, тогавашна съпруга на френския президент, водят решаващи преговори за освобождаването им. При завръщането на сестрите в България през 2007 година, емирът се среща лично с тях. Той беше удостоен с българския орден Стара планина. Двама души бяха убити, а няколко са ранени при стрелба по време на фестивал в Торонто. За подозренията все още се издирва. По думи на свидетели е настъпила масова паника и хората са започнали да тичат в опит да се спасят. Причините за стрелбата те първо ще се изясняват. Инцидентът идва седмици след стрелба в Монреал, при която двама души бяха убити.
13: Много е трудно да се каже все още какво точно се е случило. Мога да заявя, че имало престрелка между две или повече лица, като на мястото на инцидента са открити две огнестрелни оръжия. Това, което се е случило, е много хаотично. Трудно е да се установят фактите, защото на фестивала са присъствали повече от 13 000 души. Има няколко заподозрени, но за момента няма арестувани. Издирваме лицата. Все още и за нас причините за инцидента не са ясни.
0: Мощен тайфун с огромни размери приближава източен Китай. Синоптиците очакват множество щети и свлачища утре сутрин. Тайфунът Бави вече удари северен Тайван, където евакуираните са 14 000, а пострадалите над 30. Бурята премина и през няколко японски острова, където хиляди домакинства останаха без ток заради силните ветрове. У нас проливен дъжд, придружен с гръмотевици, валя в следобедните часове в София. За кратко, част от основните улици и булеварди бяха наводнени. Няма данни за пострадали и сериозни материални щети от бурята. Синоптици предупреждават, че и в утрешния ден прогнозата е за силни валежи, като в областите Варна и Добрич е обявен жълт код. България си взе последно с Богом. С поетесата Надежда Захариева, почитатели, близки и културни дейци се събраха в храма Света Неделя в столицата, за да я почетат. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя ще остане в културната ни памет с редица стихотворения и любими български песни, сред които може би на група Сигнал, Разпилей ме ти цялата на Лили Иванова и много други. Захариева беше и заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев.
14: Мога да нареча свой приятел, човек, поетеса, която завинаги ще остане в българската национална и духовна памет. Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата й памет. Бог да я прости.
0: За трета поредна година Общински театър Любомир Къбъкчиев участва в платформата Протекст. Повече за инициативата разказват Славяна Гайдарова и операторът Иван Бонев.
15: Тази година младият режисьор Богдан Димитров работи по текста на Теодора Георгиева «Зовът на гората». Авторът на пиесата за втори път е селектиран от Българския комитет на международната мрежа Юродрам.
16: Написах «Зовът на гората», провокирана от липсата на морал в обществото, което живеем в момента, и желанието да изследвам откъде тръгва тази деморализация в отношенията между хората.
15: Пиесата поставя в фокуса съвременното семейство, отчуждението между близките и трудността да разберем другия. В това пресъздаване на текста участват Беатрис Благоева, Денислав Маринчев, Десислава Стоянова, Мара Бонева и Милен Вангелов.
17: Най-силно впечатление в тази пиеса ми направи възможността да видим едни пукнатини в общуването, които обикновено нямаме възможно в живия живот да видим. Именно тези пропуснати мигове, тези моменти, в които можем да кажем извинявай, миговете, в които можем да кажем обичам те, но не го правим.
12: Посланието, което искаме да изведем е, че е много лесно човек да се подхлъзне по наклонената плоскост. И във всеки един от нас живее по една тъмна сила, която във всеки един момент може да се отключи. И затова трябва да внимаваме.
15: Сценографията е на Александра Попова, а музикалното оформление е дело на Цветан Попов.
18: Този текст, нещо, което на мен ми хареса, е от една страна предизвикателството, което се отправя към мен като режисьор, понеже има определена жанрова характеристика, която веднага изплува от текста и създава едни представи, от които си казах, че добре, от това трябва да се избяга по някакъв начин или как мога да го интерпретирам чрез средствата, с които аз мога да работя. И в това отношение за мен беше вълнуващо и доста стресиращо в един момент.
15: Протекст 15 е част от проекта Юродрам 2026, съвременна българска драматургия на фондация Юродрам БГ.
0: Така видяхме днешния ден. Следва спорт с Владислав Радославов. От мен спокойна вечер.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Аржентина и Англия ще спорят за място на финала на световното първенство по футбол. Двата отбора стигнаха до полуфиналната фаза, след като в ранните часове на днешния ден елиминираха своите съперници в четвъртфиналните си битки. Англия се класира за полуфиналите на Мондиал 26, след като осъществи драматичен обрат и победи Норвегия с 2-1 след продължение на Hard Rock Stadium в Майами. Срещата предложи много емоции и куп положение пред двете врати. Андреас Шелдруп даде аванс на викингите със страхотен гол в 36-та минута. След това на сцената за трите лъва отново излезе Джуд Белингам, който отбеляза и двете попадения за своя отбор. Първо се разписа в края на първата част, а след това и в началото на първото продължение, за да класира своя тим напред над преварата. На полуфиналите Англия ще се изправи срещу актуалния световен шампион Аржентина. Те се класираха за тази фаза след победа с 3-1 в продълженията срещу Швейцария. Редовното време завърши при резултат 1-1 и са само 10 човека от кръстоносците на терена. Брайан Мбоумо получи втори жълт картон в средата на второто полувреме. Аржентина поведе чрез гол на Алексис Макалистър в началото на първата част, но през втората Швейцария изравни чрез Дан Дойе. В продълженията Аржентина стигна до успеха с попадения на Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес.
1: Лудогорец назначи германският специалист Томас Рай за старши треньор на отбора. 52-годишният наставник вече е в Разград, където финализира договорката си с ръководството на клуба. В понеделник той ще изведе орлите за първата си тренировка. Във вторник от 14 часа на стадион Хюве Фарма Арена ще бъде официално представен пред медиите заедно със своя треньорски щаб. Международната бойна гала вечер Сенши 32 Гран При предложи силни емоции, 4 нокаута и успорвани двубои.
0: Международната бойна гала вечер предложи вълнуващи моменти и зрелищни битки. След поредица от безкомпромисни срещи, Акинг Баде достигна до финала, където нокаутира италианеца Фабиан Лорито и заслужено грабна шампионската титла на третия за годината турнир във формат Гран При. Второто място остана за Лорито, а бронзовото отличие спечели неговият сънародник Анджело Мирно. Зрителите станаха свидетели и на две впечатляващи супербитки. Българската звезда Джулиан Риков затвърди отличната си форма, след като победи с технически нокаут италианеца Даниеле Валенте в категория до 75 кг. В тежка категория над 95 кг англичанинът Нейтан Кук пък нокаутира Франческо Джая от Албания и записа категоричен успех. Церемонията по награждаването беше уважена от легендите на световния кикбокс и Кьокушин, Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Сам Греко и Акира Масуда, които връчиха отличията на най-добрите бойци на вечерта.
1: Така се разделяме, още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея размен Йоана Микаела Димитрова. Утре сутринта температурите ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието до 21. През деня ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони и ще превалява по Черноморското ни крайбрежие с временни прекъсвания около обед. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие през целия ден се очаква значителна облачност с превалявания, по-интензивни в следобедните часове на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има разкъсана облачност с следобедни превалявания на Централна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 11 до 14 градуса, а на 1500 метра от 18 до 19-20 градуса. Поглед и над Европа. Топъл и сух въздух от юг е обхванал западната половина от континента, а над източните части продължават да се вихрят циклони с валежи, грамотевични бури и сравнително хладно време. Валежите над Полша, при балтийските страни, Украина и Русия ще продължават през цялото денонощие. И през следващите дни у нас, във вторник, ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони. В сряда, четвъртък и петък валежите ще бъдат често явление, като отново се очакват валежи и грамотевични бури в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми, то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагител Екперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да... да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван.
3: Вие
0: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: не,
0: когато
3: не,
0: стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Къде я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси, включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
0: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда, защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре, което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
0: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
0: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структура определящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
0: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
0: горива. Но когато сме имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
0: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
0: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски времето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целият регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Гечев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от

0: Колегата, знаете, на Фрамат.
1: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
0: потънали милиарди, господин Гечев.
1: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦа, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
0: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, не сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
1: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилното.
0: И той 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема – бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
1: нека
0: месец.
1: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
1: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
1: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
1: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията.

0: Ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно и ние разходи, за да ги скрием в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1-1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че ще кажем истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разсрочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Че много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. Ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавни бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика...
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам си колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 минала. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте. Ще струваме
0: се в
1: Народното събрание.
0: Когато те управляват. Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесна тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, трябва да има възможност. но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То не трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Air до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица, Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питат. Те са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Човек. Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явор Вечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвам, казвате, да, все пак да, визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична
3: България
1: тогава.
3: Но това, което може
1: да
3: се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация от вицепремиера Демерджиев.
3: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: и то по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната каса.
1: Но тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
3: наредно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
3: ли,
1: там парите става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един госпожа доклад.
3: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
3: съвременен
1: струва?
3: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се
3: защо?
1: Краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да я спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в Македоно-Одринското опълчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места. С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации – и на ВМРО, и на Македоно-Одринското опълчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
1: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в Махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I, в една квартира са били, е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като войвода 906 година, близо до Куманово. От Черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници войводи. Четирима от тях загиват като войводи. Включително и неговия първи брат чет Костадин Крачолов, единствен син на чичо му Пейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година, близо до Преспанското езеро.
2: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
1: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Труси живи са ги драли. Смъквали са им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са се оставили един последния куршум в пистолета или в пушката, двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
0: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
2: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаечни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пиштови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там, по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско, защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
0: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
2: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг, Гоце вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат, но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва на Яворов.
0: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
3: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори се за сълзите, когато той е плакал. И той казва, аз съм плакал само два или три пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Явор е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Явор, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била гори по Бейрит, Банско. Там казва, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 1902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така Бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чурбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, две месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чурбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Тоти. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още двама братя, Никола и Атанас, и две сестри, Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл в войовата Панайот Хитов, малкият Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование. Но майката, която е слушала толкова много похвали за ученолюбивия си син и знайки неговото желание за учене, успява със сълзи на очи да примоли бащата да го изпратят да учи в Пловдив или Казълна, както казвах, толкова черпанли са изпратили децата си там, а те, които имат възможност да го лишат от образование, и бащата склонява. Записват го в Пловдивската мъжка гимназия Княз Александър I в класическия отдел. Точно

0: 2006 година, държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
1: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
2: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година турци са изклали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и за останали в България. Някои са работили, който намерят. Турци са изклали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крочолов замисля своите гениални арменци.
3: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
1: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души. Запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали Османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
4: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка Рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
3: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то оттеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анализи. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора, той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен българо-арменските отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Колцина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
2: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харунян, който софийските арменци Мери Нурикян и Координационния съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. По този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете ли, Ганка Найдил ми разказва преди години, племеницата на Яворов казва: Тодоре, аз, казва, бях на откриването на големия паметник на Яворов в центъра на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яворов зад паметника, пред паметника започва боливард Яворов. И когато едно арменче изрецитира Яворовите арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яворовите арменци.
4: Като гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснат е и ги навсякъде веч. Тиранин безснеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч.

0: Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили, недраги, в далека чужбина, един в механата, открити ме път.
1: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
0: Де момче, умът ти хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
2: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
3: Тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
1: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
4: Един ден, Яворов е на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека, при него говорят една чудно красива девойка, с матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Заявила е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
1: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
5: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
1: През пролетта на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
6: Две хубави очи, душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото на срам и грях.
1: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова на излет в Драгалевския манастир.
4: На този излет Яворов е с братята на Мина, Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция 1 година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно с година от един месец за един сив годинник от Русе и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яворов и Лора.
1: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламената и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в Полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки. При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София. На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква. А два дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
2: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. Това, колко жени от 100, колко ще го направят това? Три ли, или пет, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мръкли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да идат да те гръмнат на фронт? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
1: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витушка и Солунска. Именно там година по-късно се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
7: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
6: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизна радост, на неведение и алчна младост. На зной на плът и призрак лек.
1: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

0: Далеч на северозапад, близо до границата с Сърбия, се намира едно от най-тъжните села. В околностите му бойни действия са водени последно през Втората световна война. Но къщите изглеждат така, все едно до неотдавна там са падали бомби. В Големаново преди са живеели над 2000 души, а днес са не повече от 60 човека. Малкото останали местни разказват, че корена им е от Тетевенско. Техните предци намерили спасение от кърджалиите в това закътано местенце.
1: Умира тихо българското село и няма кой за него да заплаче. Там някъде зад билото изчезват последните орачи и саячи. А младите, доколкото ги има, отчаяни отлитат от гнездата, висят по гари, търсят хляб в чужбина, по чуждите полета са аргати.
0: В края на 18 век, когато България все още е под турско, Тетевен е нападнат от кърджалии, опожарен и напълно разрушен. Населението на малкото балканско градче се разбягало. Групата, която тръгнала на запад, се спряла около пътя, който отвеждал към Сърбия. Там един от бежанците построил голям хан.
2: Къде е бил хана, никой не може да каже. Покрай този хан вече се оформя селото. Като тук то хан, ханджията, бил с турците долар. И идва един момент, когато те идват да събират тук данъците и остават парите при него. Като този същия турчин, белия бил, нямам представа, остава да нощува тук. Обаче в един хубав момент нашия решава и го убива. Взима парите и затова казано, че кой пипа, ето какво се получава.
0: 200 години по-късно от голямото и богато село почти нищо не е останало. Отдавна са паднали оградите и мрежите на имотите. На порти и врати висят ръждясали катинари, които на практика не пазят нищо. Големите къщи стоят като призраци, едва прозиращи иззад храстите и дърветата. Те са с отворени прозорци, с счупени стъкла, а на много от тях покривите са открити, без керамиди. Всичко се руши.
3: Според мен вина имат самите собственици. Те продават къщите за разрушаване. Защото той, който ги разрушава без бележка, без документ, той не може да извози този материал никъде. А това става въз основа на нотариален акт и така нататък. Така че всичко става по желание на собственика, на тая къща. Никой не разрушава къща така да я разруши и да я опустоши. Друг е въпросът, че собственика я продава за никакви пари. За 300 лева, за 400 лева, то тук и кой ще купи къща за повече пари? Няма водоснабдяване, няма канализация.
2: Имаме кладенци, селски чешми, от това пият хората вода и с това се перат и така, гледат животни и така нататък.
3: Имаше някакъв проект за вода, обаче оказа се, че това е село, че това е населено място с затихващи функции, така го определиха господата депутати и никой не даде 300 000 лева на времето да... Всъщност тук водопровод има по времето на социализма, ама тогава па вода нямаше, Кула беше много зле с водата и до тук не достигаше и той се разруши, тия тръби се разрушиха и така. Кой ще купи къща на пари големи в село, където няма вода? Това е първото условие. Така.
0: Неуредените битови условия са една от причините за обезлюдяване на селото. Единствените нови жители са няколко семейства от малцинството, които са намерили спокойствие там.
2: Тока, за съжаление, тия харчета ма не обичат да плащат. Идва един момент, дето идват и ги режат от тока, не са такова и тия, тогава се прехвърлят друга къща. Тая чупат, продават материала, предимно древения материал. Такова самозаселване няма, развиршим. Те просто купуват. Купуват ги на изплащане тия къщи. Нанасят се, не платят еди колко си време тока, енергото идва, реже тока. И тия чупат къщата и се местят друга, купуват друга. Но в момента вече няма къщи за продаване. До там е стигнал.
0: Колко са така разрушените къщи?
2: Ами бая са дъжко. Две трети от къщите било, това село е било с около 700 къщи.
0: Две трети от тях разрушени?
2: Ами да. И пусти. Много има пусти къщи.
0: Пътят, който води към Големаново, е тесен и разбит. Но от двете му страни се виждат обширни плодородни земи. Веднага след като се подмине указателната табела, от лявата страна на шосето се издигат останки от разрушена постройка, която като че ли подготвя за картината, която предстои да се види.
1: Тук къщите сами мълчат по залез. Куминът към земята е наклонен. И хищни сенки нощем обикалят, за да откраднат стока или спомен.
4: Постепенно всеки, който почине, другите ги взимат в града и така, доста обезлюдено. В този квартал тук има 5-6 човек в тая част от населото. Надолу има още 5-6 и така е, обезлюдено. Младите живеят във Видин, в София, в Кула. За Европейския съюз аз не знам да е заминал. Поне някой не познавам от тук.
2: Имало е живот в това село. Две училища. Църква. 1883-та е правена, 86-та осветена. Църквата се казва Свети Рождество Богородично. 1881 година населението на село Големаново са 1127 жители. Следващото преброяване 1910-та 2089 жители. 1926 година 2141 човека. Това е апогея. Най-много хора тогава е имало. 1934 година 2138. 1946-та 2085. 1956-та 1629, 85-та, 532-ма и 2011-та, 126 човека. И сам момента, 2021-та, 61.
0: Наполовината. За 10 години.
2: За 10 години, от последното преброяване. Като половината са българи, половината са от младсинствата.
5: Стари хора, тук има едни хора, къде ходят и ги помагам. Старец е починал при няколко време. Дни. Починам, хова, помагам, кой ме вика, имам каруци, имам кон. Хова да помагам, хова да избираме царавица, препродаваме сега, ще продадем някой чувал за препитаване. Какво? Това е. Не е добре. Тук има двама-трима, къде са до мен. Къде живеят, иначе другите, всеки по Видин, по София. Двама-трима човека, те тук има жените, тук едни комшиите, това са ми комшиите, двама-трима души.
0: Проблемите в Големаново започват след Първата световна война. По силата на подписания Ньойски договор, една голяма част от западните покрайнини е отнета от България и присъединена към Югославия. Това засяга пряко населението на пограничното село, защото част от землището му остава извън границите на страната. Тогава хората, чието имоти са включени в пределите на съседната държава, съвсем логично последват земите си и напускат не само Големаново, но и страната. Следващото голямо изпитание е колективизацията от 1950 година, когато комунистическата власт създава трудово-кооперативните земеделски стопанства. Тогава големановци ревностно защитават селскостопанските си имоти и отказват да се включат в новосформираното ТКЗС. Постъпката им е изтълкувана като саботаж. Милицията арестува 24-ма жители на Големаново. След продължителни побоища, половината приемат да се включат в колективизацията. Останалите, които отказват, са обявени за врагове на народа и изпратени на принудителна работа в кариерите при строежа на ВЕЦ Китка, над Горни Лом. По това време, около 70 души от селото принудително са изселени оттам.
2: Ами, какво да ви кажа? Значи хората са пътили и дошло нади шапките. И видя, че не са рита тук така. Тук има много хора, които дадоха фира покрития размирици. И хората са наплашени вече.
3: Тук има много хора, които са напуснали, избягали зад граница точно в този период. Най-напред се обезлюди селото, защото всички хора след колективизацията напуснаха и тръгнаха да търсят работа без земя. И така, с течение на години, този процес се задълбочи. Те излизаха от тук заедно с децата си, училището се затвори, работни места само в града и ето така стана.
2: При нас много богати хора не е имало. Не е имало и много бедни хора. Тук средна ръка е бил народ, но не е имало под 50 декара земя, да кажем, и къща. И, нали, разбираш, тие са давали мило и драго за декар земя. И до еди, кой си казва, отутре това не е твое, това е примерно на държавата. Хората не са съгласни. Не е като при сърбите, както беше. Е, сърбите умират, нали, примерно, продължават да си държат за земята и за всичко. Обичат, тук не ни даваха да ходим и на църква, нали, мразиш. Нямаш такова нещо, беше забранено. На Великден кой отие на църква, примерно, после заминава.
1: Умира тихо българското село и вместо школският звънец да бие, камбанен звън обажда се несмело. А ние? Доколко живи сме и ние? Какво, че в хитър бизнес ни е провървяло? Какво, че можем чак в Париж да идем? Умира тихо нашето начало, а пък какъв е краят ни? Ще видим.
2: Какво да ви кажа? Още по времето на социализма, тук училището го закриха, душко. Детска градина, всичко закриха. И хората избягаха. Кои в Кула, кои в Видин. Аз и майка и баща ми са тук от това село. Аз съм ходил тук на детска градина, но съм учил първи клас, от първи до осми клас в Кула. Като закриха училищата, хората избягаха. Отидаха в града. Ако иде в града, в селото се не върши. Тук има копани, има пластени, има косени, има. Има работа. Не само, примерно, на 8 часа и да вземеш парите в своя джоба и край. Тук са работили хората за по 50 стотинки. Това им е било надницата. Кой ще работи на нещо време, ми кажи, за тия пари? Ама ние старци са работили, че няма какво правят.
3: Има моменти, в които носталгията по социализма се усеща много ясно. А млади хора тук почти няма. Младите хора тук, те не са учени хора, както се казва, за да правят разлика, кой знае колко голяма. Но общо взето не се харесва демокрацията. Аз такова впечатление има едно носталгично отношение към социализма. Тогава всичко било безплатно, училището, лечението и така нататък. Хляба бил толкова, сега е толкова. Тогава имало работа за младите, сега няма и така.
2: Единствено аз съм на заплата в това село. Имаше и фелшер. Аз съм работил тук като ветеринарен техник в Голема.
5: Това работа. Като всеки месец съм на подпис. Всеки месец съм на подпис, никой не ме вика за работа. А в Кула и мор. Ай, къде работа там по 14, по 6 месеца, по 8 месеца, мен никой не ме слага на работа.
0: Добре, а тук нещо може ли да се работи в Големаново?
5: Какво се работи тук? Тук нищо не може да се работи. Какво може да работиш в Големаново? Това няма народ и ще се работи. Стока си имам вкъщи, не взимам никакви пари. Взимам една социална пенсия за децата ми, къде почива майка ни. 220 лева ми дават, по 115-16 лева. Детските взимам и те това, с това препитавам. А иначе ода, частно работя на дървата, кода в гората, викат нора, ода, работим и те така.
0: И така, бавно и полека, година след година, селото умира. Демократичните промени след 1989 също не се отразяват положително на северо-западния край. Общественият транспорт отдавна е спрян. Магазин от години няма. А надеждите, че поне членството на България в Европейския съюз ще донесе нещо положително, също не се оправдават. Големаново е забравено. И докато се разхождаме из запустялото село, чуваме лай на кучета. Те охраняват няколко крави. Самотен пастир върви след тях с чупена пластмасова макара, която използва за столче, за да поседне, докато животните пасат. Така се запознаваме с Михаил Въков, на 71 години. Възрастният мъж с тъга говори за миналото и настоящето на родното си място.
5: Тук едно разбито селце по времето на така наречения социализъм, който имаше работа, имахме столова, която хранеше хората тук възрастните, имахме здравна служба, сега нямаме абсолютно нищо. Ето това, имаме едно разрушение и друго нищо. Наказани за изчезналото имущество на бившото ТКЗС, в което имаше комбайни, трактори. Видица, като във всяко населено место, изчезна всичко, без никой да знае къде, или да са, или се правиха, че не знаят къде е. Гората се изсече, масово се сече и се изкарва за Румъния, дори идваха румънски секачи, сечеха гора в нашето такова. Не знам че гора сечеха. Наша собствена, за нас няма нищо. Ние нямаме право да отечем едно дърво в бащевите си и дедовите си гори. И това ни е придобивката за Европейския съюз. Не симпатизирам на нито една партия, бил съм партиен член, до разпада на така наречения социализъм. Не симпатизирам на нито една, защото всичките са виновни за тази катастрофа днешната. Без изключение на нито един. Всичките нагодиха децата си, себе си, държавата се затри.
2: Европейския съюз даде възможност на тия, които имат възможност да пътуват. И тия почнаха да пътуват. И от циганчетата, и от българчетата, и аз съм ходил. Но разбрах, че и там ни имат за втора ръка ора. Немат ни за специалисти или еди, какво си е, що си. Мъченци там. И решиме да се приберем тук. Нали сте чули, че камика се тегне на местото. И това е положението. Има и сега пътуват. Ама идат до Италия, изкарат един сезон, па се върнат. Вземат някакви парички, тук изгубят.
3: Общо взето, кореняците и големанчани не са отишли никъде. Макар, че границите са били отворени след 2007 година. Защото те са такава възраст, че дали са отворени границите или не, на тях просто им е все едно.
0: Късметът си на Запад опитал и Николай Рангелов, или Начко, както всички го знаят в Големаново. Но на него не му провървяло.
5: Аз съм ходил в Австрия с моите госпожа, тя там се разболява. Седехме 5 месеца, бехме добре му. Бех строител там, на трудов договор, сигурен. Взех си семейството и жена ми, децата ми. Там бех добре, ама жена ми се разболяла и аз се прибрах, че просто коварна болест. Не е било за там да седим. Дойдохме си тук, седехме 6 месеца и приключваме.
0: Така, като си видял какво е в Австрия, в Европейския съюз, и като виждаш какво е тук, разликата каква е?
5: Много голяма. Голяма. Разликата е много голяма. От там с България. Жестоко голяма.
6: Имах 20 крави. Първо съм бил търговец. Оборудвах се, помещение закупих, глупости. И доде времето да ги затворихме 120 000 фирми в държавата, за да обслугвам интересите на така наречените молове и западни фирми, които внасят всичко навън. Почнах с животни. Млекото го карахме в кула на млекопункта по 35 стотинки. Ни го плащаха след една година. И в един даден момент преди 2 години затвориха и млекопунктовете и това е последното за собствени нужди, може би до тази година се отказвам, защото за да гледаш нещо ти е нужен капитал. След като не ми дава нищо, за какво ми е? Оставени сме държавата и обикновените хора, особено ние селяните, на произвола на съдбата. Това е истина. Гражданина не е толкова язвен, защото ви имате все пак някакви човешки условия. Тук няма нито вода, нищо. Ето това е. Пълна мизерия в цялата държава.
0: Най-хубавото нещо в Големаново е детската площадка, която се намира в началото на селото, близо до кметството. Изградена е с европейски пари. Тази единствена придобивка показва на местните, че все пак и България е държава член на общността.
2: Колко молби съм подал и колко подписи съм събрал. Години наред. И накрая реших да отпусна. Като Големаново е с най-много деца от всички села тук в околията, Кулско околие. Благодарение на братията, Защото тия са по 3, по 4, по 5, по 10. Идва буса, фъргат учили, чанти, фъргат яките, фръби през оградата и почва игра. И викот, и писък, и така.
0: От колко време я имате?
2: По 2 години. От 2 години.
0: Направо е успех, че не е стигнала като...
2: Значи, гледай сега, имаме надзор над нея. Кой видим, че прави пакос, аз ги изпитвам, привиквам ги тук, плашам майките, таткоците и така нататък. Кой ги правим?
0: Освен новата детска площадка, друга забележителност на Големаново е 130-годишната църква. Изградена е за 3 години. Осветена е на 8 септември 1886 година от видинския митрополит Антим I. В двора й са погребани военни, загинали в Първата и във Втората световна войни.
2: Беше напредничало село. В смисъл, всяка къща имаше по 4-5 човека, примерно. Родители, деца, имаше 2 училища, детска градина, пионерски лагер. После лагера го прехвърлиха на заставата, че тя запустя. Свалиха войската, дигнаха от пограницата и направиха пионерски лагер застава. След това пак стана застава. От 3-4 къщи излизаше люкс с овце. Значи по 5, по 7, по 10 овце. На 10 къщи излизаше люкс с кози. Имаше стопанство, хората работеха. Имаше теки заседнали в селото, трактора. Имаше живот, имаше подем. Има читалище, вече и той е в разруха. Префелено е тук, книгите са докарани тук в една стая. И това е положението.
6: Никой няма да управи България, ето вие сте млади хора, аз казах на 71 година съм, защото България е разсипана основа. Ето това нещо, ако мога се върне, имахме 2 училища, бяха пълни с деца. Сега и двете училища са строшени, черквата е порутена, читалището, ето го треща, е порутено, застава нова горе, всичко ограбено и строшено. Това нещо не мога да се възстанови от никой. А и никой няма желание.
3: Било едно от най-хубавите села в общината, в околията, тогава така е било, с много хубави къщи, с много будно население, с богат културен живот. От тук са излезли много учители, икономисти, адвокати, доктори, много, много. Било е село с интелигенция, а днес е село с стари хора, за съжаление. Известно време четох в един вестник едно стихотворение от човек, живеещ в такова село, и той беше написал, запомни го, защото то точно пасва на нашето положение. Той беше написал: отива си селото, коренът съхне и няма кой да го спре. Боже, кажи ни, ще пратиш ли някого в гроба последния да прибере? Ето нас това ни чака. Да.
0: Много е тъжно.
3: Е, тъжно е. Тъжно е наистина, но такова е положението.
0: Обезлюдяването, за съжаление, е част от живота. Когато някъде започне този процес, той трудно може да бъде спрян. А заедно с хората от обречените населени места, изчезват също спомени, занаяти, културни традиции.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с председателя на управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите, господин Илия Проданов, ще си говорим за най-важното нещо, за хляба. Здравейте, господин Проданов.
1: Здравейте.
0: Първо, активен сезон на жътва, нали така?
1: Точно така, от две седмици насам върви жътвена кампания в цялата страна. Къде е по-късно, къде е по-рано, но общо взето в момента сме в разгара на жътвата.
0: Какви са очакванията за реколтата и доколко качествена е тя, защото се говореше много за суша, после паднаха валежи много обилни, в смисъл такъв много екстремни на някои места.
1: Това, което мога да кажа е, че когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък под към качество винаги е по-добро. Повечето валежи благоприятстват това качеството да не е толкова добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Когато говорим за прогноза и очаквания като добив, очакваме нормална реколта, може би около 7 милиона тона, което в последните 6-7 години е стандарт за България като производство.
0: Тоест 2,5 милиона за ще задоволи напълно потреблението в страната, останалото за износ, така ли?
1: Дори толкова няма вътрешното потребление вече. Под 2 милиона тона се потребяват в България пшеница и около 5 милиона тона очакваме да има за износ.
0: Доколко българският пазар е атакуван от външен внос? Преди време Украина се появи като проблем, нали?
1: Когато говорим за пшеница, България няма такива притеснения. Опасност от внос от други страни няма. По простата причина, че пшеницата не е стока, която можеш да продаваш на цена под пазар. Международният пазар е ясен там и цената общо взето е константна в целия свят. Други са културите, които бяхме подложени на активен внос и продължаваме да бъдем.
0: Слънчоглед?
1: Най-вече слънчоглед, да. Пшеницата при нея проблема преди няколко години с Украина беше, че всъщност Украина завзе нашите пазари в Испания, Португалия, платежоспособните ни пазари в Европа, защото в момента ние сме принудени да продаваме на едни други пазари, където платежоспособността не е на почет. Говоря за Египет, Марокко, Тунис, Алжир. Това са държави, които нямат такива финансови възможности, каквито имат Испания, Португалия. И е доста по-труден пазара там. Относно това дали България ще има достатъчно зърно за потреблението, спокойни могат да бъдат всички български граждани, че реколтата си е предостатъчна, никакъв шанс няма да почувстваме липса на зърно, няма и за напред такава тенденция.
0: Добре, как се движат цените? Вие казахте, че не можете да избягате от пазара, но все пак споменете какво е движението, какви са очакванията за цените, защото това, че не можеш да избягаш от пазара от една страна е добре, от друга страна обаче, като говорим за потребление, ако цените на пазара поради ред причини излетат нагоре, то ще се усети и тук, нали така?
1: Точно така е. То се видя по време на кризата в Украина. За месец и половина пшеницата тогава стигна нива, които не беше стигала никога. Дори в най-лошите 2006-2007 година години. Цената към момента на пшеницата е около 180 евро на тон закарано до пристанище. Което при цените на транспорта в България в момента означава, че един земеделски производител, да кажем от Плевен, цената му от място, на която продава, е под 150 евро на тон. 150 евро на тон са под 300 лева цена на тон. Това са цени, които ние продавахме пшеницата си 2008, 2009 и 2006.
0: Е, това рентабилно ли?
1: Не, със сигурност не е. Аз не случайно го казвам, за да може всеки един да се направи равносметка какви бяха разходите тогава, цените на всички суровини тогава и какви са сега. И инфлацията от тогава до сега, в какви размери. Един трактор най-висок клас тогава, ако струваше хикс сума пари, в момента е хикс по 3. Нали, същото е с всяко едно нещо. И торове, и препарати, и горива, и всичко е на много голям процент нагоре. Тук може би най-важното, което трябва да кажем, когато говорим за цени, е, че всъщност тогава при 150 евроцена 2006-2007, хляба беше около 80 стотинки, горе-долу 40 евроцента. В момента хляба е грубо 2-3 евро.
0: И ще лети нагоре, според мен, да?
1: Това, което виждаме, е, че той не спада като цена. Сега, откъде идва, това е обект на сериозен анализ от страна на държавата и на компетентните институции, къде точно по веригата се оскъпява и защо, дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и дигат цената на хляба. Тук другото важно нещо, което напоследък много често се говори, относно качеството на българската пшеница, дали хляба, нали, защо хляба ни не е този, който сме свикнали преди много години да ядем и да консумираме. Всъщност, ако един потребител в момента си купи брашно, произведено от българска пшеница и си направи хляба сам в къщи, вижда, че той се получава точно както е бил преди 40 години или преди 30. Тоест, проблема не е в пшеницата. Нали, това трябва да си го знаем всички. Сега, има хлебопроизводители, които са изключително коректни и гледат да произведат качествен хляб и има такива на пазара, но не са всички. И тук е проблема и това не е от пшеницата, със сигурност.
0: Да, то всъщност никой не гарантира, че в масовия хляб какъв процент е българската пшеница.
1: Ами то няма как да не е българска, защото няма мелница в България, която да не работи с българска пшеница, но по-скоро дали е само пшенично брашно вътре, самия метод на производство, какъв е, какви са другите съставки в този хляб. Това са неща, които са процес на производство, който всеки си избира сам.
0: Добре, казахте някои от основните компоненти, които оскъпяват производството на зърно. Има ли някакъв вариант за европейски допустима държавна политика, която да подпомогне първо доходите на зърнопроизводителите да се възстановят, поне в някаква степен, защото нали, никой няма да работи на загуба, нали така?
1: Със сигурност никой няма да работи на загуба. Тенденцията показва, че хората се отказват от пшеницата. 2 милиона декара е намаляла пшеницата тази година в България за сметка на твърда пшеница, на ечемик. Това е европейска тенденция, плюс което 35% от стопанствата в България са изчезнали за последните 5 години.
0: Това следствие на укрупняване или следствие...
1: Няколко различни неща. Фалират, препродават, укрупняват. Различни са вариантите. Но факт е, че 35% от броя стопанства в нашия сектор за 5 години са изчезнали. И това е официална статистика, поискана от Министерството.
0: А в същото време не съм видял, поправете ме ако греша, защото аз редовно не ги следя тези данни, но няма сериозно намаление на земеделската обработваема земя. Нали имаше един такъв показател?
1: Към момента площите, които се освобождават от такъв тип стопанства, които са изчезнали, намират кой да ги обработи. Много лошо ще бъде за всички нас, включително и за обществото и за държавата, ако изчезването на стопанствата носи след себе си и намаление на обработваемата земя.
0: Това е катастрофически сценарий.
1: Тогава вече ще имаме наистина сериозен проблем. Не, че в момента не е, но той в момента е по-скоро проблем за нас, като сектора, не за обществото и държавата, защото те не усещат тази липса на хора. Но...
0: 7 милиона тона, 7 милиона тона, деца казва.
1: Точно да. Така, да.
0: Добре, и какви политики? Защото си спомням, че вие ходихте, договаряхте се при предното редовно правителство, нали така?
1: Всъщност за последните 5 години сме водили преговори и стигали до решения с 4 различни премиери. Всеки един от тях е обещавал неща, които не се случиха. Най-вече законодателни промени. Нали, това държа да кажа, че нашия сектор с пари много трудно може да бъде решен проблема му кардинално. Да,
0: парите... Какви са проблемите? Нека да кажем на хората, защото хората гледат, те увеличават цените на хляба. Нали? Оказва се, че не е. Вие така правят ужасно много пари, а искат някакви проблеми там да им се решават. Какви са тези проблеми, обяснете?
1: В момента поземлените отношения в България са в насипно състояние. Те са в насипно състояние, защото България 99% от договорните отношения между производител и собственик са на едногодишни начала. Едногодишни наемни договори, което е абсурд да правиш политика в фирмата си, да правиш бизнес план, да правиш дългосрочни инвестиции, напояване да правиш с едногодишни договори. Тоест ти един имот, ако го работиш за една година, как да инвестираш в него, при положение, че една година е един цикъл, една стопанска година. Нали, това е абсурд. Другото голямо перо, това е напояването. В България в момента се напояват около 300 000 декара земя.
0: От
1: общо 36 милиона декара.
0: Милиона, да.
1: И от тези 300 000 декара, 120 000 декара са оризища, които така ли, значи там мърдани няма.
0: Ясно, да.
1: И остават около 100 и няколко хиляди декара в нашия сектор, защото имаме плодове и зеленчуци, нали, някаква малка част, но и там има напояване. Много малко са площите, които реално се напояват. Съседна Румъния, която има около 90 милиона декара обработваема земя, 33 милиона декара се напояват.
0: Стига бе, една трета.
1: Да.
0: Вие срещу вас да тичат, не мога ги стигнете.
1: Ами, то проблема е, че те го направиха за 5 години това цялото нещо. Инвестираха едни огромни милиарди в напоителни системи и ползват река Дунав. Нещо, което ние като държава не използваме. В момента от река Дунав България не напоява, което е такъв грях имаме към земеделието, има държавата, че нямам думи. Нали? Просто това е трагедия. България трябва да използва река Дунав, но освен инвестициите в напоителни системи като средства, има нужда и от законодателни промени, които да улеснят нас, производителите, сами да инвестираме. Ние в момента, дори да искаш да инвестираш в напоителна инфраструктура, пътя от първия ден, в който подаваш заявление за разрешително за водовземане, до последния ден, в който си получаваш документите и започваш да изграждаш, минава 6 години.
0: То тогава тази земя, дето трябва да я напоявате, може никога повече да не сте я видели.
1: Точно така. И всъщност за тези 6 години ти вадиш документи за нещо, което в последствие отнема 3 месеца за изграждане.
0: Добре, хубаво. Документния оборот, да кажем, че с едно административно решение, примерно с мълчаливо съгласие, може да бъде решен. Въпросът е, че това не ви решава проблема с това, което казахте, едногодишния наем. Там какво предлагате?
1: Там задължително трябва да се преосмисли начина на договаряне между собственик и ползвател. В момента земята в България, от гледна точка на собствениците, се разглежда като инвестиционна цел. Това не трябва да е така. Земеделската земя никъде, в нито една държава по света, уважаваща себе си и производствената си сигурност, земеделската земя не се разглежда като инвестиционна цел. Земеделската земя е средство за

0: проблеми помежду си. Нали? Дребният собственик и стопанина винаги стига до разбирателство. Големия проблем идва от тях, които се намесват в землищата, създават едни процеси на неразбирателство и впоследствие това вреди на всички.
1: Това са те компании със специална инвестиционна цел, които...
0: На всеки 5 години капитализират инвестицията си. Доста безумна историята.
1: Припомнете ли годишно колко ренти се плащат?
0: По данни на НСИ от миналата година 2 милиарда и 700 милиона.
1: Евро?
0: Лева.
1: Лева. Лева.
0: Ренти.
1: Ренти. Да. Които са освободени от данъци.
0: И тук има един дискусионен момент.
1: Да.
0: Да, по принцип в закона за данъка върху доходите на физическите лица ясно е записано, че рентата е необлагаем доход. Само, че НАП много умело започна да мачка земеделските производители. И как го направи? За тях, вие знаете, че има една дефиниция за това, кога една дейност се счита за търговска дейност.
1: Да, да, да.
0: И те вкараха тази дефиниция, която беше създадена за автомобили и съвсем други цели, я вкараха и в земеделската земя. И в момента земеделски производители, които в годините са купували земеделска земя,
1: така?
0: И са си давали рента на, нали, като фирма, са си давали рента на физическите лица, НАП влезе в проверка на тези стопанства с ревизия за 5 години назад, направи едни огромни актове, които огромни актове им сложи лихвите за 5 години назад и се оказа, че говорим за едни милиони, които дължат земеделските производители, без да са били недобросъвестни, защото никой не е казал, ако някой каже, че рентата е облагаем доход, окей, но никой не е казал, че това нещо трябва да бъде облагаем доход. И дори стигнахме до Върховен административен съд, в който имаме 4 спечелени дела на ВАС и 4 загубени. Което е безумно. В момента България...
1: Няма един на практика по това въпрос.
0: Да, и в момента, според това на кой състав на вас попаднеш, всеки състав има различно тълкование. И реално ние попаднахме в ситуация да сме неравнопоставени един с друг. И това е тотално неправилна политика от страна на държавата. Но да, ако говорим за общата част, наистина тези 2 милиарда и повече лева са необлагаем доход за собствениците на земя.
1: При така наречените фондове този въпрос как стои?
0: Или там се при така... тях е търговска дейност.
1: Търговска дейност.
0: Тяхната рента се облага. Нали, при тях е съвсем различно.
1: Добре, значи там трябва да се намери някакво решение, което първо да ви даде право на по, доколкото разбирам, на по-дълъг срок за договаряне. Тоест, под си договорил за 3 примерно за 3 или за 5 години, за 3-5 години. Но това, така или иначе, безтрайно притежание на земя, аз не вярвам някой да инвестира в такива, защото това според мен е скъпа инвестиция в напояването.
0: Около 10 години отнема възвръщаемостта на такава инвестиция.
1: Така. Значи и те договаряния трябва да са горе-долу в този срок.
0: 7 е минимума според нас, който ние трябва да фокусираме, защото и програмните периоди на Европейския съюз, ако забелязвате, са 7 годишни. И това не е случайно.
1: Правили ли сте анализи колко ще струва примерно като разходи, общо разходи, едно задоволителен, един задоволителен процент за напояване на земеделските земи. Задоволителен, айде да не е 30% от земеделските площи, но поне стигнете 20%.
0: Ами, Министерството бяха правили подобна сметка.
1: На земеделието имате предвид, да.
0: Бяха им нужни около 4 милиарда, за да достигнат 2 милиона и половина...
1: Близо 10%.
0: Площ. Да.
1: Айде, не 10-7.
0: Да, но това бяха изчисления от преди година и половина. Тогава правителството, предното редовно, по време на бюджет 25-та, когато се приемаше, предвидиха 1 милиард
1: така
0: за капитализация на напоителни системи, за изграждане на инфраструктура и в 4-годишната бюджетна рамка бяха предвидели по 1 милиард до 28-ма. Парите за 25-та не стигнаха до напоителни системи, т.е. останаха си като едно перо в бюджета, но реално, нали, физически тези средства не отидоха към напоителни системи.
1: Спестиха ги да вържат дефицита. Точно това е ясно. Така. Така, да.
0: В момента за 26-та по първоначална информация, средства за напоителни системи в новия бюджет също няма. Или, за да съм точен, има едни 20 милиона, които са за

0: проектиране, но те са минимално.
1: А напоителни системи има ли готовност, ако ги получите пари да започне да изгражда?
0: Да, поне такава беше заявката, когато се формираха тези средства. Че тук говорим за този милиард, беше предвиден за точно определени готови проекти.
1: Да, има готови проекти.
0: Имат оперативна
1: добре,
0: готовност.
1: Добре, този въпрос сте го повдигали при сегашния министър. Какъв е отговора?
0: Че няма пари.
1: Аха. Има 9 милиарда и 400 милиона евро в капиталовата програма.
0: Но изключително е трудно да водиш разговори в ситуация, в която постоянно се казва, че няма пари. Обществото е така настроено, че пари няма и ние като сектор ни е много трудно да излезем и да кажем, нали, не, трябва да се отделят 4 милиарда за напоителни системи. Още повече, че тук трябва да се разграничи това държавата докъде трябва да инвестира тя с нейни средства и докъде тази инвестиция трябва да стане частна. Ние като сектори, като стопани нямаме абсолютно никакъв проблем, ако държавата позволи и намери законовия режим за публично-частни партньорства, ние с наши средства да участваме в тази реконструкция.
1: Ей, да, ама първото нещо, което трябва да се направи явно законово, се реши проблема с найема на земята.
0: Всичко трябва върви кумулативно, но проблема е, че България не си е поставила рамката какво цели като сектор земеделие да се случи. Какво искаме след 10 години да има в България? Да има 1000 на брой големи стопанства, да има 10 000 на брой средни стопанства, да има 60 000 на брой малки. Какво искаме ние? Каква е целта, за да знае всеки един сектор на къде вървим?
1: Знаете ли, значи да очаквате от политиците при сегашния им капацитет, говоря за всички политически партии, да се разработи такава програма, ще мине още едно поколение. Така че моя съвет е, разработете я вие, дайте я като публична, за публично обсъждане. Там има институти на БАН и така нататък, и така нататък. И я предложете, като има някакъв обществен консенсус, иначе ще продължите да си чакате. Аз знам, че за вас няма проблем. Нали?
0: Знаете ли къде е проблема в това, че такъв тип стратегия и рамка никога не е изгодна за всички. Тоест, тя е изгодна за някого, някой ще се види в нея, друг няма да се види. И за това ние като производители няма как да постигнем помежду си консенсус и да кажем това е рамката, защото тя за един ще е добра, за друг не. Това е работа на държавата да определи каква е целта. Държавата затова е държава. Политиците затова са политици, но са отговорност и да кажат, ние искаме до 2050-та България да има толкова наброй стопанства, с толкова наброй производство, с такива култури. Ние оттам нататък наша е отговорността, ние да се вместим в тези рамки и ние ще го направим. Много често чуваме напоследък, че България преди 40 години толкова плодове, толкова зеленчуци, толкова производство. Всъщност пшеницата като площи не се е променила последните 100 години. България винаги е сеяла толкова пшеница. Около 10 милиона декара. Плюс минус 20-15%. Разликата между сега и преди 40 години е, че технологиите и начина на производство са много по-различни. И ние постигаме по-голяма оптимизация на производството, по-голям добив и по-добро качество. И това е със сигурност така. На база на това, че ние сме модерни стопанства, с много знания, с много инвестиции и това България може да се гордее с ним.
1: Добре, да се надяваме в крайна сметка, че политиците ще чуят и ще започнат да работят по тези нужди, иначе цената на хляба ще продължи да расте.
0: Ами да се надяваме, че няма да расте. Това не е въпрос обаче на контрол от страна на стопаните.
1: Е така е. Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще поговорим за бъдещето на пазара на електроенергия. От пълната либерализация и бума на възобновяемите енергийни източници до навлизането на системите за съхранение. Как тези процеси се отразяват на бизнеса и защо батериите все по-често се определят като следващата голяма революция в сектора? Ще обсъдим това с моя гост Мартин Георгиев, нови изпълнителен директор на Electrohold Trade. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, аз много ви благодаря за поканата и поздравления за професионалното отразяване на сектора.
3: Благодаря ви. Да започнем с новата ви длъжност. Поемате управлението на Electrohold Trade в много динамичен момент за сектора. В каква посока ви се иска да се движи компанията и кои са основните приоритети, които си поставяте?
4: Да, наистина сте права, че динамиката на сектора е много голяма. Има много сериозна трансформация през последните години, която тази година дори още по-ускорена. Аз имам щастието да поема една компания в отлично състояние, здраве бих казал, и отлични услуги предоставящи на своите контрагенти, така че така имам този комфорт да имам възможността да надграждам един отлично работещ бизнес. Разбира се, ще имам амбициите да подобрим още повече услугите, които предоставяме на нашите крайни клиенти, нашите потребители. Ние сме водещ доставчик на индустриални и небитови потребители в страната. Също така, разбира се, тази динамика, която е свързана с съхранението на енергия и по-оптимално управление на системите за съхранение на производители от възобновяеми енергийни източници, както и трейдинг дейността, която малко излиза извън фокус, но тя е много ключова. Ефективното и управление и извършване е всъщност много ключов инструмент за цялостно подобряване на услугите към нашите контрагенти.
3: А каква всъщност е ролята на търговците на електроенергия? Можем ли да обясним? Каква е тяхната функция и защо значението им расте?
4: Може с някои дни да си говорим по темата. Наистина е много комплексна и развиваща се ролята, следваща динамиката на пазара. Преди години се каже, че търговците свързващо звено между производителите и консуматорите, но тази роля вече е доста така останала назад във времето. Много по-комплексна е ролята. Трудно ми е с няколко думи. Основната наша роля е да предоставяме най-добри условия както на нашите крайни потребители на електроенергия, консуматорите, които са ключови, заради които се произвежда електроенергията, така и на производителите и в момента и с важният аспект със съхранението на енергия. Наистина ние управляваме това портфолио по максимално ефективен за всички страни начин, така че всеки от тези наши контрагенти, клиенти да бъде максимално благоприятни и конкурентни условия да има, за да бъде в своя бизнес също конкурентен.
3: Electrohold Trade е координатор на балансираща група. Сега да обясним какво е балансираща група и какво значи да си координатор на такава група. Можем ли?
4: Това също е сложните въпроси с други отговори по-точно. Да. Като цяло ключово за енергийната система, тъй като електроенергията е, мисля, повечето от вашите зрители и читатели знаят, стока, въпреки че има спор дали е стока, дали е услуга, която доскоро учихме в университет, се учи, че не може да се съхранява. Сега системите за съхранение има, частично може да се съхранява. Но като цяло трябва да има в реално време винаги баланс между производството и потреблението в енергийната система, за да имаме осветление, отопление, заводите да работят при параметрите, устойчивите, които са за работа на енергийната система. Затова е много ключово да има в реално време винаги баланс между това, което се купува и това, което се доставя, произвежда в системата. И тук е точно ролята на координаторите на балансиращи групи да балансират тази система със своите портфолиа от една страна с голяма група клиенти, потребители на електроенергия, които имат, от друга страна производители, от трета страна системи за съхранение на електроенергия. Всичко това трябва предварително да бъде планирано. Обичайно започва да се планира около, да кажем, една седмица по-рано, по някоя месец, зависи от периода. После, за следващия ден, изключително прецизно се планира на 15-минутни интервали. От октомври миналата година 60-минутните едночасовите вече са 15-минутни. Т.е. за всеки един такъв интервал трябва да се планира много прецизно да се закупи на баланса между закупена и продадена електроенергия. И в последствие вече идва още по-сложната и по-отговорна работа в близко до реално време също да се управлява през останалите сегменти на електроенергийния пазар, като накрая се стига до балансиращия пазар. Реално координаторите помагат електроенергийен системен оператор, който координира цялата страна, създавайки групи, в които полагат максимални усилия и в нашия случай постигат доста добри резултати, да има баланс между потреблението и производството, който тази една група, вече като един, така да кажем, участник, към системния оператор участва и минимизира с целта да минимизира небалансите в групата, съответно системния оператор, като агрегира няколко такива, да цялата енергийна система.
3: А кое всъщност представлява най-голямото предизвикателство? Това да прогнозираш как ще се случват нещата, кое е реално, е динамиката, с която се случва, кое представлява най-голямото предизвикателство?
4: Ако говорим само енергийните баланси, което е балансираща група, наистина динамиката е много голяма и с все по-големия дял на навлизане на възобновяеми енергийни източници става все по-трудно управлението на този баланс, ефективното управление. Допреди няколко години енергийните системи в голяма степен бяха базирани на по-малко на брой единични големи енергийни източници, които имаха възможността да бъдат управлявани и да увеличават и да намаляват производството съгласно нуждите както на потребителите, така и на енергийните системи. А с навлизането на възобновяемите енергийни източници това е доста по-трудно, тъй като при тях в общия случай няма възможност за увеличаване на производството, има за ограничаване. Много са чувствителни системите към, да кажем, облак, който мине, тогава има бързо спадане на производството. Промяна на цялостта на метеорологични условия. Температурите също е изключително важни за потреблението. Така че наистина ролята е на търговците и координаторите на балансиращи групи. Ние съвместяваме двете дейности. Е изключително важна, все по-предизвикателна, все по-трудна. Необходими са наистина много сериозни екипи от експерти, които имат опит, познания, които могат много добре да прогнозират, да планират. Също много към модерни и динамични системи за управление на тази дейност, тъй като обема информация, която се обработва, управлява, изпраща, получава е наистина гигантски и изисква голяма отговорност и много така добре работещи системи.
3: Само да ви попитам, тези 15-минутни интервали какво промениха към по-добро или вероятно към по-добро? Какво промениха в работата ви? Тоест, едночасово...
4: Ако погледнем от гледна точка на енергийната система, да, те са подобрени в по-голямата част от Европа. Малко по-рано бяха въведени. Те помагат за по-прецизно и по-точно планиране на работата на енергийната система. За нас като търговци, от една страна са предизвикателство, тъй като 4 пъти повече обем вече от информация обработваме. По-голяма е възможността все пак за грешка, когато се раздроби един час, но също така и това е възможност и така подчертава кои са по-добре справящите се търговци, тъй като тези, които успяхме да се справим в тази трудна среда и да наистина да продължим да предоставяме най-добрите услуги, всъщност, които бяхме подготвени за това нещо, вярвам, че в крайна сметка беше позитивна една възможност, която помага и цялостно на енергийната система и в крайна сметка на обществото, на който е крайния бенефициент.
3: Сега да преминем към една тема, която се обсъжда от много време в публичното пространство – либерализацията на пазара на електроенергия. Да обясним защо тя е важна и какви са конкретните ползи за основно за крайния клиент, за бизнеса. Може би вече бизнеса сравнително добре знае.
4: Така много хубаво ви завърши въпроса. Всъщност, ползите от либерализацията, много добре вече бизнеса се възползва от тях и то, мисля, че вече станаха над 20 години от първите сделки на свободния пазар. Нормално при всяка промяна, така хората са така устроени психологически, че са резистентни към промени, притесняват се от промени. Това, което вече над 20 години наблюдаваме при бизнеса е, че либерализацията създава условия, най-важното, за конкуренция, а конкуренцията води до по-добри условия за бенефициентите, потребителите на услугата. Дали те са производители, дали са потребители на електроенергия. Също под услуга, качество на услугата може да бъде, разбира се, най-важното параметър. Цената, както винаги, нормално, така и различни услуги, които се предоставят. Така за сравнение може да дадем примерно пазара също на телеком, услуги, на банки, които с конкурентни сектори, в които различните доставчици или предлагат по-ниски ценови условия, или предлагат разширени услуги, допълнителни услуги, по-високо качество. Така че ние сме, вярваме, че либерализацията ще бъде от полза на обществото, на потребителите, така както около половината и повече от половината, всъщност вече от потребителите в страната като количество, бизнес потребителите, всичките участват на този пазар и са добре запознати и вярвам, че са така доволни от засилените конкурентни условия. Така и същия ефект вярвам, че ще ползват и потребителите, битовите в страната. Регулираните цени по принцип не подкрепят, не създават условия за ефективност. Докато при в конкурентна среда, при либерализация, наистина всеки от участниците трябва да бъде най-конкурентен в цялостната си комплексна услуга, която предоставя, за да печели своите клиенти. Ако погледнем пазари като Германия, Франция, големите европейски пазари, там наистина работят, бих казал, отлично инструментите на условия за конкуренция, съответно либерализацията, и потребителите имат достъп до постоянно подобряващи се условия.
3: Има ли все пак някакви рискове, ако в момента, в който се случи тази либерализация, или можем в някаква степен да ползваме модела на бизнеса и как е работило с него?
4: Аз смятам, че определено модела на бизнеса може да се използва. Разбира се, при битовите потребители също и така обмена на информация и процеса за смяна на доставчик ще бъде доста по-лесен, по-облекчен, така че не очаквам да има притеснения и някакви затруднения в този процес. Както казах, в западните страни всичките процеси могат да бъдат извършвани онлайн с два клика, общото обичайно създават платформи, на които могат да се сравнят условията, които предлагат различните доставчици. Буквално с два клика, както си купуваме нещо от онлайн магазин, по същия начин може да се смени доставчика. Същата аналогия, нали, която казах за телекомите, може да направим и това, което споменах, с възможност за онлайн търговия и както влязоха, да кажем, международни сайтове, които предлагат, и при няколко години само в стационарен магазин, в който трябва да отидеш, да отделиш време и така нататък. Така че наистина е друго ниво на обслужване и на възможности.
3: Сега да се върнем на дейността на Electrohold Trade. Какви услуги предлагате и към какви клиенти, кои клиенти са насочени? Също така да ми кажете, има ли сектори, в които виждате потенциал, или области, в които има потенциал за още развитие?
4: Electrohold Trade е най-големият доставчик на свободния пазар, на либерализирания пазар в България. Съответно, ние имаме клиенти както от най-малките, както се казва, небитови потребители, от най-малките бизнеси, до едни от най-големите индустриални потребители в страната. Компанията има над 25 години вече участие на пазара, така че има и много богат опит, както и така, много значим и сериозен екип от експерти в сектора с богат опит. Всичките клиенти за нас, разбира се, са важни. Ние полагаме най-добри усилия да бъдат нашите услуги конкурентни, да запазваме и да подобряваме нашето ниво. Разбира се, различните потребители и различни размери, и различните индустрии имат нужда от различно така, фокус и различни услуги и условия. Това, което е практика, да кажем, на пазара, е голяма част от договорите за покупко-продажба на електрическа енергия от потребители да бъдат индексирани към пазар ден напред на българската борса, което от една страна е по-лесен инструмент за потребителите, тъй като не трябва да взимат решения за фиксирани цени, но от друга страна по този начин не си управляват риска от цените. Тоест всеки ден общо на обяд се гледа колко е цената за следващия ден, което не е най-добрият начин по наше мнение като експерти, за управление на разходите. Цените на електроенергията, ако погледнем един така разрез 5-6 години назад, тъй като големи динамики, крайности се минаха, първо имахме COVID, намалена икономическа интензивност, активност и много ниски цени. След това имахме войната в Украина, огромен бум на цените. А след това имахме отново успокояване на цените през последните, да кажем, до преди 3-4 месеца, плавно успокояване, стабилизиране с някакви така пикове и спадове, в зависимост от различни, дали метеорологични, дали геополитически, дали други условия. Сега с войната в Иран отново имаме значително увеличение как на цените, както на енергийните ресурси, така и на електроенергията.
3: Сега чакаме вече сега се нормализиране. Да.
4: Нормализиране, ако се подпише наистина споразумението. Но това, което исках да кажа, че ако погледнем цената за газ, на газа, тъй като тя формира цената на електроенергията също, какви флуктуации има, юни месец 2020 година беше стигнала 6 евро на мегаватт час, а пролетта на 22-а, две години по-късно, 300 евро, т.е. 50 пъти по-високо. Потребители, които участват само на пазар ден напред, реално са изложени към този риск да приемат цената, каквато се дефинира на пазара. Това, което ние в ролята си на добър партньор на бизнеса и експерти в сектора е да съветваме и да предоставим възможността на потребителите, нашите клиенти, възможности за покупка на електроенергия по фиксирани цени, което е инструмент за управление на този риск, на цената, като дори доста често предлагаме, зависимост, разбира се, от нуждите на клиентите, за по-дългосрочни договори, 2-3 до 5 години, които наистина дават стабилност и прогнозируемост и управление на разходите. Така че това е един сегмент, който в България, за съжаление, се подценява, може би 10% само от покупките са на фиксирани цени. Не са такива практиките в по-развитите, да кажем,
3: това?
4: Пазари.
3: Защо това? Скептични са, непознато им е.
4: От една страна е по-лесно. Трябва да се вземе решение. Да, може би скептични, недоверие. Има странната ситуация, която в настояща среда на високи инфлационни процеси, които наблюдаваме последните години, че колкото по-дълъг е един договор за доставка, толкова по-ниска му е цената всъщност. Тоест, имаме ефекта на отрицателна инфлация. Ако е за една година, струва, кажем, 100 единици. Ако е за две години, вече струва 97-8 единици. Ако е за три, струва 95. Тоест, колкото по-дълъг е за целия период, гарантирана по-ниска цена, което е наистина за мен отличен инструмент за управление и защита дори от инфлация. Може би вземането на решение също е по-трудно, непознаването на спецификите на сектора.
3: Или пък мисълта, че може да изпуснат 6 евро цена, като са фиксирали.
4: Да, възможно е. Вероятно и различните механизми за компенсиране на високите цени, които се прилагат в България, също така не подкрепят стимули, не са стимул за потребителите да мислят истински как да управляват разходите си, но по-скоро да очакват да бъдат подпомогнати, ако цените нараснат.
3: Казахме, че ВЕИ, навлизането на ВЕИ, бурното развитие на този сектор, промени много пазара, но как го промени и как промени вашата работа? Това ми е интересно.
4: Да, ще дам пример. Към момента инсталираните мощности само от фотоволтаични системи са близо 8000 мегавата. Докато които произвеждат, имат най-високо производство в настоящите месеци, пролетно-летните. Докато в момента потреблението в България е около 4000. Тоест, имаме един излишък, първо надвишаващ капацитет за производство спрямо нуждата от консумация. Така, това е ясно, че е един фактор, който променя средата. С навлизането на, разбира се, имаме допълнително ветроенергийни централи, имаме ВЕЦ, имаме много добрата свързаност с съседните страни, трансгранично, за обмени също на енергия. Тоест имаме една силна конкурентна среда, плюс традиционните, разбира се, централи, които се конкурират и всяка от тези технологии, всеки инвеститор опитва да продаде своята продукция в крайна сметка. Тази промяна наистина беше сложна, тъй като прави управлението на баланса още по-предизвикателен, както казах и по-рано. Преди беше, така, предходните години доста по-лесно, с договори за покупка от конвенционални централи, които така може да си заявиш колкото искаш, което ти отговаря на потреблението. Докато сега трябва да интегрираме тези променливи източници, плюс това те са един облак минава, 500 мегавата отпадат за 5 минути, след 7 минути се връщат, после пак това доста предизвикателно е. И така, тази специфика на потреблението и на баланса между потребление и производство по-точно, всъщност доведе и до нуждата за това, което наблюдаваме с значимите системи за съхранение на електрическа енергия, които също участват доста активно в този процес.
3: Да, вие даже ги наричате индустриална революция в сектора. Така ли е? И наистина ли променят играта?
4: Както казах малко по-рано, в университета ни учиха в техникумите, техническите учат, че една от характеристиките на електроенергията е, че не може да бъде съхранявана. Това е една от характеристиките. Докато с навлизането на системите за съхранение, наистина има огромна промяна на технологията, огромно развитие, както като достъпност, технологична и възможности, капацитет за производство, така и като цена. За няколко години около 10 пъти спадна цената на системите за съхранение. Нали, те е свързани с цялостно с така разшири малко и с технологията на батериите. Знаем вече колко много устройства, които преди бяха с кабел, сега са вече с батерия, знаем на телефоните колко по-издържливи са батериите и така нататък. Наистина има една сериозна промяна. Това не е всъщност така само мое виждане, ами с наши западни най-вече партньори, че реално е наистина индустриална революция, която е сравнима с появата на автомобилите, примерно индустриализацията в преди стотина години, да кажем. Тъй като наистина променя структурата на и създава възможности за промяна структурата на енергийната система. Сериозно отваря възможността за декарбонизация и устойчиво управление на енергийни системи с базирани на комбинация от възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение. Тъй като това, което казва големия дял на ВЕИ, всъщност поражда, създава голяма волатилност в системата, големи затруднения за управление, което се отразява и като волатилност при цените, разбира се, на електроенергията. Има случаи, в които в два съседни 15-минутни интервала, в един от тях цената е 3-4 пъти по-висока, отколкото в другия. Наистина големи флуктуации, които са точно отражение на тази структура. И затова гъвкавостта и съхранението са изключително ключови. Ако погледнем другите възможности за съхранение технологии, които има, най-класическата ПАВЕЦ, която е наистина страхотна технология, доказана във времето, дългогодишна, голям мащаб, с отлични характеристики технически, но с доста изчерпани вече дори в световен мащаб, в европейски със сигурност, в някои от континенти все още има възможности за изграждане на нови обекти. Ако първо от една страна имаме доста така по-стриктни екологични изисквания, което затруднява разрешаването на такива обекти, от друга страна хидрологията се променя, за съжаление, негативно, т.е. валежите са по-малки в дългогодишен план, което така намалява ресурса за производство. Доста по-скъпи са технологиите. Един такъв проект отнема 8-10 и повече години изграждането му, което инвестиция 10 години, след 10 години започва чак възвръщаемост с, нали, тази динамична среда пазар, на която си говорихме, с доста рискове. Така че системите за съхранение, батерийните системи за съхранение наистина изиграват изключително ключова роля да се премине в следващия етап на развитие на енергийните системи.
3: Това беше всичко от нас. До следващия път.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, преданието, което всяка неделя, точно 16-3 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща, ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумният човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, в Европа на възраст около 46 000 години. 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол, та чак до Дряновския Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Има ли са голяма дисциплина, която големият археолог професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 хилядолетия. Откритията в пещерата Бачо Киро доказват и нещо друго и важно. Оказа се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията от нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание «Космос» научният журналист Петя Минкова, образно казва,